Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter. Now this

0: Nå. Jamen, så må vi jo hellere sige god morgen endnu en gang. Det er jo B2026. Nu er det sgu blevet lørdag. Og jeg får echo. På min mikrofon og phone. Eller et eller andet. Godmorgen, Korsgaard.
1: Godmorgen, Gubi.
0: Godmorgen.
2: Er vi friske og veloplagt?
0: Nej.
2: Nå.
0: Nej. Så bare nej.
1: Jamen, nej. Så synes jeg bare, at vi to, vi skal skåle i vores...
0: Go-go-juice.
1: Jamen, skål. Godmorgen derude.
0: Godmorgen. Jeg håber, folk har sovet godt, både her på DHB derude og derhjemme og alle andre steder. Ja, og så skal vi jo snakke sønderjysk for helt. Så er du kun af lige herinde ved siden
2: der med de køl og rene.
1: Ja.
0: Oh, her der.
1: Det kan vi lige.
0: Ja, det kan vi godt have.

0: Er der ikke mere øl?
1: Der er ikke mere øl.
0: Er der ikke mere øl?
1: Der er ikke mere øl.
0: Nå, men ved du hvad, Gubi? Så vidt jeg så lige har hørt, at hende der, den kære søtte, som du snakkede om inden i din
1: af. Ja, du kan slet ikke det ved jeg godt.
0: Så vidt jeg ved, så sælger hun faktisk morgenbrød.
1: Gør hun faktisk?
0: Ja.
1: Det skal du rive reklame for.
0: Hvad var det ikke? 6 rundstykker, hun sælger?
1: 6 rundstykker?
0: Ja, så. Jamen, øjeblik. Giv mig lige det
1: øjeblik. Skal de flækkes? Om du har hul igennem, det ved jeg ikke.
0: Har vi hul igennem, Gubi?
1: Nej, gå hen og se, hvor hun er.
0: Nå, ved du hvad, vi er lige på en lille rundtur. Vi skal
1: ja, det kan jeg godt høre, du.
0: Jamen, Gubi, hun står herhenne.
1: Ja, selvfølgelig gør hun det. Jeg har da kigget, jo.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Men jeg kan så sige, at der er simpelthen en morgenpakke. Det hedder 6 rundstykker, 3 håndværk og 3 spanske. Der er spejepøls, der er hammerryg, der er smør, ja. Der er smørost og der er marmelade. For en sølle 150 kroner.
1: Hold da kæft.
0: Ja.
1: Så bliver du også med.
0: Ja, det gør de.
1: Bliver du med det? Nej, okay.
0: Det kommer an på, hvad vi skal kigge på. Eller hvad vi skal have.
1: Jeg skal stoppe. Oh, ja. Ja, men her ved siden af os, der sælger de rundstykker og marmelade og kaffe. Og hvad sælger du mere? Kortskoen. Hvor blev du af? Der var du.
0: Jamen, jeg er lige her.
1: Okay.
0: Det er både smør og ost, og det var smør, og der var marmelade, der var hamburg, og der var spejepølse.
1: Det er i Sønderland, der hele marmelade.
0: Nå, marmelade.
1: Marmelade. Vi har også Bambi med. Godmorgen, Bambi.
2: Jamen, godmorgen.
1: Åh, oh, det var det, der vi lige skulle huske.
0: Ja, det er fordi, når jeg snuppede den der over, så...
1: Du slukkede ikke.
0: Nej, når jeg snuppede den i går på et tidspunkt.
1: Ja. Godmorgen, Bambi.
2: Jamen, vi prøver bare igen. Godmorgen.
1: Ja, godmorgen. Dejligt. Fik du en på opleveren i går, eller fik du en på opleveren i går?
2: Der var lidt larm og ballade i gaden.
1: Nej, det kan jeg ikke tro. Ham har ikke det. Han spilte der i hvert fald ikke højt. Det ser med bare.
0: Jeg kunne da også høre på jer andre i Johnny Cole. Han gav da også en voldsom opdøvelse i en.
1: Åh, oh, lige Johnny Cole. Ham tager vi lige om et øjeblik, fordi jeg har fået noget information, som... Jeg vil ikke sige, jeg tror, det sådan måske bliver til noget, men kongen af Lolland, han sagde noget til mig i går, da han fandt ud af, at jeg var Gubi på Party FM.
0: Det glæder mig til at høre.
1: Ja. Han sagde, det gør vi. Men om det så bliver til noget, det ved jeg ikke. Det er til næste år. Jeg skal nok prøve at fortælle det her om lidt en gang.
0: Men vi har jo så også noget, vi skal igennem igen i dag, der har jeg mig.
1: Åh, ja.
0: Rødte Bambi.
1: Ja, vi skal igennem nogle øl.
0: Vi har 2 stykker i dag.
1: Ja.
0: Og i dag har vi faktisk brygmester med på
1: chatten. Ja. Claus, hvis du lytter derude, så vil jeg sige, sømanden helt uventet. Vi havde ikke regnet med det, men sømanden fik altså 5 brænderdæk i går. Altså, vi er på DHB, så det må være brænderdæk. Ud af 5 jo, altså, ikke? Altså, den fik 5 ud af 4 millioner. Det er rigtig godt nok, okay. Nej. 5 brænderdæk fik sømanden. Helt uventet, det. Vi har altså slet ikke set den komme, altså.
0: Men I sagde jo så også noget med, nu havde I jo prøvet at smage sømanden på fad.
1: På fad? Oh, ja.
0: Hvor I sådan sagde, at den er en lille smule bedre på fad, end den er på flaske. Så jeg glæder mig på et eller andet tidspunkt, skal ned forbi Claus, og så må vi simpelthen lige tage en ølsmagningstur
1: dernede. Problemet bare med Claus er, at han har så fucking små glas.
0: Så må vi jo selv have dem med, jo.

0: Okay.
1: Hej, ja. Skud til drengene og pigerne. Jeg kunne sgu egentlig godt tænke mig en kæreste med nogle dejlige store nødepatter. Hun skal have store patter, for jeg elsker patter og kusse og røv.
2: Du kan hjælpe mig med at pusse min kanon.
3: Puh, hashtag ostekugle.

0: dejlig store nødepatter. Godmorgen, JK. Ja, ja, godmorgen, godmorgen, og goddag, goddag, og halløj, og lige halløj, og hvor hænder, hvorfor øje, ved jeg ikke, hvorfor.
1: Her gubbe, nu kommer der lokale tog, kan jeg se, inden for højre.
0: Ja, men så er vindretningen ikke god.
1: Nej. Men vi kan da i hvert fald høre, at I er begyndt ud på den kære driftbane.
0: Ja.
1: Med at lægge og smide bilerne sidelands derude.
0: Ja, en lille smule sidelands.
1: Ja, en lille smule.
0: Ja. Kunne de ikke lige have taget vinden med?
1: Nej. Det er en god, det er en
0: vi
1: god
0: har, luft. Vi har jo faktisk, i går, vi glemte vi jo noget, da Claus han lytter. Vi fik jo faktisk tre af hans bajere i går. Man må godt sige bajer til.
1: Ja, her. Det er en bajer.
0: Det er
1: bajer,
0: sådan
1: en
0: fise fornem, noget i min verden. Det hedder en bajer.
1: Ja.
0: Vi fik også skolelæreren, som jo så fik de dårligste karakterer, for det gør en skolelærer jo normalt.
1: Ja, hun er ikke særlig sød eller rar, eller hvem det nu er, til at give karakterer ud.
0: Så det var jo så tre brænderdæk, den fik. Og så havde vi den gyldne X, og hun kunne lige snige den op på en fire med en ordentlig sutter, altså.
1: Ja. Så vi må se, hvordan dagens tur den kommer til at høre på. Vi aner ikke endnu, hvad vi skal igennem.
0: Nej. Vi har jo Lykke Gudinde herovre ved siden af, som hedder Bambi, og hun trækker bare, som man siger. Trækker tøs.
1: Hun laver blindtrækning.
0: Au, har du måtte slå.
1: Får han tæsk for morgenen af?
0: Det. Ja, morgentæsk. Åh, det skal jeg. Altså, jeg er jo gubi. Jeg skal jo både have morgentæsk, jeg skal have morgenbajer, og så skal jeg have morgenjuice. Ikke også, mormor? Ja, ej, hun er også i den lille sorte dag. Prøv lige at se der, Digte. Der kan du lære noget. Altså, ja. Altså, hallo, mand. Ja, styr over trappen, mormor. Så kan du altid komme og få en krammer og en Jenny Rev. Ja. Nå, vi skal via. Vi har lige hørt, jo selvfølgelig, at ADHD, de kommer herinde på scenen lidt senere.
1: Ja, i aften.
0: Ja, det er også senere, er det ikke det?
1: Jo.
0: Nå ja, men jeg skulle bare lige være sikker for det, for at være sikker jo. Fordi mens nu skulle jeg være sikker, mens jeg var sikker.
1: Er du nu helt sikker på, at du
0: er
1: sikker?
0: Nej, det var jeg jo ikke. Det var derfor, jeg skulle være sikker.
1: Okay.
0: Jeg prøver at være sikker. Har du en sikkerhedslås?
1: Nej, ikke lige nu, men skål.
0: Skål i en kop juice.

0: Men Gubi, vi bliver nødt til at finde en land, der hedder Louise.
1: Hvorfor?
0: For at finde ud af, hvorfor det er, hun egentlig går tilbage.
1: Jeg har spurgt alle, jeg hedder Louise, og de siger alle sammen det samme.
0: Og det er?
1: Gubi, han spillede.
0: Okay.
1: Det er som regel, når jeg er ude til DJ-job.
0: Jeg skulle lige til at sige alt, når du er ude at spille.
1: Ja, lige præcis. Ja. Vi har jo faktisk fået en admin mere med i crewet nu. Ja, det lyder lidt underligt, men det har vi faktisk. Vi har fået en admin mere med i crewet. Ikke fordi vi har highlightet en, men vi har faktisk fløjet en ind over fra Sjælland. Vores egen lille fuck Krille.
0: Ja, Krille. Han er simpelthen lige fløjet en tur herovre.
1: Ja, han er kommet lidt på afveje. Altså, der må være en bro, han er drejet forkert på. Det må have været den nede ved Falster, han er.
0: Og så har han skulle kørt x antal timer.
1: Altså, han kunne ikke forstå, at der må sgu da snart være en vendemulighed. Ja. Og så har han sagt, hov, der er noget, der hedder Padborg. Her drejer jeg sgu af.
0: Ja, han vidste, Gubi, han var dernede.
1: Ja, så nu har vi fået besøg af Krille. Vi har også...
0: Okay.
1: Nej, ikke også dig, Håb. Godmorgen,
0: Håb. Håb, den er for lille.
1: Og vi havde jo, vi sidder inde på chatten, og hvis man sidder derude og har vores mobilapp, den nye, så kan man tilgå chatten på den også og skrive med os, hvis det er det, man har lyst til. Klokken, hun sidder og brokker sig derinde over, at nej, den rigtige øl, det er sådan en almindelig grøn Odense Pilsen, når det er, nej, klokken, det er en almindelig Odense Classic, det er.
0: Ja, hvis vi skal have Odense, så skal det være Classic.
1: Ja, det skal det. Og nu skal vi have go-go juice, fordi vi stopper.

0: Godmorgen til verdens dårligste Kalle. Det mangler vi altså Boogie. Altså, jeg kan godt lide, at der kommer en rødhård med rundstykker i hånden, så siger jeg, godmorgen til verdens dårligste Kalle, så kigger hun på mig. Jeg vidste ikke, man kunne hedde Kalle som rødhård, men okay, fanden.
1: Det er i hvert fald også det, der det kan man bare sige. Det
0: ja,
1: er rødhård, det der.
0: Det er jo noget nyt hver eneste år, vi har. Det er dejligt.
1: Knaldrød.
0: Det er jo sådan, det skal være. Det var skam fiselis, vi lige havde gang i her med smidt din slæde rundt. Jeg tænkte, at den var oplagt,
1: ja,
0: ikke?
1: Ja, den passer sgu.
0: Jo, den var oplagt der. Næh, færgørelse, de kan også stå tidligt op.
2: Hvad sagde
0: godmorgen, de damer.
2: Godmorgen.
0: Og tak for i går, det var hyggeligt. Som han siger. Jeg står jo i en position derinde i hangaren, hvor man bare tænker, gud, det gjorde det. Jo.
1: Det ved jeg godt, du gør.
0: Nå nej, det ved du ikke noget om.
1: Det vi andre er misundelige jo.
0: Du ved ingenting. Jeg vil sige bare, at hende her ved siden af, hun fik en oplever, ikke?
1: Det kunne jeg da se.
2: Jo.
0: Ja, ja.
1: Det kunne jeg jo se.
0: Det er jo fedt i, ja. Ja, det er okay. Nå. Jeg er jo, det står også på ryggen af mig, jeg er jo ham der fra partyslam, og det skal jeg huske at gøre noget ved, så kommer Krille efter mig. Og når Krille han kommer, så skifter jeg t-shirt, og så går Krille sin vej. Yeah. Nu hørte han hans navn, så kommer han løvende. Har du din plæneklipper med?
3: Ja.
0: Super.

0: Einmal schwerelos. Ja, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte.
1: Bitte?
0: Bitte, bitte, bitte. Na, okay.
1: Ja.
0: Bitte,
1: bitte. Hvad er Gubi?
0: Du.
1: Hvad, var der ikke en eller anden video, vi udfyldte i går?
0: Udfyldt? Jo. Har vi fået statusen tilbage?
1: Nej, vi har ikke fået noget status endnu, fordi der er skadesanmeldelse, der blev udfyldt både til dig og for mig.
0: Ja, jeg tror stadigvæk, at lægen sidder og griner derovre.
1: Ja, eller så har han ved at vurdere.
0: Ja. Come on, altså, du kan jo spørge vores admin mus, hun ved en masse om, hvordan man udfylder.

0: Ja.
1: Duppi, er det ikke der, vi siger, fang den mus?
2: Nej, jeg siger ikke noget. Hold da kæft, mand. Hvorfor er I så aktive fra morgenstunden, Kjell? Hvad med det fy fanden?
1: Men mus, nu skal vi jo lige finde ud af, det der udfyldt med de der skadesanmeldelser. Hvordan er det, man gør det?
3: Jeg ved ikke, jeg har ikke gjort det.
1: Ah, det har jeg hørt lidt om.
2: Hvor er du kedelig. Ja, der er den her bagved dig.

Nå, ja, selvfølgelig må vi det. Selvfølgelig må vi det. Nå, nu kommer jeg fra den igen. Det er fordi min mus, hun tog min mus, så det er jo værre noget. Hvorfor skulle du egentlig tabe dig? Den er så lille, den ligger i min hånd her. Nå, den var der, så den der. Vi har jo både mus, og vi har footpin, og når jeg sidder... Og kæft, hvor I larmer der. Og når de sidder på chatten, så får, og Gubi, han er overtræt, har fået lidt for mange bajer i går, fordi han har lavet partyshaker, når det er søndag, så finder jeg på gummi. Dumme idéer. Så kunne det lyde sådan her.

0: Scooby.
1: Ja. Yeah.
0: Jeg ved, om Alf han har en fan derude, fordi at, hvad jeg sådan lige læste på den der kære dames trøje, eller piges trøje, der er bagpå, så stod der Alfa. Kan du ikke lige prøve at dreje dig en gang til lige derude?
2: Alfa Industries. Jeg vidste ikke, han arbejder. Godmorgen, Dennis.
0: Nej, det vidste jeg sgu heller ikke.
2: Hvad vil du?
0: Nej.
2: Spil noget tøj. Nå, jeg spiller for
0: højt.
2: Nå, men det kender jeg ikke.
0: Men
2: hvad?
0: Kubi?
2: Nej.
0: Vi har faktisk også en... Jeg ved, der er en vis dame, du gerne vil møde på et tidspunkt.
2: Mhm.
0: Ja, og jeg ved faktisk, hun lytter med ude i træningscenteret lige nu.
2: Det kan jeg jo ikke bruge til noget.
0: Nej, men Sunshine er faktisk ude at træne, så vidt jeg ved.
2: Okay.
0: Hun træner sig nok op til at besøge dig. Det er den der højre hånd der.
2: Det giver sagt hos mig nogle armmuskler lidt, ja.
0: Til at løfte nogle bajer.
2: Ja, ja.

0: Nu hvor vi har sendt Claus til Jelling, så får vi lige en top 3 over, hvad der er spillet på Jelling i går. Altså, det er Italo Brothers, Calvin Harris og Birthe Kjær. Det er top 3 fra Jelling i går.
1: Ja, så vidt jeg sådan lige kan se, den første, han nævner Italo Brothers, som jeg også lige skrev til ham derinde, de kommer faktisk i aften og lukker.
0: De lukker hernede, ja.
1: Ja, det bliver fandme for
0: fedt. Det bliver dejligt.
1: Det bliver godt.
0: Det kan man jo også næsten sige, Alligator, han gjorde i går.
1: Ja, og vi tog faktisk for lidt over et år siden, knap og oplevet begge kunstnere.
0: Ja.
1: Samtidig, ja. Da vi var til Vi Elsker 90'erne.
0: Yes.

0: Jeg kan se, at vi har to af DJ'sene fra hovedscenen hernede ved os lige nu. Nej, nej. Nå, hvor har du gjort af stemmen da?
1: Nej.
0: Nej, hvor har du gjort af stemmen da?
2: Kan vi vide, om den bliver bedre i aften, efter han har været
0: det
2: på?
0: Det ved jeg ikke. Jeg plejer at sidde med ham lidt senere. Plejer vi at sidde backstage. Det er sådan en tradition, vi har efterhånden. Der plejer vi at sidde og drikke vej om.
2: Han kan ikke lide det, kan jeg se.
0: Skal vi ikke lige genopfriske fra i går?
2: Nå, det synes jeg.

0: Ja, det var lige lidt fra i går. Hvad siger Bambi? Kan du huske det?
1: Ja.
0: Det var ikke dårligt.
2: Nej, var det også lige den version, den kom i går?
0: Det var den version, han spillede i går, ja.
2: Oha.
0: Du kunne bare lade være med at gå i sengen.
2: Nej, jeg blev faktisk smidt i sengen.
0: Jamen, det kunne du også lade være med. Hvorfor gjorde du egentlig det?
2: Jeg havde det lidt dårligt. Det var sgu ikke engang på grund af alkoholen. Så der var et eller andet, der var nogle samaritter, der åbenbart mente, at jeg skulle gå i sengen.
0: Nå? Og så lytter du?
2: Lytter?
0: Ja, du lytter, når nogen siger gå i seng.
2: Ja, på det tidspunkt også, havde jeg så også en, eller rettere sagt, jeg havde så også en digte, der kom og sagde til mig, at du hører bare efter, hvad de siger.
0: Korsgaard, gå i seng.
2: Nej, ikke når du siger det.
0: Du skal ikke komme og sige, så du lytter.
2: Kom an på hvem og hvordan og hvorledes, bliver det sagt.
0: Ja, ja. Jeg havde en snak med Johnny Cola i går inde bag ved scenen.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Han har dybt respekt for Party FM.
2: Fedt. Det er dejligt at høre.
0: Og nu siger jeg noget, som er igen er på egen kappe. Vi stod og snakkede lidt derinde. Det var lidt svært. Alligator spilte meget højt.
2: Ja.
0: Det er jo så en af dem, jeg er min egen skyld. Så jeg kan bare lade være med at skrue op på mixen. Nå. Han tager en tur mere næste år.
2: Nej.
0: Og der tager han Drankerdan, Hornopær
2: og Fiselis med. Fucking fedt, mand!
0: Og så sagde han noget, og det tænker jeg, det skal arbejdes på. Vi skal have Party FM med, siger han.
2: Vi skal
0: det var
2: hvad,
0: det,
2: sagde
0: han sagde. Han havde
2: hvad,
0: fået sagde nogle... Du? Han siger, at vi skal have Party FM med.
2: Fuck, det bliver fedt.
0: Så Men han havde fået nogle shots og nogle bajer, det er det, jeg siger. Det er fra egen kappe. Men ja. Hvis de vil have os med på tur, så siger jeg ja.
2: Ja tak, det gør vi fandme.
0: Fuldstændig.
2: Og vi skal prøve at se på et eller andet tidspunkt, så må vi to lige prøve at arbejde lidt i, hvis det kan være, at de kommer her til næste år, vi ved det ikke. Men hvis de gør det, så skal vi se, om vi kan få dem her forbi.
0: Det kan vi da altid.
2: Så skal vi altid lige få dem forbi og få en lille morgensnak eller et eller andet.
0: Lige præcis.
2: Det må vi tage, det må vi finde ud af.

0: Jeg stod lige og overvejede, om vi skulle have pølsemix, men det giver vi ikke.
1: Nej.

0: Altså nu hvor vi har Claus på Jelling, ikke også?
1: Ja.
0: Så skal vi ikke... han skrev lige, at det er Tobias Rahim, der lukker i morgen derop.
1: Ja.
0: Ja. Så lad os lige gøre et eller andet der.
2: Jeg kunne også se, at det var High Matematik, der lukker i aften, siger han.
0: Ja, High Matematik.
2: Ja.
0: Og jeg tror slet ikke, de var på tur mere.
2: Men det er de.
0: Ja, åbenbart. Kære et eller andet, tænker jeg.
2: Jeg kan også se, han skriver også, at højdepunkten forventes at være Benjamin Hav i aften.
0: Åh. Oh.
1: Hav.
2: Ja.
1: Hav.
2: Hav døde.
0: Vidste du godt, han var faktisk var lidt indianer. Koloni. Hav. Hav. Nå, vi gør et eller andet.
2: Oh, ja.
0: Det er da vist ikke den, er det?
2: Nej,
0: jeg synes ikke, det lyder som Rahim, det her. Nå, vi gør et eller andet.
2: Ja, vi ser på det.

0: Du skal jeg vide, om den der ambulance derude, kan den en til noget?
1: Det ved jeg ikke. De er ved at puste den.
0: Er de ved at puste den?
1: Ja, ja.
0: Ej.
1: Det er de.
0: De roder i hvert fald et eller andet med den, kan jeg se derovre.
1: Ja. Knap det godt.
0: Det skal nok blive godt. Det skal blive skide godt, det her.
1: Det er skide godt, du. Vi glemmer helt Bambi herovre. Er du stadigvæk med os?
2: Er du hvad?
1: Er du stadig med os?
2: Ja, jeg lever endnu.
1: Okay.
0: Og hvis vi husker, vi har 2 timer tilbage til at skifte smag i de der.
1: Ja,
0: men
1: jeg tænkte, om hun skulle trække et nummer.
0: Skal hun trække et nummer?
1: Ja, jeg tænkte, hun trække et nummer. Bælte nummer.
0: Jo, lad os.
1: Ja.
0: Lad os da gøre det.
1: Ja, skal vi ikke?
0: Jo.
1: Og så husker jeg noget min musik igen, kan jeg se.
0: Har vi 3 kopper?
1: Ja, ja.
0: Er der 3 stykker der?
1: Ja. Vi har hverken corona, men vi har kopper.
0: Åh, ja. Det er jo Bambi, der skal styre den jo.
1: Nå ja. Styr hvad?
0: Ophældning.
1: Nå!
2: Præcis, jeg kommer ikke selv.
1: Så længe hun ikke spiller.

0: noget blindtarm i går, ja, eller?
1: Nej, det var bare det mindste væskemæssigt.
2: Gummi! Jeg har et kort her, du skal afsted.
0: Ja, jeg er afsted. Ja.
3: Hvad fanden, mester?
4: Hey,
3: Bambi?
4: Ja?
3: Hvad, mester, han røg?
4: Ja.
3: Hvad?
4: Amme dog.
3: Ja? Hvad nu? Hvad? Nej! Nej! Nej! Jeg vil ikke! Nej! Nej!
0: Nej! Nå. Jeg skulle da lige til at sige, Tyfolis er vel ikke så farligt nu mere. Altså. Hvor skal du... Hey! Hey, husk at tage øl med, når du kommer retur, ikke? Hallo? Hey! Åh, ja, ja, det sker meget her, nå? Spørgsmålet er, mangler jeg en medvært nu?
3: Nej, det klarer mig.
0: Ja, ja, men okay, hun kan altid stå så godt ud. Nå, jamen, en medvært mindre. Mm-hmm. Farvel. Så kører den med politieskort og det hele, jamen tak. Fucking door. Fucking door. Fucking door.

0: Ja, Bambi, så må vi jo klare os selv.
1: Ja, det plejer vi at være gode til nogle gange.
0: Det er slet ikke i tvivl om, vi plejer.
1: Nej.
0: Det plejer vi jo.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Nå, jamen sådan det, så røg vi med, var sgu. Jeg har også skadeskortet her. Skadens art, der står bare alt. Nå, ja. Der kan jeg sgu da godt forstå, de hænder om.

0: Listen to Orgasmus, das ist ein Orgasmus.
1: Gå ved, hvor de egentlig har taget ham med, Skovby, du står her ved siden af. Ved du nogenlunde, hvor de har taget ham hen?
2: Nej, altså, jeg ved ikke helt, men de kørte ned i retning af Brænderpladsen.
1: Brænderpladsen?
2: Ja.
1: Okay. Fair nok. Nå jo, ja.
2: Jamen altså, det kan være, det er lidt dækrøg, der skal til, for han
1: bliver frisk igen. Ja, men jeg kunne se en af vores admins rende bagefter med en kamera, så jeg tænker, hvis man går ind på Party FM på Facebook lige nu live, så tror jeg, man kan se, hvad der sker.
2: Ja.
1: Det skal nok blive hyggeligt, hva'?

0: Vi har et program foran os. Du har briller på. Kan du kan læse? Vi er i gang med klokken 9, kan jeg se.
1: Ja. Det er B262X Battleground, og det er fuldt program om på 402 meter.
0: Ja. Madbord og udstillingsområdet åbner dernede. Jeg har set, James han var i gang med at pakke ind i hvert fald.
1: Ja, så har vi noget merchandise, der åbner her klokken 10.
0: Jo.
1: Og Færgøvens, de begynder sgu at vaske biler igen på klokken 12.
0: Ja, de er også blevet beskidt siden i går.
1: Ja. Mm. Så, og ja, klokken 18, så kan man køre pitdrive. Og der er det bedrykt på brænderpladsen. Det er altså noget, hvor det er, at man kan få trykket ørerne.
0: Jeg skal lige sige, det er der, man spiller rigtig højt.
1: Rigtig højt.
0: Rigtig højt, ja.
1: Altså, Gubi, jeg har faktisk selv deltaget i det bedrykt.
0: Har du det engang? Ja. Har du været med i sådan noget, hvor du havde en bil med alt for meget udstyr i?
1: Ja, en lille bitte polo. Men,
0: en bitte polo, okay. Fedt. Jeg havde engang en Golf 2'er med alt for meget halløj i.
1: Altså, inde i den der stakkels polo der kan man godt få trykket ørerne ud. Altså, det var 148 decibel
0: det var okay.
1: På musik.
0: Ja, det er sgu okay. Så er der brænderfest kl. 20. Det skal jeg huske.
1: Ja. Og så kommer der noget...

0: kåring af DB Drag og årets sofacykel dernede.
1: Ja. Fedt. Og så er der Apex Media. Dem så vi jo egentlig også i går. De var inde på hovedscenen herinde jo.
0: Ja.
1: Og så er der
0: ja.
1: Strip dernede, og der er noget Car Wars UV-show.
0: UV-show, dem har været noget sjovt noget at se på.
1: Ja, og så er der jo Hangarfest fra kl. 22.30.
0: Ja.
1: Hvor det er David Egebjerg, blandt andet.
0: Ja.
1: Og Leon Legard. Det er også godt. Crops og Goss.
0: Ja.
1: Så der bliver godt.
0: Så kommer der jo et par lidt store navne der, Gubi.
1: Ja, rimelig store navne faktisk.
0: Ja, er det HD blandt andet?
1: Ja.
0: Og Italo Brothers, de kommer og lukker festen dernede.
1: Jamen, jeg tror faktisk, der er mange her på pladsen, der har ADHD. Jeg siger bare, fordi jeg er allerede kommet.
0: Ja, men altså, ADHD står egentlig stadig bare for, at alle drenge har det.
1: Ja, ja. Nå, men vi må jo hellere komme videre. Vi skal jo ikke stå her og vente på Korsgaard, så vi kunne lige godt bare åbne nogle øl.

0: Hvad?
1: Hvad?
0: Jeg siger ikke noget. Du er faktisk rigtig god medværd i forhold til Korsker. Kan jeg bestille dig til næste år?
1: Ja.
0: Okay.
1: Det kan du tro.
0: Ja, ja, fedt. Så tager jeg dig næste år.
1: Så bliver han lige afsat der.
0: Ja. Man kan bare lade være med at forsvinde.
1: Altså. Ja, men altså, det er ikke sådan, når man bliver syg. Ja,
0: men altså, det der, altså, det kan godt være, der er nogen, der jagter piger, men når han ligefrem jagter en ambulance, så ved jeg ikke, nej.
1: Ja, det er det. Altså, de kommer her. De er fuldt efter ham hjemmefra eller et eller andet.
0: Ja, ja.
1: De må kende ham.
0: Har du set hans skadekort her?
1: Ja, den ser ikke for god ud.
0: Findested, Brænderpladsen. Hvor fanden har de kørt ham hen?
1: Jamen, altså, det var det sidste, vi så. Det var, de forsvandt dernede.
0: Ja.
1: Så, altså, find tidspunkt klokken 24.00, altså, ja. Hvilken tidszone?
0: Ja, pas. Nu, måske.
1: Det er ikke en dansk.
0: Ja.
1: Så, ja, han er på en bevidstløs.
0: Ja, lige frem.
1: Udsat for farlige stoffer? Ved ja. Ikke. Nå, okay. Skyllet, hvad det er, så end betyder, han har været bad?
0: Ja.
1: Stoffets art, det er væske. Udefinerbart.
0: Ja.
1: Ja, et eller andet presbind, der er blevet lagt klokken 3 i nat, og han okay. fejler alt, og der er ude først hjælp 3 gange.
0: Jo.
1: Så, ja. Transport til næste ølvogn.
0: Ja.
1: Ja.

0: Ja, ja, jeg var nødt til lige at gå ud og kigge, hvor de var henne. De har faktisk kørt ham ind på kogepladen derinde.
1: Har de kørt ham helt ind?
0: Ind på kogepladen, ind på brænderpladsen, ja. Oh, og ambulancen er lige blevet bundet fast.
1: Men det kan være, han lige skal centrifugeres der engang.
0: Ja, ja, ja, lige præcis. Eller ryges til eller et eller andet. Ja. Der er måske røg mod det der, han fejler.
1: Ja, det er røget korsgård.
0: Røget korsgård. Ej, så holder han fandme længere. Jeg har lært, at rødt kød holder længere. Det er derfor, man ryger bacon.
1: Ja, men vi kan sælge ham i skiver, hvis det er.
0: Ja, i skiver. Jeg vil lige sige, at vi kan sælge ham i skive, men okay, i skiver. Ja, okay. Ej, jeg går bare.

0: Det er sgu da ikke godt, de kommer med udrykning den anden vej nu, ja, altså.
1: Ja, jeg er faktisk bange for, at de kommer tilbage med ham.
0: Hvad laver I? Nej, nej, nej, vi vil ikke have ham igen. Nixon, nej, glem det. Nej, nej, I kør. Kør for satan. Vi har fundet en ny medvært. Kør for helvede. Bare kør. Nej, nej, nej, nej, nej. Nej, der er ikke returret. Stop så. Hvad laver I? Jamen for helvede også.
1: Man kan da heller ikke slippe af med ham.
0: Nej, nej, nej, nej. Behold ham for helvede, nej. Altså. Altså, jeg har skrevet noget mere på skadekortet her. Hold ham nu for helvede.
1: Og hvis det ikke passer, så skal vi nok finde på noget mere.
0: Ja, ja, ja, ja. Han fejler alt muligt mærke, ja. Monoklovsyge har jeg lige skrevet på her. Nej, nej, nej, nej. Kan den tippes den der? Det er sådan, det er sådan, vi læser grise af.
1: Jamen, kan ikke bare lade borgen stå? Han er jo bunden fast. Ja, yeah, ja. Yeah. Så mange vil bare knibbel ham, så kan han ikke sige noget.
0: Er der en tøs på pladsen, der har en stor dildo? Vi har nogle huller, der skal udvise. Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej.

0: God morgen, Kim, og kæmpe stort tillykke med fødselsdagen. Prøv at tænke at være på DHB, og så har fødselsdag. Så giver han nok en lille en, en lille en, en lille en, til musikken.
1: Ja.
0: Nej, ikke en finger. Prøv lige at se en pæn finger. De små fingre gider vi sgu da ikke. Altså, hallo, mand.
1: Yes, hey.

0: Nu løber jeg, skal du med?
1: Hvor løber du?
0: Prøv lige at se det rugbrød, der kommer der.
1: Åh, satan da!
0: Det er kraftedeme en super bolle med krymmel.
1: Jeg tror, det var ham, der skulle have været med ambulancen.
0: Ja,
1: og ikke mig.
0: Nej.
1: Men vi har jo

0: Satan. Så kommer der
1: nu live kommer, nu kommer han sgu med de gode på medicinvarer.
0: Ja, yep, en Grimberger. Ja, tak.
1: Er der overleveret?
0: Så er der medicin,
1: så er der
0: til os.
1: Fra
0: doktoren.
1: Direkte fra ambulancen her.
0: Yep, og så er det en anden dubbel. Det kan vi lige. Den er gure.
1: Dem kan du sgu egentlig også godt, det ved jeg.
0: Vi tager den lige her udenfor, så vi ikke... den skal nok lige tages...
1: Ja, den skal lige, og den skal lige gøre sådan der. Det er Grimbergen, jo.
0: Det er gure, det her.
1: Sådan. Bagmesteren, han er også uden kogeblad.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Skål!
1: Og tak for hyggelig samarbejde. Vi gør det igen
0: tak
1: morgen.
0: For en pissefed oplevelse, må jeg sige. Skål!
1: Åh, det er hyggeligt, det er sjovt. Det er altid sjovt at være på DB, når man laver nogle alliancer, og nu har vi ikke så gjort det med en ambulance.
0: Men kan vi ikke lige få den kære bæren herinde? Prøv lige at forklare, hvad der egentlig lige skete. Bæren, kom lige ind.
1: Ja, men kan vi ikke bare give ham en mikrofon? Han kan vel holde sådan en?
0: Hvad skete der egentlig derude? Vi skulle forsøge at lave noget brændermæssigt med mig liggende inde på vorden. Men hvad skete der egentlig? Jeg kunne høre noget, der sagde klonk.
2: Jamen, når bæren er på pladen, så sker skaden.
0: Ja, ja det. Vi, som både Gubi og jeg, vi kendte fra, vi var nede til Bylovborg. Og der kunne bæren der i hvert fald ikke holde gang af den der kære brændervogn dernede.
1: Jeg fik jo så historien i går,
0: at jo, jo.
1: Han havde været til Krav brændertræf for os.
0: Ja.
1: Og det må han nok heller selv fortælle, hvad der var sket deroppe.
2: Bylovborg, der nakkede vi turboen nede. Så tog vi til Krav brændertræf, der holdt en spritny turbo original VW i 8 minutter.
1: I 8 minutter lige frem.
2: Så døde den også.
1: Ja.
2: Så jeg tror, der er noget at gøre med de der 4,5 bare turbotryk og noget metanolindsprøjtning, indsugning, vi skal pille lidt ved.
1: Ja, det kunne godt ske, at du måske skulle have en turbo, der kunne holde til det.
2: Jeg har fået fat i en fra en Volvo-gummiged og en turboregulator. Så prøver vi det og ser, om det går. Og hvis ikke det går, jamen, så kan du høre motoren bare.
1: Det vil sige, at du er klar til Bylovborg i efteråret.
2: Nej, det er jeg ikke.
1: Det er du ikke. Ej, så må du fandme hjem og svejse nu.
0: Eller også må de simpelthen få den her ambulance til at trække lidt rundt.
1: Ja, der må være nogen, der kan svejse nogle rør sammen her, så det kan monteres. Det tænker jeg.
0: Åh, ja. Men hvad var det, der egentlig skete med ambulancen, siden vi ikke kunne trække noget rundt der?
2: Kort og godt for tung og for små klodser, så forbremserne, de har nok set bedre dage.
0: Så jeg tror, vi rykker det på klodser dernede.
1: Det lyder så forkert. Ja. Så længe det ikke er Emils og Palles, så godt, det er jo nok.
0: Så er det, nej, fordi de ændrede i hvert fald ikke stemme, så jeg tror ikke, det er deres.
1: Nå, det var ikke deres klodser.
0: Nej.
1: Ej, okay.
2: Det er det, når bageren er på bladen, så sker skaden. Den her gang var skaden, vi flyttede på klodserne. Der sker altid et eller andet.
1: Ja, lige præcis.
0: Lige præcis.
1: Super, jamen tak for, at du lige havde tid for at fortælle, hvad der sker rundt omkring dernede, og det er jo dejligt. Det er jo dejligt, at vi har insiderviden. Jeg ved ikke, er der en kloakpumpe i gang her, eller hvad fanden sker? Der er en flyvemaskine.
0: Det ved jeg sgu ikke. Der er et eller andet, der bare buller lige nu.
1: Ja, det må jeg da sige. Nå, så buller vi også lidt. Vi får at vide, det er bare en pil.
0: Åh, ja, okay.

0: Du er faktisk ret sjov, du er.
1: Hvad nu?
0: Du er ude at køre ambulance. Nu står du bare, din hånd, den står ikke stille.
1: De står bare og bevæger begge to. Det kører bare, Adeline, den kører bare for fuld smadre. Det er skideskægt. Som vi plejer at sige, vi har ikke andet det selv ballade.
0: Nej. Og bæren, han siger, at ind på pladen, så er det skaden, ikke? Altså.
1: Ja, lige præcis. Ja. Sander det bæren.
0: Åh, ja.
2: Ja, og der har vi politiet.

0: Det er jo en anden gang, ikke også?
1: Hvad så?
0: Så lader vi være med at sige tillykke med fødselsdagen, og kommer han kraftedeme med koben.
1: Åh, oh, nej.
0: Mm-hmm. Oh. Jeg vidste, jeg kunne fornærme mig. Kim, det var nogen af 50, ikke også?
2: Nå, og der har vi politiet.

0: Du forresten, Korsker, du ved godt, du blev smidt i seng tidligt i går.
1: Hvad så? Nej, ja, jeg blev smidt i seng, ja.
0: Har du egentlig set Jens V?
1: Jeg så ham lidt i går, ja.
0: Hørte du egentlig, hvad han gjorde i går?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Okay. Altså, der tænker jeg bare, og det sagde jeg også til ham, da han så stak fire flygel i hånden på mig.
2: Kort og godt, han er et dumb treat. Færdig arbejde.
0: Ligesom mig. Det sagde jeg til ham.
1: Kort og godt.
3: Yes.
0: Ja.
1: Men har vi egentlig set ham i dag?
0: Nej, jeg tror også, han var lidt fuld. Han stod og high-fivede Johnny Cola ind i teltet i går. Farvel, Bager. Tak. Det var hyggeligt. Du ved, hvad han fejler. Nu kører de sgu den anden vej.
1: Ja, det ved jeg heller ikke. Det er Bageren, der bliver kommet væk nu.

0: Altså, jeg vidste ikke, der var svenskere her, men jeg har lige set Carlson på taget.
1: Åh, ja. Og så en dame med en lyserød crop top.
0: Ja, ja.
1: Skal vide, om han kan flyve med den propel?
0: Ja, hvis du giver ham noget Red Bull, måske.
1: Det ved jeg ikke.
0: Der skal nok nogle liter til.
1: Åh, ja.
0: Åh. Nå, med Party FM, de er ret live morgenradio med Korsgaard Gubi og den dejlige, skønne, smukke Bambi. Lige nu på medicin fra ambulancen derovre. Grimbergen Double Amber, jeg siger bare, det kan et eller andet her på den her tidspunkt.
1: Åh ja, det kan et eller andet.
0: Vi altså, jeg siger altid, som jeg plejer at sige her på Party FM, kan vi bestikkes, hvis det er det rigtige bestikkelsesmiddel.
1: Lige præcis.
0: Kommer man med en kasse tubor, så er jeg gået. Er du er et eller andet, men det er så ikke min smag, men der er sikkert nogen i crewet, der drikker det.
1: Ja, vi er enige om, at du og jeg kommer de enten, og det behøver sikkert at være tubor, men kommer de bare med en almindelig pilsner til dig og mig, så kan de bare få vidt, så er det bare...
0: Nej, nu skal du ikke gisse almindelige pilsner, for en Heineken er også et almindeligt pilsner, og den smager fantastisk.
1: Okay, men hvad til, okay, til sådan noget som Carlsberg og Tuborg, for eksempel.
0: Ja, triste, kedelige danske bajere.
1: Hvad er det, Digte, hun plejer at sige til dig?
0: Hvem?
1: Digte. Hvad er det, hun plejer at sige til dig?
0: Bare nej.

0: Når du siger, når du siger digte, hvad er det som footpin, hun plejer at sige?
1: Det kan jeg ikke. Nej.
2: Kig på hende. Du står og kig på hende. Ja, lige præcis.
1: Eller retter sig Kubi. Hun kan faktisk selv få lov til.
0: Ja, hvorfor? Så skal jeg gå jo.
1: Footpin, hvad er det, du plejer at sige til Kubi?
0: Har du tændt den der?
3: Er noget?
0: Nej, den. Du er med, ja.
1: Ja, ja.
0: Du er helt med.
3: Hvad plejer du at sige til Kubi?
1: Ja, hvad er det, du plejer at sige til Kubi?
0: Okay. Ses. Hej, buller. Hey, i aften vil jeg godt foretrække, du smider de shorts og tager en nederdel på. Men jeg skal ind og kravle under scenen og kigge kabler, og du sidder på hug ude foran.

0: Mens du lige var på Copeland der sammen med ambulancen, Korsgaard.
1: Ja.
0: Så har hygget Bambi og jeg også sammen med Skovby.
1: Ja.
0: Ja. Skovby, han er faktisk ret god til at læse programmer op, vil jeg lige sige.
1: Okay.
0: Så du er erstattet med Skovby til næste år. Bare lige, så du ved det allerede nu, så kan du forberede dig på, at du måske skal noget andet næste år. Ja, Bambi, hun var sgu enig med mig. Det, jeg siger det bare.
2: Det er rigtigt, ja.
0: Altså.
1: Ting at sige.
0: Nå. Skal jeg ud igen nu? Okay.
1: Ja.
0: Så kom vores egen lille tekniknørd.
1: Jeg
0: vil manden, der kan programmere en flyvemaskine til at flyve baglæns. Lavsalto-montaler og drejninger.
1: Men jeg må hellere sige, jeg vil fandme gerne hellere have den kvindelige version.

0: Ja, ja, ja, de vælter ind på stribe. Og så er det ikke engang striben Esbjerg.
1: Nej, for striben Esbjerg, dem ved jeg, hvad de render og laver lige nu.
0: Nej, de er nede på 4-2, ikke?
1: Ja, 4-2 eller 2,1 eller 201.
0: Jeg startede der.
1: Ja, den der beater derovre på den der. Den er lang. Vi skal lige hoppe lidt frem og tilbage.
0: Ja, men, er du klar over, hvordan den larmede? Jeg drikker bare på grund af den larme og lambolange, du blev hentet i, jo.
1: For helvede jo. Jamen, på der,
0: men formanden for Team Drengerøv var lige at vinke. Hej.
1: Men som vi, man siger, Team Drengerøv kan faktisk godt lære et eller andet.
0: Jamen, Team Drengerøv...
1: Sådan her, det er...
0: Medicin.
1: Nej, ja. Det kan også nogenlunde, men sådan her bestillelse, det kan faktisk være
0: team
1: godt.
0: Team Drengerøv heroppe. Drømmer jo stort om, at Party FM kommer og spiller til deres træf næste år.
1: Så må de jo bare lære, hvad hedder en god bestillelse? En god bestikkelse.
0: Og så siger han, det gør jeg jo. Ja, selvfølgelig gør vi det. Vi har vel hul i planen lige nu.
2: Ja.
0: Måske om team har vi ikke.
1: Ah!
0: Men vi kan bestikkes.
1: Oh, ja.
0: Ja, du kommer om team. Ja, lige præcis. Så har vi også Peter med. Come on, Peter. Skal du have en mikrofon og snakke i? Vil du sige et eller andet? Kom. Ja, Peter ned fra Loud Proud.
3: Godmorgen!
0: Godmorgen, Peter.
1: Godmorgen, Peter.
3: Det hjælper lidt, du har tændt for den, inden jeg siger noget.
0: Jeg skal, jamen, det er, der er ikke altid det første, du siger, det er pænt.
3: Jeg sagde, du var flot.
0: Ja, jeg sagde nogle pæne ord, der jeg gjorde, ikke?
3: Jamen, godmorgen. Ny dag. Fire mennesker på pladsen.
0: Nu må jeg spørge dig. Så, I kommer jo til mange arrangementer. I laver mange arrangementer selv. Hvad synes I om det, I går ind i hangaren? Jeg ved ikke, hvor længe du var der.
3: Altså, jeg vil sige, at jeg var i hangaren like 4,5 minutter.
0: 4,5 minutter?
3: Ja, cirka det tager ryge en cigaret. Mm. Jeg var meget træt.
0: Meget træt.
3: Men... I forhold til, hvad jeg egentlig havde forventet af den her, som vi har omtalt som værende carporten, så fungerede det faktisk ret godt.
0: Jamen, jeg har faktisk heller ikke set nogen slåskamp derinde.
3: Nej.
0: Og jeg har ikke hørt fra dørmanden, eller det hedder det security, at der har været noget. Altså, i hvert fald i forbindelse med hangaren.
3: Nej, lige præcis. Så jeg lægger mig egentlig flat ned og tager alle mine forudantagelser om, at det ville blive rigtig, rigtig bøvl og lort og pis. Og siger, at det fungerede faktisk ret godt.
0: Ja, og jeg synes også, da Kropsen gik på scenen derinde på et tidspunkt sammen med Palle og siger, nu krammer I til højre, og så krammer I til venstre, og der var bare kærlighed i hele den lille hal der.
3: Love is in the air.
0: Lige præcis.
3: Ja,
0: du kan jo citere det så godt.
3: Men igen, nu bringer du selv kærlighed ind. Har man brug for kærlighed eller krammer, kom ned i det...
0: Ja.
3: I den grønne pavillon, så har vi alt godt fra DFGN-universet. Vi har,
0: vi har vel også nogle kvindelige med, har ikke det, man kan få et ordentligt krammer, hvis nu man ikke er til mænd?
3: Jo, altså vi har Teddy.
0: Ja, godt Teddy.
3: Ham har jeg reserveret til dig.
0: Okay, tak.
3: Ja.
1: Oh.
3: Derudover så har jeg faktisk en udfordring til jer Party FM.
0: Ja.
3: Fordi vi har en konkurrence kørende, hvor vi har et dæk, man skal holde ud i to strakte arme.
0: Et dæk eller en fælde, eller hvad?
3: Et dæk,
0: ja.
3: Fordi så kan vi ligesom få lidt flere med.
0: Ja.
3: Og den, der sætter den bedste tid, altså holder den ud i strakte arme længst tid, inden klokken 16 i dag, vinder en kasse bajer.
0: Ja.
3: Og en merch fra vores shop.
0: Og en merch, altså en frit valg fra merchen, eller hvad?
3: Ja, vi finder på et eller andet lækkert.
0: Der er nogen, man kan vælge med, kan jeg mærke.
3: Præcis. Ja,
0: ja. Jamen, jeg skal jo altid lige stikke, fordi vi skal jo have det bedste jo, ikke?
3: Så jeg tænker nu her, når jeres vagt den er over...
0: Det er klokken 11.
3: Så kommer I tre ned, så sætter I lige en tid.
0: Så sætter okay.
2: Okay, den er jeg med på.
3: Ja.
2: Så skal lærlingen simpelthen se, om han kan banke mesteren.
3: Og så kan vi så altid se, om der er andre på pladsen,
0: der er nogen, der har fået nys om det nu. Du har lige stået og fortalt det.
3: Ja, lige præcis. Ja. Så kom ned i Loud and Proud området, så kan I vinde en kasse bajer.
0: Fedt.
3: Så, det kræver, det er, at I har et navn og et telefonnummer.
0: Vi har et navn og et telefonnummer.
2: Men vi kan faktisk også godt være med på, at...
0: Hvad fanden er det min mors telefonnummer?
2: Ja, det ved jeg heller ikke. Men vi kan faktisk også være med på, at hvis det skulle være, så kan I jo komme herop. Også med navn, så kan vi faktisk også køre det ud.
0: Ja, har I to dæk, fordi så kan I køre en konkurrence heroppe også?
3: Nej, vi har sgu kun ét. Men
0: jamen, så må I sgu pille nogen af de biler dernede.
3: Jeg skulle lige til at spørge, er du i bil, fordi så giv mig 7 minutter, så har vi.
0: Jeg tror ikke campingvognen er kommet hertil selv, altså.
1: Kan fint.
2: Kan du ikke spørge nogen af alle de der drifter eller brænder eller nogen af de andre?
3: Nå, ja. Det kunne man sikkert godt, men det er jo ikke sjovt. Vi finder på et eller andet åndssvagt dumt. Men kom ned forbi Loud and Proud, der er kærlighed, der er konkurrence,
0: ja.
3: Lidt
0: mørkt. Hold bag ved mig, de er stået op nu. Hej tøjser.
2: Vi kigger i hvert fald ned efter klokken 11.
3: Det lyder fornemt. Kan I have en pissfed dag alle sammen?
0: I lige måde, Peter. Og tak for det, ikke?
3: Og husk, Brænderpladsen 18-22.
0: Åh ja.
3: Festivitas.
0: Det bliver så godt.
1: Ja.
0: Der kan man bare se Peter fra Loud Proud. Og lige for at ramme sig op, man kan altså vinde Kasper noget fra Møsen. Nede hos dem dernede i deres camp og gå efter det grønne telt og alle de der mærkelige farvede biler, tænker jeg. Så har jeg ikke provokeret nogen.
2: Nej. Men skal vi få åbnet op for den der
0: Bambi? Ja, det tænker jeg. Bambi, har du noget at gøre det med? Ja, det har du jo. Nå. Nå, ja, okay.

0: Jeg sad lige og tænkte på, hvor fanden var ambulancen egentlig henne?
1: Men er Gubi?
0: Du,
2: Jeg får lige, besked fra Alfa, som faktisk er lige ude på motorvejen lige nu. Han siger,
0: Alfa?
2: Ja, Alfa er ude at køre.
0: Okay.
2: Ja, der er ingen trafik på den sønderjyske motorvej, og så får jeg sådan set at vide, at jeg skal lige forsøge at slå mester i dækløftningsprospektorvej, både for begge lærlinger.
0: Alfa, du kommer bare. Altså, men, vi vil sgu gerne hjælpe dem dernede.
2: Ja da.
0: Vi har da lavet skattejagt med dem i tiden foran.
1: Åh, ja.
2: Sådan. Men det lød lidt på den kære Bambi. Hun faktisk mangler noget mere medicin, så vi skal prøve at høre den der kære doktorbil derovre.
0: Ja. Bambi, hvor var det, du lige sagde til mig?
3: Jeg sagde jo, vi er jo ikke helt rask, fordi vi har jo fået corona.
0: Det har vi.
3: Ja.
0: Vi gik faktisk hjem på corona i går inden for hangaren derinde.
3: Så vi er meget syge i dag.
0: Ja.
2: Åh, nej. Og hvad er den eneste medicin, vi kan klare på lige nu?
0: Jamen, altså, det er jo dobbelt Amber. Det er, altså, en enkelt kan jo ikke klare det. Den skal jo være dobbelt.
2: Ja. Yes. Så vi må håbe, at personalet over i den kære ambulance har noget
0: mere medicin. Fordi yes. vi er faktisk næsten sikre på, at vi har corona i maven eller et eller andet sted.
2: Ja, og ved jeg nu står sammen med jer to, så er jeg sgu også ret sikker på, at jeg har smittet over til den sidste.
0: Ja. Altså, nu skal vi ikke mobbe nogen, men jeg har tit tænkt på det der, når kvinder de går i de her leopardplættede tøj og andre zebrastriber, hvad man sådan tager på. Er der egentlig nogensinde set en zebra eller en leopard, der har hoppet ned i en blondinekrop?
2: Nej.
0: Nej. Hvorfor fanden skal man så udsætte dyrene for mishandling?
1: Ja, det ved jeg sgu heller ikke.
2: Ej. Men skal vi lige prøve? Nu har vi faktisk fået hældt... Hvad var det? Chefen, vi har fået hældt op?
0: Ja, Claus han lytter jo med. Han er på Jelling. Vi har jo sendt Claus til Jelling, og det er jo fedt.
2: Ja.
0: Claus, vi skal have chefen. Jeg kender den. Det gør du ikke.
2: Nej,
0: jeg kender den.
2: Men hvad var det, du snakkede omkring? Du fortalte
0: mig faktisk... Jamen, jeg kan jo fortælle det, Claus han fortalte om. Men den her, den er jo lavet til konen, altså Claus' kone. Hende han er nyforelsket i på nogen 30-40 år eller et eller andet.
1: Ja,
0: de er stadigvæk nyforelsket, så det er fedt. Og den er det lavet til hende, fordi hun kan godt lide den her slags øl. Så spørgsmålet, om du også kan lide den her slags øl.
2: Ja, så må vi se på det.

0: Nej, jeg tænkte nok.
1: Nej, nej.
0: Nej, Bambi, hun var heller ikke.
2: Nej, jeg beder lige medicin over fra lægerne, så.
0: Ja.
1: Jeg må desværre bare af første mundfuld der.
0: Nej.
1: Undskyld, Claus.
0: Ja, men det er Claus, man sagde, siger, at det er helt i orden. Vi har jo ikke alle sammen samme stil, og det er jo det, der er så fedt ved Claus. Altså, han er jo også... Altså, nogen vil jo sejle i en stor... hvad hedder det nu? Hej, Nelly. Nogen vil jo sejle i en stor båd, og andre kan nøjes med en robåd. Altså, bare der er piger nok, ikke?
1: Eller men jeg må desværre, det hedder sgu kun en enkelt dæk, Røg.
0: En enkelt dæk.
1: Okay,
0: en enkelt dæk.
1: Ja.
0: En dæk. Dæk er dæk. Ej, jeg vil stadigvæk godt give den 3. Det gjorde jeg også den dag. Det vil jeg stadigvæk godt give den 3. Det er ikke en totalt dårlig øl, men det er så heller ikke i min smag. Som Claus jo pænt sagde, de kan ikke alle sammen have samme smag.
1: Nej,
0: det er ikke i min verden verdens bedste øl. Det er ikke sådan en, jeg går ud og køber en kasse af.
1: Nej, nej. Og nu tog jeg lige en mundfuld mere, en lidt større mundfuld, som du siger. Ja, når den lige får lov til at lægge, den skal lige lægge lidt. Men jeg kan ikke trække med en tor.
0: Nu kommer der jo så fra Claus. Nu kan du læse, hvad han skriver til.
1: Ja, men Claus,
0: hey, Nelly var i kjole, det så jeg slet ikke.
1: Nej, men Claus faktisk siger, at det er faktisk en sauer og en egetræslæring.
0: Ja.
1: Den er faktisk lagt på et E3.
0: Og du kender jo lidt til sauer øl, gør du ikke?
1: Jo, jeg har lidt til de der sauer.
0: Hvad er det nu lige, hvor vi fik til jul, der var en sauer?
1: Der fik vi Risalamangen.
0: Ikke præcis.
1: Og de, jeg har smagt, er Risalamangen og Københavnerstangen og de andre, jeg har smagt, der sauer. Der er Risalamangen altså stadigvæk
0: den
1: nummer
0: bedste.
1: Et. Ja. Uh-huh. De andre er ikke særlig gode.
0: Du har ikke været med i Haderslev, kan jeg godt høre, at få Little Red Covert endnu.
1: Nej. Jeg har også en tur, som jeg tog jo
0: på
1: et tidspunkt.
0: Ja, vi skal ned på Tidegeist. Det går bare med.
1: Jeg, på et eller andet tidspunkt, så vil jeg altså gerne have Jens Nordækkel.
0: Altså, ja, lige præcis. Tidegeist, det er det eneste sted, det er lovligt at få Jens Nordækkel.
1: Ja.
0: Ja.
2: Og det er mega
0: så hvis man bor i Sønderjylland og vil ud og spise, og så stadigvæk har noget godt øl, hvor de brygger det selv, så er det Tidegeist. Nu skal jeg gerne lave reklame derude fra. Så er det Tidegeist i Haderslev, ligger nede på Jomfrustien. Inden bagved, der er bagved biografen. Og og så, ja. Og det er nok en god idé at bestille bord dernede. De er service-minded, de er dejlige, de er skønt. Det er et flot sted, hvor jamen, det hele har en historie. Og kokken, Bambi, er det ikke noget med, at kokken er en god bekendt, som har arbejdet på det hotel? På det hotel, du arbejder på nu.
2: Jo, præcis. En tidlig kollega. Han kan fulde med lidt af hvert, hvis man lige beder ham lidt om det.
0: Ja. Så siger jeg til ham, jeg er helt vild med det der rødkål. Jamen, det er ikke rødkål. Det er syltet spidskål. okay. Nu er jeg lige diset kokken. Fedt. Hey, jo, tak.
1: Hvad fanden, hvornår gør du ikke det?
0: Jamen, det gør jeg jo tit. Fordi jeg dummer mig en gang imellem. Så glemmer jeg lige, hvad det er, jeg har gang i.
2: Ja, men også ligesom den lille Red Corvette, du er vild med. Men som de ikke lærte her, så gik han lige ud og trullede lidt, og whoopty, så havde han lige en smagsprøve.
0: Ja, det er jo det, han sagde. Vi har ikke mere, men øjeblik, så tog han glas under barn, og så gik han ud i bryggeriet, og så kommer han ind. Ja, siger han så, den er ikke helt rød endnu. Den skal lige ligge 14 dage mere, men I kan smage på den. Og så fik vi lov til at smage. Ej. Ja, der var der lige blomsterløg, der gik i spiring der, det siger jeg bare.
1: Jamen, som jeg siger, jeg glæder mig til sådan en god tur som jer to.
0: Ja, så skal vi ud og spise lidt der. Så må vi lige have fundet en eller anden tøs til dig, du kan tage under armen der.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, nemlig. Mus, hun skal vist også noget den dag, tror jeg.
1: Ja, vi finder ud af et eller andet.

0: Hula, ham der kan du godt stoppe med at lægge an på. Det er min. Jeg vil være sat i nat. Ja! Når to store fyre møder hinanden på DHB, hvad gør de så? De krammer. Ej! Amen, for helvede, det er useriøst, det der, drenge!
1: Balu, du kan ikke bare gå forbi, du skal lige...
0: Altså, problemet er nu, jeg har jo været kollega med Balu.
1: Jamen, jeg er jo kollega.
0: Jamen, jeg har været. Det er fordi Balu, han render op prutter. Og det kan jeg ikke. Så var jeg nødt til at sige op. Og nu savner han en ordentlig chauffør i Kolding, men sådan er det jo. En, der kan arbejde, en, der gider noget. Og en, der ved, hvordan sådan fucking Scania, den skal køres.
1: Oh ja.
0: Ja, det skal du ikke sige oh ja til. Godt så. Oh ja.

0: halvsnitte silketønde tøser, der bare flyver rundt på gulvet med Ray-Ban-briller på, hvor man bare tænker, hold nu kæft, hun har det fedt ind i hjernen, hende der.
1: Det var da også træls, hun gik den anden vej. Jeg kunne ikke se, om det var Ray-Ban.
2: Ja, det var sådan lidt den der, hvem er dem? Hende i den røde top, eller
1: ja,
2: hende i kobberjakken?
1: Lige præcis. Hende i røde top. Jeg ved ikke, om det var Ray-Ban, men okay.
2: Okay. Jamen, jeg kunne se, de kiggede lidt bedre, da de blev nævnt.
1: Ja. Ej, altså skide med hende der, så længe vi har lille søde herinde i lille søde herinde i rundstykkevogn med de brune øjne.
2: Ja tak.
1: Hun står smilende nu, kan jeg mærke dig.
2: Og der var noget med os i morgen tidlig fra 8 til, hvad er det, 8 til 10, der sælger hun også rundstykker.
1: Ja, ja, ja, ja. Hun spørger, om de skal flækkes. Vi er også på chatten, så sidder man derude i campsen hernede på DOB og har sin mobil-app åben, så kan man... ja, nu kommer han så og lukker rundstykbaren. Det er fedt nok. Ja, ja, ja. Kaffe. I har stadigvæk kaffe, ikke? Ja, ja.
2: Jeg må altså sige, at den anden er altså noget kønnere end det der. Det må jeg altså desværre sige.
1: Ja, altså det er en lille søde derinde. Hun kan altså nav af sejret bare. Hav, hav, hav, hav, hav. Altså brune øjne, de kan nav.
2: Du bliver nødt til det.
1: Kom nu her, Fluffe.
3: Da.
1: Hej.
2: Vi elsker dig, og vi savner dig,
3: jo,
2: Fluffy.
3: Jamen, jeg savner også jer. Det er jo derfor, jeg er kommet herned.
2: Ja.
1: Tak.
2: Og vi kan jo se, at du har jo også en af de gode trøjer på. Eller hvad er det? Prøv lige at vende ryggen til.
3: Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig.
1: Hey, hvorfor må du være en del af crew, når jeg ikke må? Når du har større tatoveringer. Ja, selvfølgelig.
3: Ellers er det bare den rigtige tatovering.
1: Ja, ja. Hvordan går det egentlig? Var det 2 år siden, der fik du lavet en enhjørning?
3: Den er der stadig.
1: Ja, jeg skulle lige til at sige yes.
3: Pink Fluffy.
1: Det er ikke Rainbow Dash, det er Pinkie Pie. Det er sådan,
2: vi har lige et nummer, der skal findes, men vi har faktisk noget, vi har lige fået.
1: Nej, det har vi ikke.
4: Jo, vi har.
2: Se her.
1: Jeg skulle lige til at sige, at jeg fik noget stort op i røven, indtil jeg mærkede, så var det faktisk ikke så stort.
4: Ja, vi har jo fået besøg af fødselsdagsbarnet jo, altså.
1: Ja, ja, det er fødselsdagsbarnet jo.
2: Så vi tager den med ham.
5: Skål!
1: Skål! Skål derude!
5: Det kan altså noget, det der.
1: Tak for skænken.
5: Tak.
1: Vi siger tak for skænken, Kim, og stort tillykke med fødselsdagen stadigvæk. Og hvis der ikke nogen, der ved, hvem Kim han er, så synes jeg, I kommer ind i hangaren i aften. Det er den lille mand med de alt for store høretelefoner på, der står op på en kasse op ved scenen.
2: Men jeg har sådan, så bliver vi bliver altså nødt til det.
1: Ja. Hvorfor
3: jeg ved det ikke, det forsøger den der dag op.
1: Det lader lige være, du distraherer, tøs.
2: Men Kim, vi har faktisk lige noget til dig.
1: Giv gas!

0: Det kan også godt. Når folk de lytter, så kommer de jo.
1: Yes.
0: Lige nu, er der nogen i DHB-campsene, som kører BMW og har en drosselklap-kontakt liggende, som de kan undvære eller låne ud, eller et eller andet sælge, hvad ved jeg. Der er en BMW-ejer her, der mangler en drosselklap-kontakt til hans bil.
1: Så bliver jeg lige nødt til... Vi gør lige sådan der.
0: Så jeg ved ikke, hvor den der drosselkontakt... Jeg kørte BMW, jeg ved ikke, hvor sådan en drosselkontakt den sidder.
1: Nej, det gør jeg heller ikke. Men hvor skal de egentlig komme hen, hvis de har sådan en?
2: Der er nogle, jeg tror ikke, der er... Nå, nu, det er jo lige over for jer, sådan set, lige ved siden af. Der holder en Mercedes. Der kun er tre hjul.
1: The things.
2: Vi ligger lige siden af.
1: Ja.
2: Og vi er villige til at give meget, selv min krop. Men altså, det finder vi nok ud af.
0: Ja. Så kom til Party FM-tallet, hvis man kommer fra ned fra informationen, så er det på højre side, kommer man fra brændepladsen, så er det på venstre side.
3: Yes.
0: Lige efter VC'erne.
1: Lige præcis.
0: Hvis man har en drosselklap-kontakt til en BMW liggende ekstra, som man gerne vil låne ud, eller købe, sælge, eller hvad ved jeg,
1: Så
0: står der en BMW-ejer heroppe, som gerne vil udbrænde nogle dæk, men man mangler den der, åbenbart. Er det rigtigt?
2: Ja, vi mangler den. Det er meget rigtigt.
0: Fint. Jamen, efterlysningen sat i gang, og så håber vi selvfølgelig, vi kan hjælpe på en eller anden måde. Og så kommer de sgu med hovedet.
1: Nej.
0: Og jeg skal lave lys senere på hovedscenen.
1: Nej. Men Gubi, det her, det er det, man kalder, det er medicin til maven.
0: Det her, det er rigtig medicin. Det er Underberg.
1: Ja.
0: Altså, vi burde egentlig ringe til en åbner. Vi burde ringe til Ekved og sige, vil du være Ekved, hvis du ikke lytter med? Der er Underberg oppe ved radioen. Og der er fire. Er du hurtig?
1: Nej, der er... Er der fem?
0: Der er kun tre.
1: Der er kun tre.
0: Jamen, jeg tror, den her på højre side af mig, hun drikker ikke sådan noget.
1: Nej. Men ved du hvad? Jeg synes, vi venter, fordi jeg tror faktisk ikke, at han lytter med derude. Ellers så får vi i hvert fald fat i ham derude.
0: Så gemmer vi den.
1: Så gemmer vi den. Ja. Vi finder ud af det.
0: Men vi finder en drosselkontakt til en BMW. Er det sådan en universal del? Altså, er det lige meget, om det er en 3'er eller en 5'er serie? Eller... Fordi jeg ved ikke, hvad jeg kører BMW. Men jeg tror ikke, han har sådan nogen med.
4: Jeg var på at drikke øl, og så spørger jeg
0: folk. Okay. Ja, men så alle, der ved noget om BMW, en drosselkontakt til en BMW, et eller andet, som kan brænde nogle dæk, det mangler vi.
1: Yes.
0: Ja. Det er i orden, og vi siger tak for skænken i hvert fald. Så lad os lige tage en tur til Tyskland igen, fordi jeg er jo ham derfra, Party FM.

0: noget mere, lille Dan.
1: Det var ikke med vilje, at jeg lige pludselig der stod der med en penis i hånden.
2: Der går Bjarne ikke videre.

0: Altså, nu har jeg jo fået en del snap her i løbet af morgenen, og det er jo ikke altid, jeg lukker mig op lige hurtigt, fordi jeg står og laver noget lige nu, som ikke er spændt pæk.
1: Det synes jeg heller ikke.
0: Så vender de sig om, når man siger pæk.
1: På den her weekend her, der tror jeg heller ikke, det er dig, der skulle gøre det.
0: Nej, men jeg har fået en, og ikke for at disse dig, jeg har fået en snap fra min gamle medmorgenvært her på DOB Otto.
1: Ja?
0: Jeg tror, han savner mig. Det kan jeg egentlig godt forstå, Otto. Jeg savner også lidt dig. Især når du skulle, var det indsprøjtningskarburator, turbotryk eller andet, du skulle udtale, som blev til noget værd noget.
1: Indsprøjtningskarburator, turbotryksregulator.
0: Ja, det tror jeg, det var altid ham, der læste programmet op, og det var noget med noget ind, ja. Og derefter så gik den galt.
1: Gubbi, jeg synes, din chef, han står foran.
0: Ja, min chef, ja. Det er også ham, hvis man skal booke Gubbi til et arrangement, så ringer man til Lars. Det hedder Wollesen Booking. Dag. Nej. Det står der i hvert fald på min Facebook-side, at Gubbi kan bruges igennem Wollesen. Han står lige foran mig. Ja, sjov skal det være. Man kan også bare ringe til mig, så skal jeg ikke betale så mange penge til Lars. Ja, det er tænkt nok. Så siger Lars, nå ja, du har jo min højtaler stående her foran teltet. Det er rigtigt. Jeg tier bare stille nu. Au! Lars, vi skal have en breezer eller et eller andet senere, dig og mig. Det er vi nødt til. Ja. Så kan jeg jo lige høre dig, Lars, mens du er her. Brænderpladsen, jeg kan godt høre, de spiller højt dog, men kører det? Er der styr på det? Og der er 402 også. Nej, du får ikke ham til at snakke i den der. Du kan godt glemme det. Han er lyd- og løsmand, men ikke vært DJ eller noget. Jeg er klar.
1: Okay.
0: Og jeg kan også sige nu til alle folk derude, Lars og jeg, vi har jo lavet... Jeg ved ikke, altså her i Sønderjylland, jeg tror faktisk ikke, der er ikke nogen by, vi ikke har været i efterhånden. Enten at lave en byfest, en ringridning eller fylde forsamlingshus ud med Lars' udstyr. Og vi glæder os, og vi har det hyggeligt, og vi har det skidt. Så sidder man derude og kunne godt bruge en DJ sådan som en som mig, sådan idiot. Altså, så ringer man bare, så kommer Lars og jeg, og så laver vi en fed fest på jer, og vi er 100% på, at gæsterne de kommer til dans. Jeg kan jo sige så meget, at jeg skal en tur til Gråsten her om et par uger. Mm. Der er jo Gråsten ringridning. Først er der jo Rå, så er der Sønderborg, og så er der Gråsten ringridning.
2: Ja.
0: Ja. Og så skal jeg jo dernede, og så skal jeg jo spille lidt, og jeg må ikke røbe, hvem jeg skal spille med. Men hvis nu man skifter G'et ud i Gubbi, og sætter et andet bogstav ind, som ikke er særlig langt fra G i alfabetet.
1: Jeg ved godt, hvad det er.
0: Så kan man næsten gætte, hvem der kommer. Og det er sådan en, der er helt vild med noget røg-maskine. Ja, hvor gjorde du af min mus nu? Ja,
1: det er dig, der har stjålet den.
0: Ja, hun er der. Jeg vil godt se mus.
1: Men jeg kan så komme med en ekstra tillæse. Nu har jeg jo oplevet både dig og Lars på fuld linje inde på Bylderup Borg, jo.
0: Ja,
1: vi jo dernede.
0: Men Gråsten ringning, Arkum.
1: Ja,

0: Tobi?
1: Jo, Klodsgaard.
0: Nu snakker du omkring, du har været ude til rigtig mange ringridninger og det hele rundt omkring.
1: Ja.
0: Ja. Nu får jeg så lige videre din egen lærling. Du har ikke været i Ullerup ringridning endnu.
1: Nej, de har ikke ringet.
0: Men det må vi jo så lige... Det må du jo tage med din egen lærling, så må du give ham nogle tæsk og nogle kløer lidt af hvert for at få ham til at...
2: Under krigen kaldte man så nogen som dig for en feltmadras.
1: Ja, forresten, jeg sad jo og snakkede med Digte på Discord for nogle dage, skråstrej uger siden. Jeg kan ikke huske det, det er også lige meget. Hvor Digte, hun siger, Gubi, har du egentlig den der jingle, du altid sagde til Lunde i gamle dage? Ja, det har jeg da.
2: Under krigen, der ville man have kaldt sådan nogen som dig for narfisk.

Altså mig kan man sige om mig, men jeg slynger åbenbart bedre med den ældre kvinder her i studiet lige nu. I kan begge nå mig, ikke? Ja,

0: den ældre generation kvinder, Korsgaard, jeg siger det bare.
1: Jamen, jeg skulle lige til at sige, Gubbe, er du nu sikker på, at du kan holde til det her? Når jeg går min vej, så lige pludselig står du bare tøser rundt om, eller kvinder rundt om, der er det hele.
0: Men problemet er jo, at jeg på et tidspunkt i radioen i mit fiskeshow har udtalt, at kvinder over 40 er skængerne sindssyge.
1: Og så står der en bag dig.
0: Der står to.
1: Okay. At du tør at sige det.
0: Ja, det er jo det, jeg siger.
1: Men var det ikke noget med, at du og jeg om to år, så holder vi en gigafest, du og jeg?
0: Jo, jamen det skal vi. Vi skal have en gigafest på et tidspunkt, du og jeg. Igen.
1: Om to år, så har vi en stor en.
0: Ja.
1: Vi har en 90'er.
0: Ja.
1: Den tager vi simpelthen om to år.
0: Og jeg har en 120 med min mor.
1: Men du og jeg, vi har snakket omkring, at vi simpelthen skal prøve, og vi finder ud af, at måske lave det på radio eller et eller andet. Vi ved det ikke helt endnu.
0: Nej, der skal ikke være radio den dag. Der skal være live band.
1: Ja.
0: Og fadøl.
1: Vi finder ud af et eller andet. Vi skal være på holde en kæmpe stor 90'er.
0: Shots, flush eyes, striber,
1: vi laver
0: brænder.
1: Jeg har temaet 90'er fest.
0: Oh,
1: vi
0: yeah.
1: Kører 90'er tema.
0: Ja. Jeg tror bare, jeg ringer til Momo, så kommer hun med nogle af de der biler, der kan brænde dæk. Det skal vi. Vi skal have en rollsky til en...
1: Det skal vi også. Ved dig, vi finder ud af et eller andet sted, så laver vi en
0: gigafest. Du behøver jo stå og prik på mig bare, men hvis du vil sige noget, så siger du bare.
2: Jamen, ikke lige for at afbryde jer, I to gutter der, men skal vi ikke have testet nummer to også fra Klapsa?
1: Jo,
0: man kan godt se, at du står og er øltørstig. Jo, det, selvfølgelig. Undskyld.
1: Bambi, jeg sagde til Gubbi, nu gik jeg lige ud af vand
2: jo, men jeg tog banditter der.
0: Vandet du kartofler?
1: Nej, jeg hælder vand fra kartoflerne.
0: Det skal du sgu da ikke give lige på dem i jorden. De har sgu da brug for alt det vand, de kan få.
1: Jamen ikke dem, jeg har.
0: Ja, nej. Så skal der kan jeg godt se, hvor meget landmandsliv der er i dig. Skal vi have fat i Magnus eller Markus, eller hvad fanden er der nede om den lille der?
1: Nej, jeg tror bare, jeg går til far.
0: Vi skal have fat i ham, den lille bundmand der har været med i Sur Kærlighed og landmand og det der. Han er her et eller andet sted. Jeg ved ikke, om han er fuld endnu.
1: Men jeg kan da i hvert fald sige, at farfar han har været på 60 års jubilæum, har holdt.
0: Nå.
1: Som landmand.
0: Okay. Jeg kan også se, de der minkavlere der, de har så fundet ud af de der køretøjer, de kan bruge til noget andet end at fodre mink med.
1: Ja, åbenbart. Men hvad det bliver de jo nødt til at
0: smitte. Ja, man skal være kreativ nu om det. Jeg siger det bare. Ja, der er med blinklys og strobolejder. Amen, jøsses. Jeg er sikker på, at de der mink, der sidder bag i der, de har da vist fået, hvad de skulle have. Altså, der er sgu ikke meget pels og hent der mere. Nej, det er jo ikke det.
1: De har i hvert fald fået lidt til ganen, men ja. Jeg er lidt usikker på, men de to bæreste, hvad jeg kan se, det er okay, det er go.
0: Ja.
1: Og så det næste, hvad har vi? Okay, der er en klassik, hvad er der ellers som den sidste?
0: Så er der sådan noget tunet Randersvand fra Sverige.
1: Sådan noget Randersvand.
0: Summesby.
1: Ja, Summesby, det er
0: nej.
1: Der var en klassik i blandet, så er to gange ja. go.
0: Nå, jamen, I er her med døbt minkavlerne fra nu af. Sådan. Så kan I jo så pelse de der bøver senere.

0: Vi har en lille halv time tilbage her på morgenholdet, den her dejlige, dejlige lørdag her på Padborg Park.
1: Det er dejligt, det er rart, det er skønt.
0: Og vejret, det er fantastisk. Eller en lille smule skyde, men stadigvæk.
1: Det er dejligt.
0: Vi har også fået besøg af vores egen lille... Åh, Michelle. Hey Michelle, jeg kunne faktisk bedre lide den top, du havde på i går. Den var lidt mere udfordrende. Nej, nej, stop nu. Mere udfordrende. Og hvis man tænker, hvor fag kommer Michelle fra? Ja, hun er fra Nørreland. Kan du komme ned derfra? Og det gjorde hun så, og så tog hun hele vejen til Paper.
2: Og hun er en af vores dejlige lyttere.
0: Ja, hun er, det var det, hun har fået lidt VIP-status i år, bare for, fordi vi har taget... Det, her, det skal jeg ikke reklamere med, men vi har jo taget et par af vores lyttere og gjort dem lidt ekstra... Vi har fået en oplevelse med vores crew.
3: Du havde en
0: oplevelse. Og Bæren, han synes, det er sådan, det skal være. Vi får thumbs up på det.
2: Hello,
0: sådan skal det være, at man får en speciel oplevelse at være sammen med os en gang imellem.
2: Bære, vi har faktisk... den kære Bambi står faktisk og har lidt corona.
0: Bære, drikker du egentlig øl?
2: Godt. Men hun har lidt corona.
4: Yes.
2: Og kender kun én medicintype.
0: Altså, kan vi ikke lige finde et glas? Har vi flere glas? Og så skal vi... Skulle have en bægerøl.
2: Bægeren skal være med på den her smagning.
0: Nej.
2: Hvad bæger? Hallo?
0: Han drikker ikke øl, siger han lige. Nej, ikke i dag, nej. Han har... Ja, så skal du have øl. Det er også derfor, jeg siger, at jeg drikker ikke tequila, for man skal altid rejse sig ved det træ, man er væltet ved. Tequila bliver lavet på kaktus.
2: Ja, så tager vi sgu hellere en...
0: Altså, bygmark kan man vel rejse sig i.
2: Åh, ja. Nå, jeg tror, jeg sender en samfundshjælp over til kære Bambi.

0: skulle lige se, vi har stadigvæk Claus med ind på tjerten. Vores egen lille ølmesterbryghus. Det er nok Danmarks mindste ølbryggeri, som er lovligt.
1: Ja. Og jeg må sige, Bambi er altså ret god til at hælde dem op, fordi det skummer sgu ikke selv meget.
0: Og vi er jo på Cinebrew Odense. Vi skal... vi skal i gang med belgisk hvidt øl, som hedder Floristen.
1: Hvad lægger vi på procenter?
0: Jamen, nu er vi over ved Claus, ikke også? Så jeg vil sige 6-7. Det er i hvert fald det, han har skrevet.
1: Det er der, vi har lagt, synes jeg, det meste af vores tid lige nu på vores tur. Det er de der 6,7 stykker.
0: Ja, det er også en god øl.
1: Ja.
0: Og jo mere du hælder på Michelle og den slags øl, jo...
2: Jo hvad?
0: Jo sjovere bliver dit program.
1: Nå!
2: Hvorfor har du så ikke hældt noget på hende endnu?
0: Hun er lige kommet.
2: Nå, okay.
0: Eller, det ved jeg jo ikke noget om, altså. Hun sender ikke så mange snaps hernede fra lige nu.
1: Nej, men der er heller ikke nogen våd plet.
0: Har du mail med?
2: Nej, ikke endnu. Jeg ved ikke, hvorfor...
0: Hvorfor står du og smiler sådan til mig, sådan lidt ud af siden? Jeg kan lige se det ud af siden ruden, som man siger.
3: Jamen, jeg plejer altid at smile, uanset situationen. Men lige for at vende en anden lille vendepunkt der. Ja. Skulle ikke smage på det fra Claus af?
2: Jo, lad os tage den sidste for i dag.
0: Ja, lad os sige. Så er der blomster.
3: Den er forfriskende.
0: Ja, så er der blomster.
2: Den er faktisk ret frisk.
0: Ja, det er
3: den. Den er meget frisk.
1: Det må siges, den er faktisk ret koselig, den temperatur, vi har i dag, og bare sidde og smånyde sådan lidt.
0: Jamen, det her, det er en sommerbajer i min verden.
1: Ja, det vil jeg også sige. Det er faktisk en okay fed sommerbajer. Den gode, den er faktisk... jeg er faktisk overrasket.
3: Den er god.
1: Jeg glæder mig til en lille tur over til Claus, og så sidde den aften. Jeg skal i hvert fald nok have en chauffør med.
0: Som jeg sagde til Claus, det er utroligt, hvad man kan lave i en kælder.
2: Oh ja.
0: Det lyder forkert.
1: Men jeg glæder mig.
0: Vi får lidt bonus... vi får lidt bonusinfo fra Claus, han sidder på chatten. Næste alkoholfri floristen. En belgisk ale med hyldeblomst.
2: Når han
0: alkoholfri.
2: Siger... Jeg skulle til at sige 6,7%.
0: Okay. Ja, næsten, tror jeg, der står.
2: Ja, der står
0: der næsten. Mangler det en. Næsten alkoholfri
2: floristen. Ja, næsten alkoholfri.
0: Ja. En belgisk ale med hyldeblomst. Ja.
1: Men man kan godt smage hyldeblomsten, så lige kommer og titter frem lidt bagved.
0: Nu vil jeg så, men jeg ved, Claus, han lytter med. Jeg vil jo næsten påstå, at det her, det er lidt en klon af Ørbæks forårsbryg.
2: Ja.
0: Er det ikke det? For den har også hyldeblomsten.
1: Den har også...
0: Vi er ude i noget kloneri her.
1: Ja.
0: Mm.
3: Men den er mega god.
0: Ja, den er god.
2: Den er god.
0: Ja, vi er på en 4.
1: Ja.
0: 4 dæk.
1: Ja, jeg er faktisk også med op i en 4 nu her.
0: Ja, vi er ikke på sømanden endnu, men det er en 4.
1: Ja, det er faktisk...
0: Og så må vi se, hvad vi har i morgen.
3: Yes. Jeg er enig med jer to.
0: Er du på... Hvad er du? Er du enig med os? Mm. Det er dejligt. Så skal vi heller ikke banke dig senere. Nå! Ej, Gubi, det gør du ikke. Nej, nej.

0: elsker Clausens udtryk. Jeg elsker virkelig den her sømand, som jo har sejlet og stadig gør for det danske forsvar.
1: Ja, altså, som han faktisk... Vi får lige en ekstra oplysning omkring den, vi sidder og drikker lige nu. Ja. Som man kalder det fynsk forår på stivider.
0: Og det må jeg sige, det er det.
1: Det er det. Den her er
0: noget stærkere, end hvad op, jeg laver.
1: Hvad, Gubi? Så du det samme, som jeg gjorde? Nej. Så er der en kvinde bag rattet i den
0: bil? Jamen, det vi jo vant til, det så vi også i Bylop, jo.
1: Nå ja, det er rigtigt.
0: Den der er alt for våde at køre med. Hvad fanden var det, hun hed? Det her er lige glemt.
1: Er det Katrine?
0: Ja, pas. Men det ved Alfa. Han var jo med. Altså, jeg kan ikke huske, hvad hun hed.
1: Men der var faktisk flere kvinder,
0: der var det var sgu da hende og kæresten. Du ved, det var hende, der havde kæresten. De kørte begge to dernede.
1: Nej, det var en anden.
0: Og det var en anden.
1: Det var en anden.
0: Okay, jamen der var to tøser, der duvelede, og det var fedt.
1: Åh ja.
0: Jeg kan godt mærke, at jeg er ved at komme ind i det her igen.
1: Ja, altså. Vi må altså have nogle flere... Jeg bliver nødt til at sige det. Vi skal have nogle flere kvinder ind i den her branche omkring med...
0: Ja, ligestilling. Så, det er også derfor, jeg har udtalt, at jeg vil gerne finde mig i sexigane.
1: Ja,
0: fordi så tøser derude. Jeg synes ikke, det kan være rigtigt, at kvinderne har en god, jeg ikke har.
1: Nej, jeg har en ting at sige til tøserne derude. Jeg synes bare, har I lyst til at køre motorsport, så begynd på det. Mænd, vi vil rigtig gerne have lov til at se det.
0: Kvinderne,
1: og ikke kun mændene.
0: Altså, jeg har fået både røvfuld af footpine, af digte, af mus, mangler
1: mig selv. Nu føler jeg mig kraft i og mage med jaloux. Jeg har æder og sparks med jaloux nu. Oh.

0: Jeg har faktisk et spørgsmål til din kære admin, der står ude foran os.
1: Hvem er dem?
0: Ham, der plejer at være ved dig.
1: Græsplænen, Klipperen.
0: Ja, Krille. Men Krille, jeg har faktisk et spørgsmål. Nu blev vi udfordret til at skal op og løfte dæk nu her lige om lidt bagefter. Jeg synes, jeg vil faktisk gerne se ad, om den kære admin, han kan slå den kære Kubi.
1: Det har jeg også.
0: Det er kun dæk.
1: Det har jeg fælde. Også.
0: Det er kun dæk, jo. Nej, de har den dernede. Det er ens for os alle sammen.
2: Nej.
0: Så, nej, nej. Alle, kom nu. Nej, nej. Du kan godt. Du kan godt banke ham.
1: Du sagde, at det var ens for os alle, Nix. Du skal have en 255-17. Jeg skal have en 165-13.
0: Nej, jeg tager en 10'er kun. Det er en 10'er.
1: Fuck os. Nice. Nej.
0: Krille, tak. Han er med på den. Krille er også med på den. Fedt.

0: Se, vi er nødt til at slå et lille slag for hangaren i aften. Også fordi ellers har jeg ikke noget at lave.
1: Så for satan, så er der en, der er i gang. Nu kører det bare på, ja. På skærmen og det hele.
0: Nu kører det. Vi skal høre et tarlo i aften.
1: Det skal vi. Det
0: for
1: gader faktisk.
0: For fulde smager, mand.
1: Det skal vi. Vi skal bare høre dem, og jeg ved bare så meget, at jeg havde desværre ikke

0: Vi får lige at vide fra Alfa, hun hedder Angelica og kører en lille BMW. Det er rigtigt.
1: Ja, og hun, desværre, som han selv skriver, hun klæder det, så desværre forkofangeren i sidste weekend.
0: Ja, det var det ikke i sidste weekend, de var til Allingåbro.
1: Jo, Allingåbro, jo. Ja. Der klæder hun desværre forkofangeren.
0: Ja, men kofanger på en BMW, det er jo ingenting, altså. Vi har jo stadigvæk den der, hvad var det, det der dobbeltklap, et eller andet, vi savner til en BMW.
1: Ja, det var stadigvæk den der dobbeltklaps, et eller andet, der bliver savnet til en BMW.
0: Ja, så savner til en BMW. Hvis der har sådan en dobbeltklap, et eller andet,
1: ja.
0: Det er en BMW, så vil vi gerne, så vil vi gerne videreformidle den.
1: Yep.
0: Lige om lidt, så kommer de ned fra Snidels Auto, eller hvad fanden det hedder, nede på Sals. Med sådan en dobbeltklap, et eller andet. Det er BMW.
1: Det er brændt.
0: De har så mange, de sælger.
1: Ja, det skulle ikke undre mig, at der er en eller anden af vores kære lytter, der vælger at tage en hel tur et eller andet sted fra, og så komme til Badborg bare for at sige, hey, jeg har den!
0: Ja. Sådan nogle åndssvage lyttere har vi jo, altså.
1: Ja. Det kan vi bare sige. Det er vores lyttere.
0: Nu har jeg lige fået at vide, at herr Knudsen, pas på, det ikke er en helt kast tubor, du kan vinde nede på brænderpladsen. Altså, det var ikke på brænderpladsen, det var nede ved Louis og Loud & Proud.
1: Ja, og man må sige, at det der med brænderpladsen nu, som folk jo så kunne se på vores kære live, som stadigvæk nok ligger derude eller et eller andet på vores kære Facebook-side.
0: Ja.
1: Vi var jo nogen, der desværre røg en tur med ambulancen.
0: Ja, du kom tilbage, det havde jeg ikke forventet.
1: Nej.
0: Skovby og mig, vi var klar til at lave en bort-erklæring.
1: Men som at sige, at de giver noget af det bedste medicin.
0: Ja, jeg har fået medicin nu. Ja,
1: vi fik medicin samtidig bagefter.
0: Må vi godt bare fordi klokken er så mange.
1: Hey, vi skal lige ham der kommer med den der øltrøj der.
0: Nej, han skal der ikke.
1: Jeg skal lige se, hvad fanden var der stået.
0: Nej, han skal der ikke.
1: Hvad fanden stod
0: der? Hende med de gule sko og den blå top, eller hvad?
1: Nej, der gik ind forbi med en trøje med øl.
0: Det er jo smadreprinsesser hele bundet, mand.
2: Man starter lige går over med at sparke døren ind, og så lige sige, hvad fanden er det for noget lortmusik? Hiver det der satans jackpick ud af den skodtelefon, og så får hugget noget ordentligt på. Og så sidder folk bare der, hvad fanden er det for nogle to idioter? Ja, det skal jeg sige dig. Det er dem, der kan finde ud af en fest. Så nu er det slut med at savle. Bare kom i gang, kammerat.

0: Hurra, hurra!
1: Gubi!
0: Hans!
2: Jeg
0: hej, Holger! Hej!
2: Jeg har faktisk en ting at sige.
0: Nej, du har ikke.
2: Jo, okay. Jeg håber faktisk på, at fødselaren i morgen, han kommer med samme behandling til os, som den i dag gjorde. Ej, lad være!
0: Jeg tror, at DVD, han lytter til mit radioprogram.
2: DVD, vi er falden.
0: Ja, nej, jeg tror, at DVD, han lytter til vores radioprogram. Fordi nu får du sex i kæne. Hey, du skal bare gå ud til Martina derude. Hun har sagt sus med noget, der kan forkæles. Og en finger. Hey, nej, Tina, det er over i ambulancen. Du får at vide, om du har hæmorider.
2: Nu kan jeg så spørge den der kære, der har fødselsdag i morgen, om han kommer med samme servering til morgenholdet, som den, der havde det i dag.
0: Ja. Vi er ved at være forventet, jo.
2: Det var jo små shots, jo.
0: Ja. Hvem har fået en...
3: Hallo.
0: Hallo.
3: Godmorgen.
0: Hallo.
2: Godmorgen, Stor.
3: Der er nogen, der har sovet længe. Det var vi jo lige nødt til, jo.
0: Hvem har sovet længe?
3: Jeg har.
0: Hvorfor gør du det?
3: Jamen, det var fordi...
0: Det fik jeg ikke lov til.
3: Nej.
0: Det jeg heller ikke.
3: Men det fik jeg lov til.
0: Jamen, det fik jeg ikke lov til.
3: Jo, jeg gjorde.
0: Jamen, jeg gjorde ikke.
3: Men hvad har I fået til morgenmad? Det kunne jeg godt tænke mig ved.
0: Vi har fået øl fra Claus i Odense.
2: Ja, og så har vi fået... Hvad var det?
0: Nørregade shots.
2: Ja,
0: det var... Og nu har vi så også fået Underberg.
2: Ja. Øj. Vi skal huske vores medicin.
4: Yes,
0: ja, vi har fået medicin doneret af ambulancen derovre. Og det er mindst 5 om dagen i hver time.
3: Det kan I ikke også.
0: Så skal du da ikke bestemme.
3: Ja.
0: Hey, hvem er det, der laver påskeøvelse og julesmanding på det her Party FM måske?
2: Men Stor,
3: ikke mig.
2: Men Stor, jeg har faktisk en ting at sige til dig.
3: Jamen, du snakker hele tiden.
2: Jo. Du og jeg, vi laver ballade senere i dag.
3: Jeg kan ikke. Jeg kører nu.
2: Nej, vi laver ballade, du og jeg.
3: Hej.
0: Var det noget med, du fik lov til at sove længe? Godnat, Peter.
3: Ja, godnat.

0: Nu sidder man derude som lytter og tænker, hvem fanden er Fluffy? Fluffy er en god ven af radioen. Han tager nogle fantastiske billeder til os en gang imellem. Og så har Fluffy og jeg været DAF-brødre. Vi har kørt DAF begge to. Vi havde det skide skægt med det. Fluffy, han kører ved autobude, som ligger op i Hedensted. Nej. Men han er så kommet over og kører Volvo nu. Så nu har han sådan en lille flot Volvo Aveiro med de der dejlige, grimme sidespejl på. Og sådan en lille citytrailer. Og før kørte han forvogn hænger.
1: Ja,
0: så, og han er den eneste... Nu skal vi lige puffe ham lidt her. Han er den eneste, der i gamle dage med en DAF forvogn med hænger kan komme rundt inde på Københavns strøget rundt om Storkespringvandet med hængeren uden at køre imod. Alle andre kørte imod. Fluffy, han kom rundt. Er jeg ret? Det siger vi ikke til nogen.
1: Hvad er Fluffy, han ved bare, han, når han kommer rundt, så trækker han bare håndankeren, og så smider han simpelthen det hele rundt. Han drifter bare i den der kære lille DAF dengang. Og så vi vil gerne se en video på et eller andet tidspunkt med Volvoen. På den der sideland.
0: Jeg overhalte ham på Esbjerg Motorvejen i Scania på et tidspunkt. Så siger Fluffy, har du ikke travlt? Nej, chefen siger, vi må ikke køre hurtigere.

0: Korsgaard. Sådan nu.
1: Hvad nu? Åh nej.
0: Ja, nu kommer de sgu også i civil, du.
1: Og hvad fanden også? Jeg manglede faktisk den ene læge.
2: Og vi fik god medicin. Det må man sige, det var god medicin.
0: Ja, ja, vi fik... Altså, vi blev enige om, vi fik corona i går, inden i hangaren, inden vi gik hjem.
1: Ja.
0: Så vi har lidt corona i dag. Og vi blev enige om, at det der Amber det der, det kan et eller andet. Jeg føler mig helt anderledes i maven i dag.
1: Åh, oh, ja.
0: Ja.
1: Ja, det er sådan, er det jo. Ja, det er sådan, det er.
0: Ja.
2: Det kunne, skulle da ikke, den skulle da kun trække klodser. den trækker klodserne. Ja, den trækker klodserne.
0: Nå. Ja.
2: Vi to, vi har en aftale senere. Jeg skal fanden gælde med ud og koge dæk.
0: Ja, det gør du bare. Hey, Orange! Prøv lige at kigge til din højre side. Ja, følg med. Det er Jægermeister. Det er også sådan en gammel fodervogn, der er lavet om fra en eller anden minkfarm.
2: Men er Gubi?
0: Nej, du.
2: Vi har 9 minutter.
0: Ja, det kan jeg godt se. 9 minutter til hvad?
2: Til
0: 6, 7, 8, 6, 7.
2: Til at du og jeg, vi skal ud og løfte. Sammen med Bambi.
0: Jeg skal sgu ikke løfte noget. Jeg skal tisse. Nå ja, så skal jeg sgu da løfte noget.
2: Ja, men vi skal løfte dæk jo.
3: Ja, du kan jo selvfølgelig også bare vælge at
0: løfte. Lægen har sagt, Krille. Lægen har sagt, jeg må ikke løfte tunge ting.
2: Nej, vi skal ud
0: og løfte. Men jeg kan godt se med de her tynde kvinder, der er her på pladsen. De må sgu heller ikke.
2: Nej, men vi skal i hvert fald, du og jeg ned til Bambi og Krille ned til
0: Louis. Skal vi ned til Bambi?
2: Nej, vi skal ned til Louis.
0: Jeg vil gerne ned til Bambi.
2: Ja, du kører Bambi, jeg kører altså, et andet sted hen.
0: Jeg kan ikke lide det. Og det ved jeg jo godt, når I kommer om i min campingvogn. I må ikke lade døren stå åben, fordi katten den løber bare ud.
2: Nå, okay. Satan,
0: ja, det er det der, man har en løs mis i vognen, som man siger.
2: Så bliver der sagt et eller andet.
4: Hey, Gubi.
0: Hey, du.
4: Nej. Nu er du sad meget efter digte med den der lille sort der, ikke også? Nu løber jeg bare med Bambi på et tidspunkt.
0: Det gør du bare. Hun har jo så godt nok ikke en lille sort med, men det ved jeg ikke.
4: Åh, hun har en lille sort på, har du slet
0: ikke det? Det har hun sgu da. Hun har sgu da rullet.
4: Undskyld.
0: Hun har da rullet op og se, Gubi, hvad jeg er inde under. Og så rullede hun lidt længere. Prøv at se, hvad... Nej, den skulle da vist klippes, den der.
2: Hey, Gubi.
4: Altså, hvis du løber med Bambi i står, så løber jeg med digte.
2: Nej. Orange, den tager du lige med Sunshine.
0: Nej. Ja, jeg fik også... Står, nu skal jeg prøve lige at lave et repertoire, hvad vi har lavet de sidste 3 timer her i morgenradio.
4: Nej.
0: Jo, men det kan gøres hurtigt. På et tidspunkt, der står jeg herinde, og jeg har på et tidspunkt i mit fiskeshow, det ved du godt, sagt nogle dumme ting.
4: Ja, det kunne
0: hvor
4: du aldrig
0: en af de dumme ting, jeg har sagt, det er, at kvinder over 40 år, de er skingerne sindssyge. Og det gør jeg så igen, imens både Digter og Bambi står på hver sin side af mig.
4: Og hvad fik du ud af det?
0: Blå mærker i højre og venstre side.
4: Og lærte du noget?
0: Nej, jeg siger det igen i morgen.
4: Okay.
2: og så kan vi så sige, at den kære Blanks kom faktisk som først og hentede mesteren. De hentede mesteren til at starte på.
0: Så kiggede de forkert i kortene, som man siger.
2: Ja, kraftigt og mame.
0: Det bliver det, jeg siger. Sådan en dårlig pokerspiller.
4: Siden hvornår kan han blive mester? Der er kun én mester her. Det er ham.
2: Jamen, det var det, jeg sagde. Han blev hentet først.
4: Okay.
2: Og så tog de jo lærlingen bagefter, fordi det åbenbart mig, de mente, at hun
0: vidste. Ja, de havde kigget i forkert kort.
2: Ja.
0: Det var fordi, at du havde skrevet, at du stod og sov i ølvognen. Det havde jeg ikke.
2: Nej.
0: Det var værre end mig.
4: Altså, det vil sige, det kunne han heller ikke finde ud af, ligesom at spille musik.
0: Nej. Vi skulle da ikke komme
2: på det. Det ud af senere. Du og jeg, vi er på senere.
0: I don't know.
2: Så har vi en sjællænder og jyde battle.
0: Ja.

0: Hold, vi har løse jul. Hvad er vi så en stram påsk, hvis vi har løse jul? Nej, okay. When I pretend everything is what I want it to be, I look exactly like what you would always. Nå, Michelle, kan du godt gabe over sådan en pølse der?
1: Gubbi? Har du set der?
0: Tag den lige til råden, som man siger.
1: Gubbi,
0: har du
1: set der 4K-plader til salg, der er solgt?
0: 4K-plader?
2: Hvad er det, man siger, Gubbi?
3: En Audi?
2: Når kvinder skal have pølse.
1: Hold af! Som jeg siger, en Audi?
0: Nej.
1: Det er 4K-plader.
0: Ja, okay.
1: Det er en konebil.
0: Ja. Har det en OL-bil? Så, lad lige bilen sige noget.
2: Korsgaard Kåreplan, den står lige ved siden af dig.
1: Nej, der har du Kåreplan. Det er 4K-plader. Det er en konebil.
2: Nej.
0: Hvad var det, du ville sige med Michelle?
2: Jeg vil bare lige sige, da jeg gik i seng klokken 4 i morges, der var der nogen, der skulle åbenbart ikke sove, fandt jeg ud af.
0: Nej, selvfølgelig skulle hun da ikke. Det er hun nordjyde.
2: Ja, det fandt jeg ud af, at de sidder og sover aldrig, har jeg fundet ud af.
0: Nej.
2: Det er derfor, at jeg er sønød og undskyld mig, sjældender.
0: Jeg får nogle gange sådan en morgensnap fra hende der, Gubbi, kan du heller ikke sove? Jo, jeg er på arbejde, nå. Hvor længe har du været det? Jamen, jeg stod op klokken 3, og så siger hun, jamen nu er klokken 6, jamen så har jeg været på arbejde i 3 timer jo.
2: Jeg tror, at vendsysselfolk, de har et eller andet det der med, at de skal ikke sove om natten eller weekend.
0: Ja.
2: Så skal vi arbejde, eller så skal vi drikke.
0: Ja, jeg er også på arbejde nu. Eller det vil sige, om 5 minutter, så har jeg fri herfra, så går jeg på arbejde et andet sted, så drejer jeg lige hugen.
2: Det kilder alle de rigtige steder, som man siger.
0: Nej, vi snakker sgu da ikke med folk, der kører i Audi, altså. Vi er sgu da fornemme her, altså.

0: Så drenge og piger, stå, små, tykke, tynge, lange, korte, jeg der går med uden skjorte, nogen der har en vest på. I om et øjeblik, så er det dejligt, det skønne DHB. Morgenhold for lørdag borte.
1: Oh ja. Og vi starter igen i morgen.
0: Ja, klokken 8.
1: Yes, til helgen.
0: Sammen med hende med de køende øjne. Ja, hende med de brune. Hey, oh, ja, Edvi, ja, har du været hende i hende her rundstykke tøj, så ja. Hun har brune øjne, og så
2: og hun er sønderjø.
0: Åh, det er dejligt, da. Men det er sådan en lille søjde, det, ja.
1: Vi har en aftale med dig i morgen, Edvi.
0: Morgen med dig.
1: Vi skal have en
0: Underberg.
1: En gang medicin.
0: Vi Underberg. Har fået Underberg. Vi er blevet bestukket med Underberg.
1: Vi skal have morgenmedicin, ikke ved?
0: Ja. Yeah. Men vi giver den videre til en undervejskollega, og så skrider vi og råber op og pik, eller hvad man nu siger.
1: Ja, og skal op og se, om vi kan finde ud af at løfte, ikke?
0: Så jeg kigger lige til min højre side, så siger jeg, kan du sige pænt farvel, smukke?
3: Jamen, det kan jeg da godt. Pænt farvel, og vi ses i morgen tidlig. Så kommer vi og vækker jer igen.
0: Ja. Yeah. Og du er ølpige i morgen igen.
3: Ja.
0: Åh, ja.
1: Men ja, jeg kan jo sige, at jeg går om et par timer, der kommer jeg på igen.
0: Ja, ja.
1: Så tager jeg lige en tur sammen med lillebror.
0: Ja, jeg skal over twerk sammen med Alexander over på Brænderpladsen. Det er en aftale, vi har hver eneste år til DHB, når hun kommer. Det er, at vi skal twerke sammen.
1: Hvor du, jeg tror også lige, at jeg vil tur op og sige dags til hende igen.
0: Nu, det synes jeg bare, du skal gøre.
1: Nu mødte jeg hende jo nede på Billundborg. Så jeg tror lige, jeg skal lige en tur op og sige dags til hende igen
0: derovre. Ja, ja. Så folk, yes. Vi ses derude, og så håber vi ses i hangaren senere til en gang ADHD og en lille smule Italo Bros. Bare en lille smule.
1: Ja, tak.
0: Men vi har en ting at sige. Ja, vi er sådan et navn af Gubi, og det er her.

Jamen, så kan jeg sige velkommen her til Party 5. Jeg hedder Melinda. Jeg skal lige finde min makker. Han er blevet lidt væk, og jeg er en lille smule rusten min stemme. Der var nogen, der festede til klokken 4 i morges. Og jeg tør ikke sige noget højt.

0: Orange, jeg er noget, jeg gerne vil spørge dig nu om.
1: Ja.
0: Hvad er det, man skal starte i morgen, når man er på festival med? Du plejer at presse mig og sige, det eneste, man kan drikke, det er Jägermeister.
1: Det er nemlig korrekt.
0: Og ved du hvad, jeg synes, vi skal prøve?
1: Hvad skal vi prøve?
0: Vi skal se, om vi kan finde en lytter, der kan komme med en Jägermeister til os.
1: Ja, det vil være godt.
0: Ja, ikke også? Jo. Jeg har startet på det. Jeg har 20 startet lidt smule.
1: Okay.
0: Fordi jeg var lidt bagstiv, da jeg vågnede og tænkte, åh, hvad gør jeg? Jeg skal have noget alkohol.
1: Ja.
0: Og nu gør jeg noget, som du skal forsøge på. Du skal få lytterne til at komme med en Jägermeister til os to.
1: Alright, jamen, I har hørt det derude, folkens.
0: Så jeg ved, Tina render rundt med et skilt. Hvis du kan gå rundt med det, så se, om vi kan få lytterne til at komme med et Jägershot her til.
1: Ved du hvad, det er simpelthen en aftale.
0: Ja, det er fandme i orden. Vi tager musik herfra.

0: orange. Jeg synes, det går lidt langsomt.
1: Sådan.
2: Det gør det også.
0: Jeg synes ikke, vi kan få en morgensuser i dag.
1: Jeg ved
0: godt, vi lige har haft morgenholdet på.
1: Ja.
0: Og dem skal vi altså give en hold for, fordi de er altså jo fantastiske. Jeg sad og hørte på det, da jeg vågnede i morges.
1: Jamen lige præcis, men de drikker jo kun øl, men endda, det gør vi jo ikke, vel? Du drikker jo ikke øl, vel?
0: Jeg drikker det hele.
1: Ja, det ved jeg jo. Det ved jeg jo.
0: Toster, Melinda og Orange, shots, drikkes, Jäger, Meister.
1: Ja tak.
0: Mikrofon der. Der ligger på firen.
2: Nu, Orange.
1: Ja, Korsgaard.
2: Nu sagde du det der med, at vi kunne drikke øl.
1: Jamen, det gør I jo også. I drikker jo hele tiden øl, jo.
2: Ja, men det var faktisk løgn.
1: Nå, er det løgn?
2: Vi har faktisk taget shots i morges.
1: Hej
0: det?
1: Jeg hørte faktisk godt,
2: Vi fik morgenshots.
1: Ja, og hvad for en type morgenshots er det, vi snakker om her, Korsgaard?
2: Det her, det var rør.
0: Jamen, vi skal have Jägermeister. Vi skal ikke have shots rør.
2: På. Det kan godt være, og, som jeg siger, Jägermeister, det får herren, der er en lov til. Det er hans præmisse. Ja. Vi kører vores.
0: Ja.
2: Og det er det, der gør det fede ved radioen.
0: Altså, vi er jo
2: har alle
0: her.
2: Sammen vores forskellige måder at gøre på.
1: Jamen, her kombinerer vi jo den jyske mafia med den københavnske gangsterklub, ikke?
2: Jyske mafia? Prøv at, den jyske mafia sidder jo herude.
1: Åh, for fanden. Ja. Okay. Og Melinda er ikke en del af det, fordi hun bor jo oppe i Nordjylland.
2: Ja, det er altså, det, der er oppe. Vi skal ned omkring Kongeåen og dernede
1: under. Ja, okay. Ja.
0: Jeg har kørt 5,5 timer for at komme ned til jer tosser hernede. Og jeg føler lidt, os nye, der er med for første gang i år, jeg føler ikke, vi har fået en velkomst endnu. Korsgaard, hvad er... Hvor er vores morgenbander?
2: Som jeg siger, velkomst. Nu må jeg så sige, det. Jeg har også første gang. Det er første gang, jeg er med radioen fuldt ud hele weekenden. Jeg er vant til at være på DHB.
0: Du får den på den der.
2: Så jeg kan ikke sige noget.
0: Så er sådan en som Gubbi jo præsentere de nye. Og lige hype dem lidt op og sige... Ja, vi skal have musik, jeg mærker. Maybe I just wanna stay. Just take it easy, cause there's no stress.

0: Der er nogen, der mener, vi ikke tør at presse os selv lidt. Og det gør jeg jo altid. Jeg elsker en udfordring. Dumme idéer er mine bedste idéer. Og hvis nogen kender mig lidt, så er jeg lidt en tosset her. Wang Sim, kom lige herover.
1: Ja.
0: Fordi du kender mig. Jeg er jo bindegal nogle gange.
1: Ja, det må man sige, Melinda.
0: Og daddy her, han bliver jo kaldt min daddy, fordi jeg skal have støttepædagog.
1: Det er nemlig rigtigt.
0: Og jeg fik også lidt støttepædagoghjælp i går, fandt jeg ud af.
1: Ja.
0: Men Orange, vi skal finde en lytter, der sidder på pladsen her, der kan komme med et baghjul.
1: Ja.
0: For en motorcykel.
1: Til en motorcykel, ja.
0: Ja. Så kan man vinde noget for Team Laumplaut. Yes.
2: Jamen, det er sådan, at vi har jo vores lyserøde brændermotorcykel med. Vi mangler et bagdæk til den, så vi kan komme ind på brænderpladsen og brænde af. Så den første, der kommer herned med et motorcykelbagdæk i en 17-tommer, alt mellem 180 og 190 i bredden, der vil vi gerne udlove et DHB Partout armbånd, som gælder resten af weekenden. Så enten kom ned til Party FM, eller kom ned til Loud & Proud. Eller endnu bedre, skriv, når I står ude i indgangen, enten til Party FM eller til Loud & Proud på Facebook eller Snapchat. Så kommer vi ud, hiver jeg lige med op i radioen, så ordner vi det.
0: Så lad os se, om vi kan gøre det. Damer her, drenge, piger, vi skal have bagdæk fra en motorcykel. Hvis du kan skabe sådan et og komme herned til med til os, eller hvis du står udenfor, så skriv til os på sociale medier.
3: Enten det, eller også bare lige til Fatty Security for lige at sige til dem, at der kører en konkurrence ind på Party FM sammen med Loud & Proud. Bare lige hive Fatty Security. Og hvis det er, der er nogen, der undrer sig derude, hvordan er det, og I ikke kan få fat i, der er nogen, der siger, er I nu sikker på det her, så bare lige, tror godt, hvis vi får fat i Losak, som står i security ude, så han måske
0: er nødt til lige at spørge. Jeg er nødt til lige at spørge. Hvis nu I ikke lover en konkurrence nu, så vil jeg gerne prøve at presse jer lidt nu.
2: Du vil gerne hvad, siger du?
0: Jeg vil gerne presse jer lidt.
2: Ja?
0: Kan jeg låne den skalleste mand, I har i gruppen?
2: Ja, det er nok mig senere jo.
0: Ja, men vi har en, der er mere skallet. Også fordi vores egen DJ står over. Jeg har jo skulle have taget noget med, som jeg glemte i sidste øjeblik, til ham.
2: Åh, Gud.
0: Ja, fordi jeg ville faktisk have taget babyolie med.
3: Peter.
0: Og nu skal vi have musik.
3: Peter.
2: Ja?
3: Vi får faktisk at vide, at vores ene admin, han har faktisk et bildæk fra en Aygo, der åbenbart passer den størrelse, du påstod.
2: Ja, det skal være motorcykeldæk.
3: Skal? Ah, nu er du kedelig.
0: Korsgaard,
3: det var en bitte udfordring.
2: Det skal være motorcykeldæk i størrelse 17 tommer.
3: Ej.

0: Ja, yeah, så har vi nogle mænd, der danser på vores bord herude foran. Det kan vi rigtig godt lide.
1: Oh ja. Yeah.
0: Oh yeah.
1: Men vi skal bare lige have de gamle med os. De blev lidt pensionister.
0: Krille, kan du så komme op på det bord? Du tak, må være frisk. Vi har hørt noget om, at du
1: Krille,
0: har kørt
1: siden. Du skal beholde bukserne på i dag.
0: Ja,
1: okay. Indtil i aften.
0: Ja,

0: Orange, jeg synes, vi drikker for lidt vand.
1: Ja, det tror jeg nok. Vi skal vist have drukket en masse vand.
0: Og der er nogen, der siger, at man skal svede mere, end man skal løbe.
1: Jamen, ikke de fede, der må svede, Melinda. Og det er vi jo ikke, vel? Vi er jo de slanke her i selskabet, ikke?
0: Det er ikke de tykke mennesker.
1: Nej.
0: Det er dem, der har en dårlig kondition, der ikke skal svede.
1: Åh, ja, det er sådan, det er. Det er også rigtigt.
0: Og jeg kan lige så godt sige, at jeg har gået et halvt maraton, mens vi har været her indtil videre.
1: Ja, det tror jeg også, jeg har. Jeg har så godt nok taget et løb i MU'en med nu.
0: Ja, men det er også de gamle, skal vi jo passe på, som man siger.
1: Ja, det er jo lige præcis det, jo.
0: Orange, vi skal have nogle folk til at komme herned. Vi skal have nogen fra campene til at komme herned. Fordi vi mangler noget.
1: Ja.
0: Vi skal finde et bagdæk, så er der fire rigtige billetter til at komme ind til festivalen. DHB.
1: Ja.
0: Direkte resten af tiden.
1: Resten af tiden her, ja. Og jeg håber, I lyttede med tidligere, fordi at de der mål, dem kan jeg desværre ikke huske.
0: Nej, det kan jeg ikke huske. Jeg blev gammel.
1: Ja.
0: Og blevet træt.
1: Oh yeah, men jeg kan høre, at Melinda, hun fortsætter i 90'er-stilen, og det kan jo ham her, Orange, jo godt lide, jo.
0: Altså, nu ved jeg, nu har jeg lægget mærke til, Orange, der er faktisk ret mange unge kvinder her på pladsen.
1: Jo, oh yeah,
0: det er. Og jeg ved godt, jeg er lidt en gammel gris, som nogen vil sige det. I en ung krop.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Og jeg har så lidt, jeg ved, damerne elsker at kysse hinanden.
1: Det gør de i hvert fald, det ved vi jo.
0: Så derfor skal vi have den her.

0: Orange, jeg får simpelthen at vide i chatten, at jeg skal opføre mig pænt.
1: Ja, jeg kan godt se, at Anne Thorsten har joinet os.
0: Så er jeg nødt til at sige, Orange, nu er du en ældre herre over min dato. Så daddy, du skal jo passe på de små piger.
1: Ved du hvad, det skal jeg nok gøre, Anne Bean, du skal ikke være rolig. Nej, så længe jeg står her, skal jeg nok holde lidt øje med en.
0: Jeg har taget to voksne med i dag.
1: Ja, lige præcis.
0: Ikke? Den ene, hun sidder herude.
1: Jo, det her, ikke?
0: Ja, jeg får lidt smæk, hvis det er. Det er du, der ikke.

0: Indile Orange. Kiss the gold,
1: mand.
0: Ja. Men Orange, vi mangler noget.
2: Hvad det?
0: Du har stadigvæk fået din morgensjusser.
1: Nej, jeg mangler stadigvæk.
0: Og jeg er lidt skuffet, fordi du blærer dig så meget med, at vi skal have Jägermeister hele tiden.
1: Jamen, det skal vi
0: jeg
1: også
0: har ikke
1: jo.
0: Set dig. Jeg har ikke set manden drikke endnu.
1: Ah, det passer ikke, Melinda. Men nu ser vi jo ikke på en anden 24-7, jo.
0: Så sætter den lytter derude, der har Jägermeister.
1: Ja.
0: Et standard, ganske normalt Jägermeister.
1: Ja, det er okay.
0: Så er vi altså to værter her, der har brug for noget startkick.
1: Ja, det vil vi meget gerne have i
0: meget hvert fald. Gerne.
1: Meget gerne.

0: Kom, stå over. Må jeg låne dig? Jeg vil gerne lege med stå over. Stå over, din flotte fyr.
1: Ja.
0: Du har en ise.
1: Ja.
0: Og jeg plejer altid at blære mig med, jeg vil sindssygt gerne smøre ind i babyolie.
1: Det plejer
0: du. Og nu har jeg faktisk fået muligheden for at klippe dig helt, helt skaldet.
1: Du giver den bare gas.
0: Og må jeg så godt nusse dig bagefter?
1: Du giver den bare gas.
0: Og hvis det går galt, så har jeg faktisk taget poleringsmidlet med til at polere biler. Så jeg kan godt give dig en omgang voks.
1: Ah, tak. Ellers tak. Ellers tak.
0: Men, du bliver bare så spejklet.
1: Men noget helt andet. I har glemt noget. Nu står I deroppe og kvider hele tiden.
0: Ja.
1: Og det er faktisk lavt. Malita.
0: Undskyld.
1: Okay.
0: Du finder, vi skal tælle
1: på. I har glemt noget. I har glemt noget. Fordi vi er jo faktisk lige i nærheden af maden.
0: Ja.
1: Maden.
0: Åh, ja.
1: Ja.
0: Orange, har du været sulten de sidste par timer?
2: Nej, jeg har også sådan set fået mit mad. Jo, jeg bor på hotel, jo.
0: Altså, jeg vil sige, i går, da jeg sendte, der fik vi serveret mad ind for højrebenet, som man siger. Og jeg siger bare lige til jer, dem af jer, der sidder der sulten ud, I skal virkelig komme ned og smage det mad her. Det er sindssygt lækkert. Ja,
1: det smager herregodt.
0: Og dem, der er laktoseintolerant, kan jeg bare lige sige, der er ikke laktose i.
1: Er der så, ikke?
0: Nej.
1: Jeg har ligeglad. Bare jeg får kebabkød, så er jeg ligeglad.
0: Du kan få kebab.
1: Og jeg har ingen skid stemme tilbage.
0: Det har jeg heller ikke efter i nat. Der er nogen, der festede til klokken 4 i morges, men det siger vi ikke noget.
1: Jeg var her ikke.
0: Nej, du var bare dørmand. Jeg blev smidt ud af ham.
1: Ja.
0: Men jeg er skuffet, jeg ikke blev løftet ud.
1: Nå, vi skal have noget musik.
0: Vi skal have noget dejlig musik, og det skal vi lige gøre sådan her.

0: Nu skal jeg ikke love for meget. Jeg skal ikke sige for meget.
1: Men der er nogen med.
0: Der er nogen, der har lovet, at de skal klippe skaldet. Og jeg tror jo godt, vi kan tage en ekstra fyr med, hvis der trænger til at blive klippet lidt. Så hvis du kan trænge til at blive klippet. Jeg ved ikke, om Orange han trænger til at blive klippet, men det ved vi ikke. Jeg mener, at det andre steder, han skal klippes.
2: Ja, jeg lover dig for, at jeg ikke skal.
0: Nej. Nej.
2: Jeg er en smuk, ung mand i min bedste alder.
0: Altså, nu har jeg ikke taget voksen med. Så kunne jeg godt have voksenbehandlet dig, hvis det var, det gik helt galt.
2: Det er jo en anden historie.
0: Ja, ja. Det er jo sommer.
2: Ja, det må man sige. Det er blevet sommer hernede. Lige i øjeblikket har vi 22 hernede i Padborg Park, kan jeg godt sige. Og til jer, der lytter med herude på pladsen, husk nu at tage noget solcreme på, ikke?
0: Nej, nej, nu stopper du det der. Solcreme, det er kun for små børn. Bare kig på store.

0: pink bil. Jeg mangler bare noget pink nylak, så den værter. Hvad siger du, orange? Pink nylak?
1: Ej, jeg foretrækker orange.
0: Skal vi se, om der er nogen af kvinderne, der har pink eller orange nylak med?
1: Ja. Yeah.
0: Det kunne faktisk være lidt sjovt at få give dig orange nylak på.
1: Ved du hvad, jeg er frisk.
0: Så hvis du sidder derude et eller andet sted i kampen, eller et eller andet, eller nogen, der kender nogen, der kender nogen, der kender nogen, eller ikke noget, som har en orange nylak med, så skal vi låne den.
1: Så ligger jeg gerne hænder til, men jeg kan ikke finde ud af at slikke det på selv, så det håber jeg, ja, ikke kan.
0: Det skal jeg nok hjælpe dig med. Jeg ved også, der er en far her til stede.
1: Ja, okay.
0: Krille har selvfølgelig også. Vi har alle kød med. Vi har masser af lækre mennesker med. Også dejlig voice. Men de drikker fandme for lidt hernede.
1: Ah, jeg så dem i går aftes. Jeg tænker, de lige skal op på benene igen.
0: Altså, nu stod jeg forrest ind i teltet i aftes. Eller hangaren, som de også kalder det.
1: Ja.

0: Ja, af bryster. Og jeg prøver at holde op med at sige bryster hele tiden. Men nu starter du. Ja, men jeg tænker, den gamle mand skal jo have lov til at have lidt hernede, ikke? Så mener du, jeg skal være en lille sød gris?
1: Ja, tak. Så før du ordentligt, Melinda.
0: Altså, så kommer jeg til at sige noget meget dumt nu.
1: Nej, det skal du.
0: Jamen, så giv mig lige halsbånd på først.

0: Jeg skal åbenbart tømme min øl. Det er første gang, jeg hører en mand sige, at jeg skal bunde min bajer for at drikke vand.
1: Nej, Melinda, du skal bare drikke den halv liter vand.
0: Hvorfor alt det vand? Jeg er jo...

0: Altså, det er lige for lyst til at spørge, Orange. Er der nogen, der er vågen?
1: Ja, jeg ved det ikke rigtigt. Jeg tror altså, bare, folk lige skal vågne op og have lidt at spise her. De går lidt langsomt derude, kan vi se.
0: Det fungerer ikke for mig. Fordi jeg vågnede klokken 6 i morges og tænkte, nu skal vi op. Ja, lige præcis.
1: Lige præcis.
0: Ja, jeg ved ikke, hvorfor, Morange. Jeg tror, jeg er blevet sådan en ældre dame. Altså en med gode ben på.
1: Ja, det må man sige.
0: Som står meget tit om morgenen. Og du står op før mig, ved jeg.
1: Ja, det gør jeg.
0: Så jeg har sådan lidt det der, når man drikker alkohol, og drikker sig fuld, og går i byen, så står man op om morgenen.
1: Ja.
0: Det er et motto, jeg har hjemmefra.
1: Jamen, sådan har jeg det ikke mere.
0: Har du ikke det?
1: Nej.
0: Du er også blevet gammel.
1: Ja.
0: Men drenge og piger, vi søger stadig i dag. Hvis du gerne vil have fribilletter til at komme ind til DHB, så har du faktisk muligheden. Hvis du kan komme med et baghjul til en motorcykel, så har du faktisk muligheden for det at få billetter frem til i morgen til DHB. Hvis du kan komme med en motorcykelhjul. Ja, du må ikke lige spørge mig størrelsen. Det er jo noget med, det 17 tommer til en motorcykel. Så er der en fribillet, eller var der to fribilletter, Orange?
1: Jeg mener, det var to.
0: Ja, var det ikke to? Det satser vi lige på. Ellers så skal I nok høre noget mere. Hvis du har mulighed for at komme med et, og hvis du kommer ud fra og lytter med, kommer herned, så skal du bare snakke med vagterne. Så skal vi nok arrangere, at du lige kommer ind og får afleveret det her dæk, og så får du to fribilletter.
1: Ja.
0: Så der er ikke noget med undskyldninger for at ikke gøre det og finde jul. Vi går simpelthen på jagt. Og jeg er faktisk lidt skuffet, Orange.
1: Hvad er du også skuffet over?
0: Normalt plejer jeg at sige, at man kan få alt på Party FM.
1: Ja.
0: Men vi kan ikke få to jækkemeister.
1: Nej, men altså, giv dem lige en chance. De skal lige vågne op, og de kan være den der vogn. Der er en vogn herude, der kører rundt.
0: Hvis den kommer forbi, så skal vi have to jækker.
1: Ja, de har simpelthen en tappemaskine med tre flasker i.
0: Hvis det går galt, inden vi stopper,
1: ja,
0: så skal vi have det, der hedder en party bombs.
1: Oh ja.
0: Det kommer vi til at skal have.

Der er nogen, der siger, at vi skal lege med Krille. Krille, kan du ikke finde en lytter på chatten, der skal give os en udfordring? Så er du lige mentor for os. Altså, jeg er frisk på det meste. Jeg skal bare ikke have bruseball.

0: Orange, hvad er det værste, du nogensinde kan prøve?
1: Hvis du klipper alt mit hår af.
0: Ej, ved du hvad, det synes jeg faktisk er synd på mændene.
1: Ja.
0: Og det vil jeg gerne sige, det gør man ikke på mændene.
1: Nej.
0: Men ja, sådan er ellers.
1: Ikke noget, jeg er med på den værste. Det ved du, om man inden efterhånden.
0: Åh, det er jo farlig leg med mig.
1: Jeg ved det godt.
0: Til jer, der er nye hernede, der står hernede. Kom over, få noget lækker mad. Der er masser af madbord. De står lige her ved siden af. Jeg siger bare, det er sindssygt lækker mad. De vil gerne lege. De vil gerne give jer noget mad. Ikke give, men købe. Og jeg siger bare, du skal smage det mad.
1: Ja.

0: Ja, men skal vi lege senere? Skal vi... Nej. Det er konkurrence, jeg må lege med. Han har spanket mig. Men jeg, der sidder i chatten, vi skal have nogle udfordringer. Vi skal have nogle udfordringer på Party FM. Der går alt for lidt udfordring i den. Men vi søger stadigvæk noget jægermeister. Er der nogen, der kan komme ned med noget jæger? Vi er to her, der skal indvise. Vi er faktisk nye på DHB, og vi trænger til noget virkelig jægermeister. Gør vi ikke det?
1: Jo, det gør vi. Og der kom lige min orange driftbil.

0: Men nu står der sådan en dejlig ung dame herude foran med dejlige bryster. Undskyld, det sagde jeg ikke lige højt, men jeg tænkte lige højt. Der er nogen, der gerne vil have, at vi skal have noget shots orange. Og vi har faktisk en på chatten på Cam, der gerne vil give shots. Åbenbart.
1: Ja, åbenbart, men så bliver du nødt til at komme herned, DJ. Bamse far, det bliver du simpelthen nødt til, jo. Hvad fanden gør vi?
0: Vi skal bamse far herned.
1: Ja, det bliver vi simpelthen nødt til, jo.
0: Altså, hvis vi skal have shots, så skal vi fandme gøre det med nær.
1: Ja.
0: Men orange, vi skal have fundet nogen, der kan komme med en jægermeister. Jeg synes simpelthen, det er for dårligt, vi ikke har fundet endnu.
1: Ja. Og jeg skal jo også lige sige, at herr Knudsen har skrevet til os på en sms, at de orange er ikke gammel. Han er mand i sin bedste alder.
0: Og det er han, undskyld mig, men han har taget battle med i dag.
1: Ja.
0: Fordi han står med en, der skal have lidt smæk en gang imellem, for at overføre sig ordentligt.
1: Ja, det er lige det.
0: Ja. Cowgirls, let's go. Hej, Jok.

0: Orange, jeg er nødt til lige at spørge dig. Nu er du jo sjællænder.
1: Det er korrekt, ja.
0: Jeg ved ikke, hvorfor, om det er en nordjysk ting, eller om det er en vendsyssel ting. Men det der med at spille Candies.
1: Ja, jeg ved ikke, hvad det er for noget. Der, altså, jeg vil sige Candies. Vi har jo en i Sønderjylland. Jeg ved ikke lige, hvad det går ud på.
0: Ja, det er ham Gubi, du mener, eller hvad?
1: Nej, det er søde, vi har inde på chatten.
0: Er det søde?
1: Ja, det er søde. Ja, men, ja,
0: nu skal du høre det sindssygt. For cirka 3 uger siden, der spillede jeg noget Candy Sunny. Og jeg har faktisk... Nu skal jeg lige rømme en lille hemmelighed, og det kommer til at lyde forkert, det her. Jeg har faktisk fuld pladesamling med dem.
1: Ja, på, det skulle ikke undre mig, men du er jo også sønder, en nordjyde, jo.
0: Jamen, jeg har både på CD og vinyl.
1: Ja, det skulle ikke komme bag på mig.
0: Nej, vel?
1: Nej.
0: Og det kan jeg takke min gamle nabo for. Det var deres skyld, jeg fik CD'erne.
1: Okay, ja.
0: Så drenge, piger, boys and girls. Jeg ved, vi drikker bare, vi drikker øl, vi drikker lidt af hvert. Bare ikke lugten tis.
1: Nej, det gør vi ikke.
0: Nej, det smager ikke godt. Nej, hold. Orange, hvorfor siger du sådan noget?
1: Jeg tror bare, vi skal spille noget musik nu.
0: Ja,
1: det tror jeg.

0: Hvad siger du, Rang? Så skal vi... nu ved jeg godt, du ikke drikker øl. Men jeg tror faktisk, det er næsten hurtigere at få øl hernede, end det er at få shots.
1: Ja, åbenbart. Jeg forstår det ikke helt.
0: Nej, det er lidt mærkeligt også.
1: Jo, det er meget mærkeligt. Altså, jeg har da set masser, der drikker shots hernede, men altså, åbenbart ikke nogen, de vil give til os, desværre.
0: De der vogne, der kører rundt her, siger, de må fandme have noget med til os.
1: Jamen, jeg står og holder øje, men jeg skal nok holde øje. Jeg spotter.
0: Det er godt. God drej.

0: Nej, jeg kom vist til at sige, at vi skal have en udfordring, men jeg har ikke sagt, hvorfor noget udfordring.
1: Nej, det har du ikke,
0: Melinda. Men det er jo det, Krille, han skal sørge for. Ja. Krille står hernede også på pladsen sammen med os. Krille, skal du have en mikrofon? Den gang jeg sagde farvel. Fordi så kan han lige være med her. Fordi jeg elsker udfordringer. Dumme idéer er bedste idéer for mig. Og nu kan jeg se, at det kommer ind mere. Skal du have en mikrofon? Kommer det jægermeister?
2: Der kommer en flaske.
0: Seriøst, kan vi få opfyldt vores ønske?
2: Jamen simpelthen, mand.
0: Manden, han skal lige have en bifald. Prøv lige, ja,
2: han giver ham en stor, altså, stor bifald.
0: Manden, han redder mit liv.
3: Jamen, altså. Det er bæren, og det kan vi kun sige. Jeg havde faktisk forventet det der. Jamen, det er bæren.
0: Hvad hedder manden? Skal vi lige have ham på en mikrofon?
3: Det er bæren.
0: Er det bæren?
3: Det er bæren.
4: Når bageren er på pladen, så sker skaden. Så ja, det er bageren.
0: Ved du hvad, jeg synes, det er fandme ikke om bageren. Tak for, at du ville komme og donere en lille smule jægermeister til mig og gamle her.
4: Nu bliver vi ved med at snakke om det, så kunne vi lige så godt give jer lidt.
0: Ja, selvfølgelig. Tak. Tusind tak.
2: Er det så nu, jeg skal fortælle jer, hvad udfordringen er for Anatos?
0: Ja, tak.
2: Det er, I ikke drikker shots.
0: Det er sgu da ikke nogen udfordring.
1: Er
0: der nogen, der gider sige til en, hun skal passe i et arbejde?
2: Ellers så må folk begynde at skrive i chatten, eller komme ind her.
0: Er der nogen, der tør at komme ind i chatten? Lad os lige få det i dem, jeg sidder og kæmme. Jeg er der sidder ude bagved. Kom lige ind i chatten. Bare sidde derinde. I bør ikke skrive alt muligt. Men hold øje med, hvad vi laver. Vi har flere cams op og sætte op. Så giv også med til at lege lidt med os.

0: at bageren siger, at vi skal selvfølgelig bare have noget rød sodavand, og så er det jo ikke shots mere, Krille. Så den har vi sådan set løst allerede. Så nu skal vi bruge noget rød sodavand.
1: Skal vi gøre det? Skal vi have noget rød sodavand?
0: Ja, det skal vi. Vi skal have en brandbil. Hvor
1: er vores fantastiske lytter, de plejer at skaffe alt til os.
0: Ja, det er lige det.
1: Og nu står jeg ikke i Nordjylland, og der kan man ikke få noget leveret. Kommer det på? Han skaffer alt, bageren. Altså, bageren, tak. Du er en skattebas. Jeg giver dig kys næste gang.

0: simpelthen med en halvanden liters rød sodavand.
1: Jamen
0: altså, det kan jo ikke være bedre.
1: Hvad er det, vi siger? Man skal ikke dø tørst i den her varme.
0: Nej, det skal man i hvert fald ikke. Tusind tak endnu en gang.
1: Virkelig. Tak. Don't make a sound. Ja. I know they're watching. Nu er jeg flabet. Rigtig flabet. Orange, hvad skal vi næste udfordring være?
0: Ja, det ved jeg jo ikke rigtigt, men lad os lige tage den her først.
1: Skal vi ikke lige tage den først, ja? Så finder vi lige ud af det.
0: Det synes jeg.

Skovby. Er du godt tilpas i dag? Det er godt. Hvis man kender Skovby, der sidder i chatten, vores admins. Han kan godt lide techno. Han kan godt lide hardstyle. Psycho Swans er der også sådan der. Jeg er jo typen, der spiller det klokken 4 om morgenen. Og jeg har vist kommet til at love, jeg skal spille for ham en nat. En nat, skulle man lige sige.

0: Krille er vist med på den her, tror jeg.
1: Anne Thorsen simpelthen. Og det første er, at vi skal sætte radio på et ben de næste 10 minutter. Og så må vi ikke sige noget i de næste 10 minutter. Og så skal Melinda Orange, så skal de spille uden briller på i 5 minutter.
0: Så vi gamle mennesker skal tage brillerne af, åbenbart. Så slukker jeg bare min telefon. Du får bare styring.
1: Ja, okay. Jeg prøver at spille uden briller på. Jeg ved ikke, hvordan det går nu.
2: Jeg kan overhovedet intet se. Andet en masse røg og nogle silhuetter.
1: Men skål, Melinda. Vi skal lige have en lille brandbil her.

0: Hvad siger du, Angse? Er vi to blinde rotter?
1: Ja, jeg tror, den her udfordring, vi har vist gjort det, der stod i udfordringen.
0: Ja, for vi kan snart ikke se, hvad vi laver. Men har du bagdæk til en motorcykel, en 17-tommer til et bagdæk, så kan du faktisk vinde 2 billetter til DHB resten af tiden. Så er du for at bide på en bid brød. Husk at få noget vand. Væske skal I ikke mangle. Vi skal reparere min stemme senere.

0: Som jeg lige sagde til Orange her bagom. Jeg ved, at han er 90'er mand.
1: Ja,
0: og jeg vil sindssygt gerne spille 90'er nummer. Men jeg har lige et sommernummer, vi skal med.
1: Ja.
0: Som er tilbage fra min ungdom af. Og jeg er ikke så gammel. Jeg er 32. Ja, ja, jeg er stadig gammel. Men jeg har også røster.
1: Nej, du er ung.
0: Ja, sommer, bikinier. Hvorfor har jeg ikke taget min bikinitop på endnu? Jeg forstår det ikke.
1: Det er derfor, jeg har taget min Hawaii-skjort på i dag.
0: Ej. Michelle, hun er selvfølgelig også med her. Giver du rende op i en pose i min bil? Eller op i min taske? Der ligger en pose inden lige i teltet. Der ligger en bikinitop. Kan du hente den?

0: Orange, vi skal handle over for Tim Plaut.
1: Ja.
0: Fordi der er nogen, der gerne vil klippe skaldet.
1: Ja.
0: Og der er vist kommet lidt en udfordring i det.
1: Ja, det er der i hvert fald.
0: Og typisk nok, så kan jeg ikke huske, hvad han hedder. Men han er bamsebar at kalde ham.
1: Ja.
0: Ham skal vi lige have herop.
1: Ja. Jeg ved ikke, om han er ude foran. Nej, det er
0: nej, ja, de er nede i kampen. Ja. Men vi skal lige have ham herop, fordi vi skal have klippet ham skaldet, og vi skal have Stor med. Han skal lige trimmes lidt Stor.
1: Ja.
0: Han er ved at blive langhåret. Han er sgu ikke skaldet endnu. Ikke før jeg beder om det.
1: Nej, jeg vil sige, den kære Stor, han er sgu blevet lidt langhåret. Det er han
0: ja,
1: altså.
0: Det er han.
1: Ja, det er han.
0: Vi skal lige have stusset ham lige smule.
1: Ja, det mener jeg også.
0: Ellers så har jeg en fin skraber.
1: Åh, okay. Der er også noget andet, han gerne vil have skrabet.
0: Nej, det er ikke med skraber. Det er med voks.
1: Åh, okay, ja. Der har vi sgu udfordringen. Der har vi udfordringen.
0: Er det det, vi skal? Tør vi at vokse en menneske? Er der nogen, der har taget voksgrej med?
2: Malinda, har du aldrig lært en rigtig mand, han er glad på bedre, både for oven og for nu?
0: Er han glad på mere,
2: ja?
0: Ja. Jo. Okay. Du kan spørge min erfaring i det. Jeg er ligesom en abe.
2: Jeg kunne sige så mange ting
0: kom
2: til
0: det. Kom med det. Kom, min skat. Så længe jeg får lov at nys din ise.
2: Altså, jeg vil give dig lidt ret. Du ligner en, du lyder som en.
0: Ja. Men jeg får mere opmærksomhed, end du gør.
2: Hvem er mest nu, det er dig og mig?
0: Altså, nej, jeg siger ikke. Men du ved godt, at kvinder vil gerne have bryster, jo. Kvinder vil gerne have høje bryster. Undskyld, sorry til Samen. Nu mobber han mig.
2: Ja.
0: Psykisk terror.
2: Hvorfor tror du, jeg har det?
1: Altså, herfra kan jeg jo se, at Stor har bryster.
0: Ja, men han har ikke taget en behov på endnu. Han tør heller ikke gøre det.
2: Det har jeg prøvet.
0: Ja, men ikke for mig.
2: Ej.
0: Fordi så kan jeg kalde dig for en C-mail.
2: Nej, tak. Det er ikke hård nok på hovedet til.
0: Det behøver sgu da ikke hård på hovedet for.
2: Ej, det
0: har du aldrig set en skaldet C-mail?
2: Nej, men jeg ser vanvittigt dårligt ud i en gaystreng og lovkort.
0: Jamen, jeg har jo taget gave med, som jeg faktisk ikke nåede for med her om til orange. Fordi der er nogen, der snakker mokinier hele tiden. Og jeg har faktisk taget en orange mokini med, som er en halv baddrag og en halv mokini. Så dig, der godt kan lide at se noget mandet numse, så har jeg faktisk planlagt, du skal have en på i morgen.
1: Javel, ja, Melinda, men det må vi jo så kigge på i morgen.
0: Så hvis du er typen, der godt kan lide mandenumse, og han er orange, han skal bare males orange også. Det tror jeg fandme, jeg gør en aften. Jeg maler dig på dig på et tidspunkt.
1: Ja, yeah, alright.
0: Jeps. Så, ingen undskyldninger nu. Nu har jeg fået lov til det. Jeg er udfordret af vores værter. Jeg skal jo være den ene kvinde på det her Party FM, som skal holde styr på mine mænd.
1: Ja vel, Linda.
0: Og jeg gør alt, hvad jeg ikke må.

Han har skæg, han er skaldet, og så har han min bamsefar. Nej, står det ikke dig, jeg snakker om nu. Nej, nej, jeg skal ikke lege med TT. Ham, der står ved siden af dig. Ja, tak. Det er der ikke, ved det. Jeg har noget med skaldet mænd.

ved, det er det familien. Jeg elsker dine børn. Jeg har lige fået lyst til at konstatere, hvorfor lyder det som en mand? Det ved jeg faktisk heller ikke. Så er nogen, der konstaterer, at det er jo en mand. Ja, ja. En mand med bryster, det er altid godt. Og jo større de er, jo mere lastbilchauffør de er, jo bedre bliver de som puttebamser. Sales, you don't get money. Mr. Worldwide. But I do, I do. You don't get them girls loose, loose. You don't get the world loose. Fluffy, hvorfor tror du, jeg godt kan lide puttede mænd? But I do, I do. I'm running through the world like a running back. De har mere kærlighed.

0: orange kan du holde til det her?
1: Ja, det kan jeg godt, men jeg synes godt nok, det er ved at blive varmt. Som sagt, husk nu at drikke vand derude, ikke?
0: Koger du?
1: Ja, jeg koger nu.
0: Jeg fryser.
1: Du har jo heller ikke noget tøj på, Melinda, som så vanligt.
0: Ja, altid. Jeg skal jo have mindre tøj på en klokke.
1: Skal du have mindre tøj på en klokke? Ja, okay. Ja, fair nok.

0: welcome Yankees. Jigga zigga zigga zigga zow. Who got the keys to the world now? Yours truly. I'ma give it to you, now give it to me, I'ma give it to you, now give it to me, I'ma give it to you, now give it to me, get funky.
1: Vi skal nu færdig nogle flere lyde på chatten. Jeg der sidder ude bag et eller andet sted. Smid nogle dunker, vi skal have så mange dunker ind som muligt. Vi skal have noget mere at drikke.
2: Jeg har faktisk slet ikke været inde og kigge ind på chatten i dag.
1: Har du ikke?
2: Nej, er der gang inden den?
1: Det triller, som man siger.
2: Det triller?
1: Ja.
2: Det triller. Vi skal nogle flere folk på chatten. Det vil sige, alle jer ude på pladsen. Ind på chatten. Partyfm.dk. Ellers så hent appen.
1: Ja, vel, så bliver Papa D ked af det, hvis det ikke kommer derinde. Nej, det er senere. Så vi skal have så mange lyde, donger og skåler ind. Vi skal drikke noget mere. Det er lørdag på Partyfm. Og I er med live i teltet. Fiko, hvordan går din indsamling egentlig? Det har jeg aldrig fået opdateret. Er den sprøjtet? Jeg spørger, hvad vi står. Står, hvordan går vores indsamling til vores Miss West t-shirt?
2: Vores hvad?
1: Vores Miss West t-shirt?
2: Det ved jeg ikke. Jeg mangler en t-shirt.
1: Nå ja, men holder vi det?
2: Ja, vi skal bare få noget af hvor.
1: Damer, herrer, drenge, piger, boys and girls, hvis I gerne vil se Bamsefar her, den skaldede store.
2: Ja, jo ikke kun mig.
1: Nej, nu skal du holde fast. Nu skal jeg lige lov at gøre med det her. Hvis du vil gerne se store helt våd i en t-shirt, skål. Og jeg siger bare lige, han har en lækker overkrop, så skal du donere til vores dejlige Party FM Radio. Nej, det skal vi ikke. Er det kommet?
2: Den er lukket. Du er allerede bagud.
3: Malinda, har du stået og banket hovedet ind i din mur hele natten?
1: Ja.
3: Eller sparket dig selv i skridtet?
1: Jeg fik et los over et teltdug.
3: Nå, det var derfor.
1: Ja, men det har jeg ikke fået at vide.
3: Nå, de kom rigtig meget ind i går.
1: Gjorde de?
3: Ja.
1: Nej, men der har jeg ikke følt med. Jeg følger ikke med.
3: Nej, tydeligvis.

0: at den også er med i dag. Men Wang, så vi skal lige se, om vi kan få nogle sms'er ind. Skal vi se, om vi sidder nogen ude i campen og drikker med os nu eller noget?
1: Ja, det vil vi gerne have. Vi vil gerne have nogle sms'er ude fra campen her på DHB 2026.
0: Vi skal lige høre, om folk hygger sig derude.
1: Ja, det vil vi.

0: Men jeg synes, vores vores klipper, han er blevet væk.
1: Skål.
2: Ja, men jeg tænker, han dukker op snart.
0: Ja, det håber jeg. Skal vi finde en tilfældig fyr, der vil klippes?
2: Nej, jeg synes, vi skal holde os til store branche her.
0: Ja, ikke også?
2: Åh, det synes jeg.
0: Ja, det gør vi. Ja. Okay, jeg har aldrig set chatten være så sindssygt stongenskål-agtig.
2: Det går helt vildt. Det er helt sindssygt.
0: Det er godt, det ikke er lørdag aften, hvis vi gør det her.
2: Ja, for

0: Og til jer, der ikke er hernede på DHB, jeg kan godt sige, duften af brændt gummi og benzin, det er simpelthen noget af det bedste til os, der har benzin i blodet.
1: Det er fandme lækkert.
2: Ja, ja, altså, jeg vågnede til i morges klokken 6:30 i morges til brændt gummi.
0: Ja, men det er simpelthen så skønt, Melinda. Ja.

0: altså, det der, det er sindssygt inde på den chat der.
1: Fucking lortet.
0: Herre Knudsen, hvad fanden sker der for dig?
1: Bund fucking lortet.
0: Vi prøver, men det bliver i vand.
2: Ah, men vi elsker dig, Knudsen. Jeg er altså nødt til lige at sige til jer, tog vi ikke med på skiferien tur?
0: Jo.
2: Der er sgu lidt for varmt herinde.
0: Ja, der er meget varmt.
2: Ja.

0: netop står. Kan du godt lide regnvejr?
1: Ja, i små mængder.
0: Jamen, jeg har lige fået ondt at konstatere, at det regner i Nordjylland.
2: Jamen, så bliver vi her nu.
0: Ja, gør vi ikke det?
1: Ja,
0: det er 20 plus grader.
3: Ja, det er simpelthen bare sommer og sol og duften, som sagt, af benzin og brændgummi. Det er så skønt.
2: Ah, det kan ikke blive bedre.
0: Prøv at jeg vil hellere lukke til benzin.
2: Oh. Ej, ja.
0: En regnvejr.
2: Ikke for lang tid i gang, så bliver man skæv.
0: Ja, det skal vi holde op med. Er det derfor, du er skæv?
2: Det har været hele mit liv.
0: Ja.
3: Så det er slet ikke sprutten, man bliver skæv af hernede. Det er simpelthen benzin og brændt gummi.
0: Yes. Ja, tak.
3: Okay.
2: Det er det nye.
1: Det er det, de unge gerne vil have. Det er det, du plejer at sige.
3: Det er nemlig lige præcis det, de unge gerne vil have.
0: Er det derfor, vi er fulde?
3: Hvad? Ja.
0: Er det derfor, vi altid føler os fulde?
2: Ja.
0: Ja. Fedt, det skal jeg prøve noget mere af.
3: Og der er så mange dejlige unge mennesker hernede, det må jeg jo sige. Jeg ser på dem hele tiden.
2: Det er bare skønt.
3: Og masser af dejlige biler.
2: Ja, det kan ikke blive bedre.
0: Drenge, spil noget mere musik.

0: Orange, hvad var det lige, du sagde der?
1: Jeg tænker, du er en lille smule hot. Jeg tænker, om vi ikke skulle hælde noget vand ud over dig nu her, når det er så varmt.
0: Jamen, jeg skal lige bruge en mand mere, fordi vi skal ikke gøre det her bagved.
1: Nej, det må vi ikke. Det går ikke.
0: Der er nogen, der skal køle mig ned.
1: Jeg er sikker på, at Storre, han gerne vil. Nå, nu går han.
0: Nej, Storre, du skal ikke gå nu. Vi skal bruge dig. Vi skal bruge dig. Se. Jeg må ikke misbruge ham i dag.

Så en af vores fantastiske QDPD, som så også står til ansvar for vores, hvad hedder det, webchat, har lovet, at han vil spille her, når klokken den bliver 13 sammen med Store. Som sagt, nu er jeg jo ny her. Og hvad hedder det, jeg har aldrig nogensinde hørt om spil, og nu har jeg glædet mig. Og alle publikum, der er herude foran, råber og skriger og siger, at han skal gøre det. Så ved du hvad, det siger vi, han skal.

0: Orange, hvordan har du med politiet?
1: Jeg har det fint med politiet.
0: At de kommer der?
1: Ja.
0: Bare der kommer håndjern i dag.
1: Og når nu vi snakker om politiet, så kan jeg jo lige sige ting til jer. Da jeg kørte i går aftes, der blev jeg stoppet 2 gange af politiet og skulle blæse i en ballon. Så pas på derude, hvis I kører hjem i aften. De er derude, og der er mange af dem.

0: Orange, er du ved at være sulten?
1: Nej, ikke helt endnu.
0: Ej, hvorfor er det ikke blevet det nu?
1: Det bliver, når vi er færdige her kl. 13.
0: Ja, det gør jeg også. Ja, fordi vi skal lige have en omgang pølsemix.
1: Ja, det skal vi i hvert fald. Og vi kan jo kun sige det for mange gange, eller for lidt, at boderne lige her omkring vores stand, de laver fantastisk mad.
0: Og det gør de bare. Kom herned, få noget lækker mad, få noget at spise, sørg for at få noget vand også.
1: Ja, masser.
0: Ja. Fordi så kommer det ikke til at lyde ligesom min stemme.

Jamen, så har vi en af vores fantastiske lyttere her, der lige har fortalt mig, at man simpelthen kan gå ind på DHB's fanside og se direkte hernede fra på tracket. Og I får tider og hele modavitten med. Så det synes jeg lige, vi vil sige, hvis I ikke ved det i forvejen.

0: orange, kan du dufte og lugte af mad? Mad.
1: Ja, man kan sådan svagt dufte imellem, som sagt, alt det her røg, der kommer hernede.
0: Altså, jeg får helt lyst til kartofler.
1: Ja. Man bliver helt sult.
0: Pomfritter, det har vi faktisk ikke fået i dag. Kan man få det?
1: Jamen, ved du hvad, TT, du er jo ansvarlig for os, der spiller her, så det burde du jo sørge for et eller andet
0: sted. Det er dit arbejde.
1: Okay.
0: Så må vi finde en ny mand, der står for det. Jesper. Sover, det kan man sgu da ikke gøre det for, at man bliver gavlet. Så kommer lige de tre dejlige gutter her. Ej, ved du hvad, det undrer mig lidt, Orange?
1: Nej.
0: De har ikke noget i hånden til at drikke.
1: Ej.
0: Prøv lige at mærke til det. Tre unge gutter. Det eneste, jeg kan tænke på, det er drikkebar. Jeg er skuffet. Jeg er virkelig mor skuffet her. I må op og hente noget. Men lidt pølsemix, det kunne faktisk ikke være dårligt med lidt pomfritter.
1: Men jeg tænker, vi tager det bagefter, Melinda.
0: Ja, lidt salt. For at holde væskebalancen i orden.

0: orange i den der røde vogn, der kører der.
1: Oh yeah.
0: Ved du, hvad jeg kommer til at tænke på, når jeg ser sådan en?
1: Nej.
0: Er vi fandme kommet på landet?
1: Ja, det er vi i hvert fald.
0: Altså, det kan godt være, at vi er i Sønderjylland. Men jeg savner Nordjylland lige pludselig på landet.
1: Hvor det regner?
0: Ja.
1: Ja, okay, fair. Ja.
0: Jeg får sgu lidt hjemmevæg. Det må vi selv også gøre. Hun er langt hjemmefra.
1: Ja, hun ligner også lidt en nordjyde.
0: Ja, det er hun også. Siger bare lige, der er kun 5,5 timer hjemme.
1: Ja.
0: Men lige om lidt, så skal vi gøre noget, Orange. Vi skal præsentere nogle dejlige folk her på radioen.
1: Det skal vi nemlig.
0: Og jeg har ikke forestillet mig, at manden han har en USB-stik.
1: Nej, og det er jo også lige det, og det. Men det er jo en fantastisk DJ, som ikke har spillet mange år, så han får simpelthen debutdag.
0: Kan han spille?
1: Det er jo lige det, der er spørgsmålet.
0: Skal vi finde nogle headphones til ham?
1: Ja, det tænker jeg.
0: Ja, for mit det er blevet væk.
1: Ja.
0: Igen. Men det er det med kvinder, der smider tingene væk, jo.
1: Lige præcis.
0: Jeg tror, at Mose har det lidt varmt. Så vi skal ikke jagte hende i dag.

0: orange, det der med folk, der løber, det skal de holde op med i varmen.
1: Ja, for pokker da, det er halvfarligt.
0: Ja, tænk hvis det kommer til at svede.
1: Ja, og hvis I undrer jer over, hvorfor der står to smukke piger ved siden af os, så er det simpelthen nogle af vores gode lyttere, der står her.
0: Ja.
1: Er de ikke smukke her i varmen? Er de ikke det?

0: orange. Jeg kommer slet ikke tænke på, hvis vi skal i hangaren i aften.
1: Det skal vi i hvert fald.
0: Fordi, altså, nu er min stemme, den er træt allerede. Og jeg er sådan lyder som en, der er spritstiv. Men det er jeg ikke.
1: Nej, det er vi ikke. Vi er ganske ædru.
0: Jeg har bare drukket mig til, så jeg ikke er bagstiv. Ja.
1: Altså, vi kører jo med 180 km i timen hernede. Og man bliver træt. Men vi er jo selvfølgelig også klar i morgen. Men jo, vi er ved at være trætte.
0: Ja. Min stemme er overbrugt. Det kan være, at jeg for en gang skal tige stille, så...
1: Det vil være første gang, jeg oplever det, Melinda.
0: Ja, det kommer ikke til at ske i dag.
1: Nej, det tror jeg heller ikke.
0: Der er sommer, der er solskinsvejr, 20 grader. Husk nu lige at få...

0: Og vi skal lige opfordre hustru solcreme og selvfølgelig de solbriller. Dem skal vi have fundet lige om lidt.
1: Det skal vi i hvert fald.
0: Jeps. Der kommer en findus. Kan hun finde?

0: angel, mand. Hey, mand. Det er gutter. Vi skal lige have en bedre angel.
1: Hey, angel, mand. Skal vi gå i seng og sove?
0: Hold lige at se en chef, mand.

0: Man har ikke noget, der hedder rytme. Men han har solbriller på. Per, du skal ikke komme til skade, som jeg gjorde i går. Orange.
1: Jamen, Linda.
0: Jeg vil gerne beklage for foreningsvejene, der lugter lidt.
1: Ja, det gør der. Men det er det, det her over i Jylland, de siger, det er penge, der dufter af.
0: Det er det også.
1: Ja.

Se så. Vi mangler bare podium til dem. Så skal de op og danse. Michelle, dans for mig, min tøs. Ja. Selvom det er varmt, så kan man altid danse.

0: Hey, det er de unge, der er.
1: Ja. Kan vi ikke lige få hænderne op på den bil der? Der er for lidt bas ham. Jeg tror ikke, der er nogen her i Sønderjylland, der ved, hvad bas ham det er efterhånden.
0: Ej, det er nok også lidt ældre.
1: Var det dengang, man gik i klub?
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja. Ja, ja, vi har en enkelt. Vi har en enkelt. Han har ikke glemt det endnu.
0: Ja, ja, vi har en der.
1: Som jeg plejer at sige til de unge tøser. Man må gerne hoppe, så der kommer en drop. Så kommer Korsgaard. Ja, ja, vi ved godt, hvad det er, bare fordi vi er sønderjyder. Ja, ja. Og du har ikke været i Nordjylland endnu.

0: Altså fedt at have groupies her, det kan jeg godt sige af folkens. Sådan to lækre tøser, der bare står her og danser ud foran os. Wow.
1: Det er lækkert, ikke også?
0: Det er lækkert.
1: Ja. Og det er sommer.
0: Det er sommertøj.
1: Ja, ja. Jeg kommer lige til at tænke på noget, Orange.
0: Ja.
1: Det skal vi lige nå, inden vi lukker og slukker og sender videre til næste hold.
0: Ja, og vi skal lige sige, at den første team er med Twisten og Korsgaard. Og derefter kommer Store og den fantastiske...
1: Lillebror.
0: Lillebror, undskyld. Lillebror.
1: Du glemmer vores lillebror.
0: Glemmer jeg vores lillemor? Ja. Hvad tænker du på?
1: Prøv at manden ser vi ikke ret tit. Og det er første gang, vi møder manden faktisk.
0: Ja.
1: Men han er vores lillebror.
0: Er han det?
1: Ja, ja. Han er lillebror.
0: Okay, ja.
2: Jeg vil lige få plads til en ældre medborger.
1: Hvad siger du? Kom.
3: Nu bliver jeg nødt til. Nu siger jeg lillemor. Nej. Det er lillebror.
1: Ja.
3: Det er ikke lillemor. Det er bror. Det er vores bror.
1: Det er vores bror.
3: Ja.
1: Ej. Jeg kommer fra det her, lillebror.
3: Nej, det er lillebror.
1: Jo.
3: Men som jeg kan sige, mig og lillebror, vi skal også bevise, hvor er vores lærermester jo. Det er den kære Gubi. Så der kommer lidt tysk også, og ellers bare fuld smadret på.
1: Er du tysk?
3: Ja.
1: Så kom.
3: Du bespøger nogle knalde med dit tyr.
1: Nej, det er ikke tysk nok. Altså, når man er sønderjy, så skal man også gå flyde en tysk.
3: Det kan jeg ikke, for jeg er overblind.
1: Og det er jeg også, og det skal du ikke være ked af. Jeg har et motto, når man er i Sønderjylland, så skal man gå flyde en tysk. Og jeg ved ikke, hvorfor, men jeg synes faktisk, at tysk de kan en andet. Det er en lille smule lækkert, men jeg fatter hans, hvad det siger.
0: Det eneste tidspunkt, jeg kan lide tysk, det er, når vi hører Rammstein.
1: Ej, det bliver ikke i dag, Orange.

0: Orange i har altså lidt mænd i for uniform. Det er mums. Oh yeah. Hun ved jeg lommer, hun kan se det på min fjæs. Alle ved at damerne. Ja, så får vi jyske dollars igen forbi her. Og det dufter ikke godt, men fair nok.
1: Det er vand.
0: Er det vand?
1: Det er vand, der er i.
0: Okay.
1: Det er ikke det gode jyske dollars.
0: Og jeg fik at vide i går, at den der kæmpe tank der, det var simpelthen jyske dollar, der var
1: inde. Nej, det er rent, men de kører rundt og fylder vores dunker op.
0: Nå, okay, fair nok.
1: Ja, ja, ja. Gammel mand.

Vores, det bliver lækkert. Vi skal have noget mad. Vi skal slappe af. Vi skal have noget til hende. Jeg skal helst være nære, inden jeg kommer hjem. Det vil jeg glæde mig til. Bare for at prale, når jeg kommer hjem.

0: Hey, Orange. Der kommer en flot mand.
1: Okay.
0: Oh. Han hedder Jeppe K.
1: Yeah.
0: Han skal vist spille lidt senere, har jeg hørt noget om.
1: Okay, dejligt.
0: Ja, ja. Jo flere de er, jo bedre bliver det.
1: For pokkerne.
0: Men det er over i den anden hanker.
1: Åh, ja, det er over den store hanker. Jeg skal følge med senere i aften, hvor I kan se ham.
0: Det er bare lidt sjovt, fordi nu var jeg inde og hørte de alligator i går.
1: Ja.
0: Og ved du, hvad det komiske er ved det?
1: Nej.
0: Jeg elsker, når en fest den slutter. Ved du hvorfor?
1: Nej.
0: Så løber folk hjem.
1: Ja, okay.
0: Så kan du bare se, at menneskemændene forsvinder på 30 sekunder.
1: Ja, okay. Fair nok.
0: Og det er meget sjovt, fordi så står man der, når man er en halvfugl, og tænker, hvor blev festen af? Indtil jeg så fandt et nyt telt.
1: Ja, okay. Fair nok.
0: Men en, jeg faktisk godt kunne tænke mig at borddanse rundt med, mens han er fuld, det er Krille.
1: Oh ja, det kunne være sjovt, ja.
0: Han er jo far til børnene, som man siger.
1: Ja, det er jo lige præcis det.
0: Og jeg har noget med det der med mænd. Der er lidt op i alderen, de plejer at sige, at de kan ikke danse. Det er løgn. Alle kan danse.
1: Ah, men da hvad, vi tager ham i aften, og så tager vi ham sgu med ind på storscenen derinde.
0: Det gør vi, skal vi ikke det?
1: Jo, det gør vi.
0: Altså, jeg prøvede at få en dans med Store, han ville bare ikke danse med mig. Han skulle bare stå vagt.
1: Ja.

0: cirka 5 minutter tilbage, så kommer vores næste hold og tager over.
1: De er allerede på vej, ikke? De er på vej. De er allerede på vej. Store mennesker der.
2: Ja, jeg føler mig faktisk lidt lille.
1: Ja, det gør jeg også.
0: Hvad siger
3: der,
0: lillebror?
3: Der er jo skygge herinde, jo.
0: Ja, der er skygge.
3: Nej, men der er skygge.
0: Altså, den skarpe ikke må lege med vand herinde, men...
3: Det er også bedre herinde udenfor.
0: Ja. Fordi jeg kunne godt tænke mig at køle lidt ned.
1: Ja.
0: Der kommer pressen også, som man siger.
1: Ja.
0: Skal vi have pres med?
1: Ja.
0: Men drenge og piger, Orange og mig vil gerne takke alle så stille og roligt.
1: Ja, tusind tak for, at I gad at lytte på os.
0: Ja, tak. Vi kommer rundt til lidt forskellige steder, som man siger.
1: Ja.
0: Skal du med op og have en bibrø?
1: Åh, det kan du tro, jeg skal med.
0: Ja, det er godt.
1: Det er godt.
0: Mor her er træt nu, og hun skal have med.
1: Ja.

0: Som vi siger bare, tak for nu. Vi tager næste mand over. To dejlige fyre. Den ene er højere end den anden. Og jeg føler mig meget lille med jer to. Hvad siger du, Korsgaard?
1: Prøv at det er jo det, som folk siger. Det der er 2 meter og træls, jo.
0: Altså, du er kun lang. Han er bare bred.
1: Jamen, jeg har min højde. Som jeg siger, jeg har de smalle skuldre, der bare praller af, når folk lige kommer med et eller andet til mig.
0: Jeg føler mig lille. Jeg vil gerne hjem nu.
1: Du sagde, der var 5 timer. God køretur.
0: Nej, tak.
2: Eller god gåtur.
0: Jeg må ikke køre bil.
1: Jamen, så god gåtur.
0: Okay. Tina, vil du køre mig hjem?

0: Lillebror?
1: Ja, Korsgaard.
2: Nu var der jo noget med, at Malinda, hun påstod, at vi ikke kunne høre Rammstein ja, på sådan en dag som i dag.
1: Og det vil Orange rigtig gerne høre.
2: Ja, så nu gør vi simpelthen noget for den kære Orange. Ja. Så det næste nummer, Orange, det bliver Rammstein.
1: Og det er ikke
2: så
1: musik,
2: får...
1: kommer der så. Det er det der.
2: Det er sgu da musik.
1: Det er god musik.
2: Så det næste nummer, Orange, herefter, det er Rammstein. Så vi kan godt lide at hjælpe nogle af vores kære kollegaer.

0: Lillebror.
1: Ja, der er der en fest i hvert fald foran.
2: Ja, der er i hvert fald en, der er en kære orange, der tager det. Men vi har faktisk fået at vide, at vores kære mester, vi tager alle damerne ind på ind på chatten. Han er faktisk kommet på og siger hej til os.
1: Oha.
2: Den kære Dumbo, han sidder faktisk på derinde. Vi er faktisk lidt ked af, at Dumbo han ikke er med hernede, fordi at...
1: Han plejer at kigge forbi hver år.
2: Ja, men i år har jeg åbenbart hørt omkring, at han ikke skulle komme ned den kære Dumbo, men så havde alle de der damer derude, de var sgu også glade for os.
1: Ja, så... Nu har vi noget at kigge på i det mindste, så jo.
2: Ja, det er rigtigt.

0: Men lillebror, nu sagde du det der med, at det her det var omkring brysterne.
1: Ja.
0: Den kære sang. Yes.
1: Rimelig.
0: Og den næste, der vil jeg gerne se, om der er nogen af tøserne derude, der kan finde ud af, hvad det er, de beder om. Se, om de kan finde ud af det.
1: Hvad tænker du?
0: Ja, det næste nummer, der kommer.
1: Nå.
0: Så jeg har sådan lidt at se, hvor mange af de der kære kvindfolk og tøser, hvad der nu end er derude.
1: Og hvor mange, der tør gøre det.
0: Ja, hvor mange af dem, der tør gøre det.
1: Ja, ja.
0: Det må vi se, ad.

0: Lillebror?
1: Ja.
2: Jeg er faktisk lidt skuffet over de der kære tøser, damer, kvindfolk, eller hvad man nu end skal kalde dem, der sidder herude foran, eller rettere sagt.
1: Det er det, der sagde de ture, ikke?
2: De følger jo ikke, hvad der står jo.
1: Altså,
2: okay, nu begynder der at komme lidt. Nå, okay, de kan godt.
1: Lukkes.
2: Hvad?
1: De skal bare lukkes
2: lidt. Ja, de skal bare lige lukkes lidt, ja.

0: Korsgaard, nu starter jeg. Jeg var først.
1: Ja, for en gang skyld. Hvad så, lillebror?
0: Vi skal lave en konkurrence.
1: Ja, det skal vi.
0: Du har fået noget, man kan vinde.
1: Ja, jeg har simpelthen været nede og spørge den kære folie på jul. Omkring, om han var med på at give et gavekort. Og det er han. Han har simpelthen været med på et sæt showplader.
0: Med valgfrit navn.
1: Med valgfrit det hele. Det er et sæt, så det er både til for og bag.
0: Sådan.
1: Til en værdi af 350 kroner. Og den kan kun bruges til DHB 2026.
0: Så man skal være hurtig.
1: Yes, den skal bruges i dag eller i morgen. Men lige nu siger vi, nu har vi lagt den ud til dem, så vi venter lige lidt med, hvad der skal ske. Så lidt senere kommer der vide, hvad der skal ske.
0: Ja, ja.
1: Vi har nogle planer. Vi har nogle gode planer på, hvad der skal ske. Så og folkens, det hedder ikke noget med, at I kan sende noget ind på den kære chat. Nej, nej. I skal møde op her ved os.
0: Lige foran os.
1: Lige foran os, når det er. Men hvad der skal ske, og hvordan der vil ledes, det kommer lidt senere.

0: Orange. Prøv lige at kigge bagved dig, hvad farve de har her, trøjer. Prøv lige at kigge op på motorcyklen. De sidder i ikke andet end ren orange tøj.
1: Ej, der er en, der sidder ned, og tre, der står op.
0: Ej, okay, han sidder ned. Okay, ja. Okay, ja. Det er så i orden.
1: Ret skal op og ret, ikke?
0: Ja, ja, ja, ja.

0: Lillebror?
1: Jeg stod lige og tænkte på noget.
0: Vi skal passe lidt på.
1: Hvorfor?
0: Med at tænke.
1: Ja, det ved jeg godt. Det kommer dårlig idé ud af det.
0: Ja, men faktisk så er det, hvis man til at sige, så er det faktisk første gang, du og jeg, vi står uden mester og spiller.
1: Ja.
0: Det har vi faktisk ikke prøvet sammen, du og jeg.
1: Det har jeg faktisk ikke tænkt på, nej, før nu, du sagde.
0: Nej, det er faktisk to lærlinger, der er fuld i gang uden mester.
1: Ja, han har øje med os.
0: Ja, han sidder derude blandt os. Så, men hvad var det, du tænkte på lige før, som du sagde?
1: Det er fordi, jeg tænkte, at sådan sauna herinde. Altså, det var lukket firkant.
0: Ja.
1: Du må ikke lige åbne siden, så kunne der vind ind.
0: Jo. Der er jo faktisk nogen, der godt lige måtte åbne siderne. Plus, at jeg ved, at det er mig og Gubbe, vi fik i morges, der fik vi noget medicin. Du holdt det, før det, også, det, og det også fået noget medicin.
1: Det lyder farligt.
0: Ja. Så du og jeg vil faktisk gerne lige love, det her er ikke noget med konkurrencen. Men er der nogen ude blandt lytterne derude, der mener, at de har et eller andet godt medicin til mig og lillebror? Så kom du endelig ind med det, så vi kan smage på det.
1: Det skal bare være koldt.
0: Ja. Det skal være koldt, det skal være smage godt, og så, ja, vi tager næsten alt, hvad der kommer.
1: Det er godt, du fik det med.
0: Ja, lige præcis, for ellers ved jeg godt, folk kan komme et eller andet sindssygt derude til os.
1: Ja.

0: Altså mange gode idéer, mange dårlige idéer, vi kom på, men det er alligevel den bedste.
1: Ja, den der med, vi åbner op, så vi kan få noget vind ind.
0: Ja. Ja, og se, hvad der sker ud på den anden side.
1: Lige præcis, lige præcis. Men nej, lillebror, vi havde simpelthen en konkurrence med til showplade fra sponsoret af Folie på Hjul.
0: Ja.
1: Så den kan faktisk fås dernede. Vil du forklare, hvad folk skal komme med her op foran? Og jeg har en ting at sige. Crew og tilhængere og hvad der ellers har været med radioen hernede, kan ikke vinde denne her.
0: Altså som sagt, dem der er med radioen til DOB, de kan ikke være med.
1: Nej.
0: Men for at vinde præmien med to CO-plader, så skal I komme iført håndjern. Stil jer foran radioens telt og bevis det.
1: Ja.
0: Den første, der gør det, får gavekortet.
1: Yes, så den første, der kommer iført et sæt håndjern, kan vinde et gavekort til Folie på Hjul.
0: Til to plader.
1: Til et sæt showplader, så det vil sige både en foran bag en værdi af 350 kroner.
0: Det vil sige to plader.
1: Ja, to plader, ah. Yes.

0: Dagens gode spørgsmål.
1: Åh ja, det vil jeg gerne vide. Den tager du lige, lillebror.
0: Specificering af håndjern.
1: Ja.
0: Er det ræbhåndjern, stripshåndjern, plyshåndjern, almindelig håndjern? Gaffatapehåndjern?
1: Ja, vi fik det hele. Så vi blev enige om at sige, at det skal være almindelig håndjern.
0: Ja.
1: Og så kom der bare fra personen af. Jamen, dem render politiet kun rundt med.
2: Nej.
0: Der er flere.
1: Ja, vi kender flere.
0: Ja.
1: Vi har jo haft en tid, som sagt, en tidligere DJ her på radioen, der åbenbart har haft et eller andet med, han plejer at ryge dem hernede.
0: Ja, sjovt nok, hvorfor.
1: Ja.
0: Der er ikke nogen, der ved det.
1: Nej,
0: det
1: der er ikke nogen, der... Så vidt jeg ved i år, så er der ikke nogen fra radioen, der røger i håndjern endnu.
0: Det kan stadig nås.
1: Ja, det kan stadigvæk nås.
0: Det kunne komme til lørdag og middag.
1: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
0: Der er halvanden dag nu.
1: Så, men ja, der kører stadigvæk en konkurrence med, at den, der kommer i ført et sæt håndjern ned foran radioen, vinder simpelthen et gavekort på et sæt showplader.

0: Så lillebror, så har vi sgu fået besøg af det, jeg plejer at kalde for en reservesvensker herovre.
1: Altså, jeg var jo lige nede på den der bane dernede, ikke også?
0: Når du siger nede på banen, var du så med ude i? Jeg har jo været på den to gange, jo.
1: Nej, ikke nu.
2: Uha, se mig.
1: Det har jeg ikke, det har jeg ikke. Og jeg tror faktisk egentlig i dag, det er meget godt. Ikke fordi jeg drak over, men alligevel.
0: Ja, ja, hvad så?
1: Men hold kæft, de kan finde ud af de drenge dernede.
0: Har du så prøvet at gå ud på pro- og semipro-banen og kigge derude?
1: Den ude bagved?
0: Ja, den store.
1: Ja, ja, det så jeg, okay. Vi stod lige og kiggede. Er overreden, de giver den gerne stå ude, mand.
0: Ja, og jeg er faktisk lidt ked af, at der kom den regel, der kom på dem derude i år.
1: Hvad er det?
0: Det der med, at du skal have en licens for at komme med dem derude.
1: Ja, det er faktisk lidt ærgerligt, for det jeg var ude og køre for, hvad var det,
0: tre år siden har jeg skaffet dig en tur sammen med Diesel Joe. Ja, og jeg var faktisk nede og snakke med Diesel Joe i går. Og hvor han fortæller mig det, fordi at, jeg havde faktisk haft en holdning på, at jeg skulle have sørget en tur for din søn.
1: Ja, men ja.
0: Men vi skal nok få ham ud på den lille.
1: De er ved at være i gang med noget med brænderpladsen.
0: Ja, jeg skal nok få ham med ud på den lille.
1: Ja, det bliver vi nødt til. Han skal altså ud og prøve det.
0: Men nu når du står herinde, Storm. Ja. Vi har simpelthen skudt en konkurrence i gang med til showplader.
1: Hvad går det ud på?
0: Det går simpelthen ud på, at den første person, der kan komme iført et sæt håndjern.
2: Almindelig håndjern.
0: Almindelig håndjern. Hernede foran radioteltet. Vinder simpelthen et sæt showplader op for Fole på jul. Crew kan ikke vinde. Og tilhøre, ja. Fordi jeg ved, du ville kunne snyde.
1: Nej, for jeg har ikke engang taget den med.
0: Nej, men du kender nogle af alle de andre, der render rundt og har en håndjern.
1: Jeg skulle nok finde dem.
0: Ja.
1: Garanteret.
0: Så, men vi havde faktisk fået det første spørgsmål, som ville have, vi definerede, hvad var håndjern. Var det
1: strips,
0: og hvad var det ellers andet?
2: Ræb og gaffa til.
0: Mig og lillebror blev faktisk enige om, at det skulle være håndjern. Det skulle være almindelig håndjern som et sæt.
1: Ja, og jeg kan ikke hjælpe, for jeg har ikke nogen med.
0: Nej, og så kom de og, jamen det er jo kun politiet. Nej. Så vidt vi ved, så er der sgu så mange andre, der render rundt med håndjern hernede.
1: Ja, det er der faktisk.
2: Ja, mange.
1: Så, og det er sgu da ham der fra Party FM.
0: Ja, det er simpelthen ham fra Party FM. Det var så to gange lærlinger her.
1: Ja.
0: Men lillebror, du plejer jo, når du er på radioen, så plejer du at spille rock.
2: Ja, derinde. Typisk, ja, ja.
0: Ja, så vi tænkte, skal vi ikke lige servere den en gang for dem, så de får et lille stykke med lillebror?
2: Et lille blandet.
0: Ja, vi tager. Hvad har vi fundet? Hvad har du fundet?
2: Hvad var det? Det var dig, der fandt den.
0: Nå ja, okay. Jeg fandt AC/DC med Back in Black. Lidt noget bootleg remix.
2: Så et stykke med os begge to sammen. Nå, det bliver godt.
0: Det kører vi.

0: Du er Korsgaard.
1: Hvad så, lillebror?
0: Vi mangler håndjernene stadigvæk, jo.
1: Ja, vi mangler håndjernene.
0: Og hvis man er rigtig hurtig nu, så kommer faktisk to gående ned mod os nu. Man kunne være heldig.
1: Ja, det kunne man faktisk. Så hvis man var rigtig hurtig, så kommer der et sæt drenge i noget sort tøj, der måske kan hjælpe jer med at I kommer i et sæt håndjern. Og så er der et sæt showplader, hvis det skal være, til dem, der kommer i det første håndjern.
0: Og så løber Stor.
1: Nej, Stor, du kan ikke vinde.
0: Du kender reglerne.
1: Så det hedder nogen uden adgang til det. Og de skal være i et sæt håndjern. Så den første, der står hernede, I er ført i et sæt håndjern, vinder simpelthen den her.
0: Ja, der kom en der, kan jeg se.
1: Vi har simpelthen en på vej hernede af. Oh, hav, hav, hav, hav, hav. Tag du lige den der med ud til...
0: Jeg har taget den.
1: Du har taget den. Det er i orden.
0: Skal jeg også have sædlen?
1: Ja, gør du det.
0: Ja, og selvfølgelig dig, der vinder jo, ikke? Og så er du stille.
1: Der skal lige tykke sammen munden, så hvad har hun åbenbart lavet inden, har det været det. Nu har jeg det ikke med. I want my lady to go, not Pac-Man. Det skal ikke hedde Hogtour, nej, det skal hedde Pac-Man.
0: Det er meget bedre, jo ikke?
1: Ja.
0: I tager showplader. Jeg håber, du er nøglen med håndjernene.
2: Nej.
0: Så bliver det spændende resten af weekenden nu.
1: Oh, ja. Så er det så der, men så skal vi have et spørgsmål. Er det så konen, der er kommet i håndjern, eller hvad er det? Nej, okay. Men vi bliver simpelthen, lillebror, vi bliver simpelthen nødt til at vide, hvem er det, der er en til, der har vundet den? Du må jo få kvindens navn, jo. Vi skal jo lige vide, hvem hun er, jo, og hvordan og hvorledes, jo.
2: Det tror jeg godt, du kan.
0: Du skal selv sige det.
2: Det kan jeg jo ikke med mad i munden. Nej.
0: Hun hedder Christina, hun tog ikke selv at stige i mikrofonen. Det var jo ønsket med, at hun har mad i munden.
1: Okay, hvor kender du hende fra?
0: Hvad skal man sige? Fra jeg var cirka 5 år gammel nok.
1: Åh, ja, lillebror.
0: Ja, det er sgu ikke på den måde.
1: Nå, ja, skal vi...
0: Wow.
1: Men ved du hvad? Stort tillykke med gavekortet. Så må vi se, hvornår du får lov til at komme ud af det der håndjern. Det er så dit problem.
0: Ja. Altså, så er han smiler lusket derovre, så det sker ikke.
1: Ja, det som der bliver sagt, det er den helt forkerte, hun har valgt at få håndjern på af. Så hendes problem. Nå, vi skal have noget, stadigvæk noget AC/DC.

0: Der kom en skuffet lytter.
1: Ja, der kom,
0: der kom en meget skuffet lytter.
1: Det sådan er det nogle gange, når vi laver konkurrencer herinde. Man skal simpelthen bare være hurtig,
0: yeah,
1: når vi laver det. Men jeg må se, er det den næste nummer, du sådan har sat på? Manden er her jo ikke.
0: Ja, vi har godt på, at de er gået i mellemtiden jo.
1: Nej.
0: Så, det var der fanden.
1: Ja, det var fanden, der var han her. Så, men
0: det kan man ikke komme løbende lige om
1: som, to som
0: minutter.
1: Vi siger, at der er simpelthen folk derude med forskellige ting. Men vi mangler stadigvæk nogle drikkevarer herinde. Så er der nogen, der har et eller andet, de synes, vi skal,
0: noget
1: vi skal have
0: herinde.
1: Ja, noget hostesaft eller et eller andet godt til ganen, så er vi altid til at tage imod.

0: Man skal være, hvor de unge er. Og de unge kan altså godt lide at bolle.
1: Det er sådan nogle små halvslidte silketønne tøser, der bare flyver rundt på gulvet med Ray-Ban-briller på, hvor man bare tænker, hold nu kæft, hun har det set ind i hjernen hende der.

0: Hvad, lillebror?
1: Jeg har ikke nogen med planer.
0: Har du ikke nogen planer?
1: Nej.
0: Hvad så det, der kommer gående der?
1: Det er hostesaft.
0: Er det hostesaft?
1: Ja, det er det der. Kom til farven.
0: Jo, hvor kan vi lige... var det noget med, at du kendte nogen, der sådan lige skrev til dig lige pludselig med, ja, med det? Åh, det kan vi godt lide. Vi kan godt lide, når lytterne de lytter derude. Og...
1: Hvad dufter din af?
0: Noget pineapple, et eller andet.
1: Det tror jeg på orange her.
0: Åh, ja. Skål!
1: Skål!

0: Lillebror?
1: Jeg er helt frisk igen nu.
2: Ja, jamen jeg har en anden... Jeg ved ikke hvorfor, jeg har en ren anelse,
1: når den der ambulance, den begynder at... Frygter du på den?
2: Jeg ved ikke hvorfor.
1: Den kører væk fra dig nu.
2: Åh ja, så slapper jeg lidt af igen, når ambulancen den kører væk fra
1: os igen. De næste 10 minutter.
2: Ja, de næste 10 minutter.

0: Nu lukker jeg lige den her op, så den kan orange, han lige skal være med.
1: Du lukker godt i posen.
0: Ja, den der orange.
2: Jamen, jeg kommer jo lige ind til jer, jo.
0: Ah, okay, så tager vi den anden i stedet for orange.
1: God dreng, god dreng. Den.
0: Orange.
1: Hvad tænker du?
0: Ja. Nu, da jeg var forbi jer i går,
3: ja,
0: der hørte jeg, at I havde indført noget nyt.
3: Ja.
0: Ja, og nu står lillebror faktisk ved siden af mig.
3: Ja.
0: Og lillebror har ikke smagt det.
2: Han har ikke smagt den simpelthen.
0: Nej, så er det noget, du kan kræve?
2: Ved du hvad, jeg prøver lige at arbejde på sagen. Vi skal nemlig lige have fat i den, kan jeg håbe. Det er ham, der har det nemlig.
3: Ej.
0: Så ved du hvad, det er orange. Det er din opgave.
2: Jamen ved du hvad, jeg fikser det, Korsgaard. Giv mig lidt tid, så skal jeg
1: bare lige body wash.
0: Hey, lige et øjeblik. Hvad siger du?
1: Vi skal have body wash.
0: Oj, der er body wash.
2: Oj.
0: Og så i dag orange tøj.
1: Kan vi komme med på turen?
0: Ej, jeg tror nok, vi skal nå. Vi har 20 minutter tilbage.
1: Jamen, eller, jeg fik lov i går, men der måtte jeg ikke på Per. Men der fik jeg lov på traileren.
0: Hvis de kan få lov til bare lige at stoppe lige lidt, så kan du... Skal du have den der med? Er det bare lige lidt?
1: Jeg tror ikke, de hører efter noget. De har stoppet trafikken.
0: Nå, ja. Nej. Nå. Skal vi give noget musik?
1: Ja.

0: Ja, og der har vi politiet.
1: Hvad var det, du sagde, lillebror?
0: Ja, og der har vi politiet.
1: Og for satan.
2: Ja, de kom lige gående.
1: Ja.
2: Men de reagerer ikke i år.
1: Nej, de er ikke sjove.
2: Nej.
1: Øv.
2: Så virker der noget.
1: Nå.
2: Eller jeg ved ikke, hvad det betyder, men jeg klapper sig på hovedet.

0: Lillebror, nu skal vi sige, hun pas på. Der kom den kære Baloo flyvende.
1: Ja, sammen med Kim bagpå.
0: Åh, oh, ja, der skal
1: utrolig,
0: vi passe på.
1: Utroligt, den ikke går på baghjul, faktisk.
0: Ja.
1: Vi ses i aften.

0: Og lillebror, hvad, kan jeg vide, hvad der sker derude ved den kære store?
1: Altså, det er tre skaldede fyre med solbriller.
0: Men tror du, han ryger i håndjernene?
1: Nej.
0: Skal det være store i år, der skal i håndjern?
1: Ny tradition.
0: Ja, ny tradition. Det skal være store. Hallo, drenge. I tør ikke at lægge ham i håndjern. Ej, det er jo ikke sjovt, når han gider jo. Hallo? Ja, tak.
1: Det var bedre.
0: Så kan vi lide det.

0: Nå, lillebror, så ved vi jo, hvor vi har ham hen resten af weekenden. Eller mistede du en marker i aften?
1: Det kan faktisk godt være. Også marker lige om lidt, jo.
0: Ja, rigtig nok. Det. Nej, hey, han skal prøve at lave radio uden
1: hænder. Altså, han skal også bare stå og kigge i aften, så det er jo fint, at han bare står på enden på ryggen, jo.
0: Ja, det er det jo.

0: Lillebror?
1: Ja, hvad siger du? Åh, kæft, der blev tjovt
0: her. Hvorfor er det, du lige pludselig blev en lille smule reg på dit liv?
1: Ikke for mit liv.
0: Nå, hvad så?
1: Jeg kan bare ikke blive fast til et hegn.
0: Nå ja, men de går også den forkerte vej lige nu.
1: Ja, men jeg ved, de kunne finde på det.
0: Åh oh, ja, det kunne de faktisk godt.
1: Ja, se.
0: Ej, de kigger der. Puh, ja. Vi må se, hvad der sker.
1: Du skal lære at holde din kæft nogle gange.
0: Nej, for det går ud over den anden lærling, så kan jeg godt lide det.
1: Ja, ja, jeg kan altid.
0: Men ja, som man siger, jeg har små 9 minutter tilbage, så er jeg den der ude herfra, så kommer den kære store og overtager
1: ja,
0: efter
1: og
0: mig.
1: Ja, kommer ambulancen og henter dig.
0: Nej.
1: Den kommer der.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej. Men den store, han overtager sammen, og han skal spille sammen med dig den næste time.
1: Ja.
0: Ja, så tager vi den der for at se, hvem der hjælper ham bagefter. Men jeg har små 9 minutter tilbage, så er jeg simpelthen den der udefra. Og så starter jeg klar op igen i morgen tidlig kl. 8. Med morgenshow sammen med Mester.
1: Det er tidligt.
0: Ja, det er jeg vant til.
1: Jeg skal nok tænke på, når der vender mig så videre igen.
0: Ja, lige præcis.

0: Nå, lillebror. Jeg har simpelthen to numre tilbage, så jeg er simpelthen den, der er ude herfra for
1: ja,
0: i dag.
1: Ja, du bliver stående.
0: Ja, du bliver stående. Du tager jo lige en time sammen
1: med din kæreste. Du kommer tilbage igen, jo.
0: Ja, jeg skal nok komme tilbage.
1: Ja, ja.
0: Jeg har lige nogle ting, jeg lige skal ud og simpelthen kreere herude blandt ja, alle de folk, jeg kender.
1: Det lyder farligt.
0: Ja, jeg skal lige ud og konkurrere lidt. Så, men jeg har bare en ting at sige til at starte på, i hvert fald indtil videre, så vil jeg kun sige
1: til
0: en
1: ting. Til at starte på? Er det ikke slut på?
0: Jeg ved aldrig, om jeg kommer tilbage,
1: jo. Åh, oh, ja, okay. Fair,
0: jeg har en ting at sige lige nu og her. Korsgaard, han er out of here. Mine.

0: Smith.
1: Hej, Storm.
2: Hej, lillebror.
1: Fra en skæggemand til en anden skæggemand.
2: Sig mig engang, skal vi to bare hygge hver dag?
3: Ja.
2: Det kan vi godt finde ud af også to.
1: Altså, vi er jo delebørn, jo.
2: Ja, det er faktisk det. Vi er både dag og nat. Ah, men det er jo helt galt, det her. Skal vi hygge i aften?
1: Vi er ikke for bladet.
2: Ja, fordi... Ej! De er da velkommen ind på radioen, hvis de vil være med. Så skal de da bare komme ind.
1: Til ordentlig musik
2: også. Ja.
1: Det er lige... Nej.
2: Hvad vil du sige?
1: Ikke noget.
2: Hvor... Forresten, jeg har forresten noget, jeg godt vil sige.
1: Ja.
2: Hvor er ham Krille hen? Ham skal vi ære om.
1: Ja, han sidder inde siden af.
2: Ja, Krille, han skal ære om. Det bliver han nødt til.

0: Hey, Krille.
1: Hej, Storre.
0: Jamen, det er faktisk sjældent, du faktisk får lov til at stå bag mikrofonen.
1: Ja, det er der jo sjovt nok en grund til.
0: Ja, fordi du er admin.
1: Ja.
0: Der kom Krille Slipper.
1: jeg har fået den store, fede tekniktelefon, så DVD sagde, du går bare amok.
0: Okay, jamen, så giver du det bare gas. Så hvis der sker et eller andet mærkeligt inde på vores chat derinde, eller hjemmeside, eller et eller andet, så er Krille bare i gang.
1: Jamen, jeg plejer jo at hjælpe chatten. Nu kan det være, jeg kan prøve at fuck den så meget op som overhovedet muligt. Med tilladelse fra
0: du prøver at være modsat i dag.
1: Ja.
0: Jamen, sådan skal det også være.
1: Jeg prøvede jo for 2 uger siden at blive fyret, men det gik ikke så godt. Det kan jo være, jeg skal prøve igen.
0: Jeg har jo prøvet at fyre dig en gang.
1: Ja.
0: Ja, det lykkedes ikke.
1: Åh.
0: Og hvad vil han nu... nu kommer TT. Jeg slukker hans mikrofon. Han er slet ikke tæt. Hvad vil du sige?
2: Slaver kan ikke fyres. De kan kun sælges.
0: Jamen, vi kan ikke få noget fra ham for helvede.
2: Nej, det er det, jeg mener.
0: Ja, og de tager ikke mod miljøfarlige affald nede på genbrug.
2: Ej, det er DBD.
0: Ja, men tror du, de tager imod ham?
2: Nej.
0: Ej.
2: Prøv at kigge på, han står lige bagved dig.
0: Jamen, han lugter også, når han brutter.
2: nej, det lugter ikke. Det stinker.

0: Hey, lillebror.
1: Ser jeg rigtigt lige nu?
0: Ja. Det er det, jeg er omme bagved.
1: Ja.
0: Der er noget galt.
1: Ja, det er også det.
0: Men jeg er nede om mig.
1: Ja, det gør jeg også.
0: Ja, det gør du også.
1: Ja, det er længe, ligesom, man har hørt det.
0: Ja, jeg tror slet ikke, han kan mere.
1: Skal lige banke rusten af?
0: Altså, hvis der kommer lidt yo-yo-mix, eller hvad vi nu skal kalde.
1: Hustler-mix.
0: Ja, ja, så er det bare DVD, der konkurrerer, men glæd jer. Han går live lige om lidt, tror jeg. Skal vi sats?
1: Hvad fanden er yo-yo-mix?
0: Bum, bum, bum, bum,
1: så er lidt frem og tilbage, eller hvad?
0: Ja, ja. Det er ligesom, det er det, jeg skal kalde det, når jeg skal noget med digtet. Så skal jeg bare sige, vi skal jo-jo-mix.

0: Det var det, jeg sagde, lillebror.
1: Jamen, jeg så lige en anden nu her, faktisk.
0: Hvad?
1: Mens Mark Korsen vidste sendt, så kommer Orange ind og siger, at han vil skaffe hostesaft til os.
0: Ja.
1: Altså med det der partybombs noget der.
0: Ja.
1: Og så gik han, og han ikke kom tilbage før nu.
0: Hvad fanden er det?
1: Og vi havde ikke fået dem.
0: Åh, men det er op ad bakke.

0: Du skal skrue på
1: det, hey, det gjorde jeg også. Det går det der. Hold nu op. Det er ikke mit udstyr, det her. Jeg kan ikke. Jeg magter det ikke. Vi skal ikke glemme, vi har 24 mennesker inde på chatten.
0: Ja, og der er stadig liv derinde, faktisk.
1: Jeg tænker faktisk, vi skal lige prøve noget med dem inde på chatten.
0: Ja.
1: Vi skal have nogle flere på cam.
0: Ja.
1: Skal nogle flere på cam? Kan I ikke komme på cam inde på chatten? Det ville være så fedt. Så skal jeg nok sørge for at prøve at se, om jeg kan stå og følge med. Eller fuck det op. Eller
0: lykke.
1: Ja, det er bedst selv.

0: Så du det derude? Så du det derude?
1: Vi skal altså med den vogn der på et tidspunkt.
0: Skal vi to med i der?
1: Ja, skal vi? Skal vi tage den tråd, så bare lige hoppe med derop?
0: Jeg skal lige spørge om tilladelse.
1: Jeg skal lige tømme lommerne, så.
0: Hvad? Hvem står der?
1: Ja, han er så bagerst.
0: Så kunne vi da godt have gjort det. Det var bare Louis.
1: Ja, det var, altså...
0: Altså, går vi ned til Louis, så kan vi så.
1: Men de kommer tilbage om en halv time igen, sikkert.
0: Ja, der står vi jo her.
1: Ja, så har vi bare den trådløse med alligevel.
0: Ja, vi kan ikke køre... Så skal vi også vaskes.
1: Ja, det er det, jeg tænker. Så skal vi køles ned.
0: Skal vi gøre det?
1: Ja.
0: Jamen, det er i orden. Du holder lige øje med, hvornår de kommer tilbage, og så skal de lige stoppes. Er det en aftale? Okay.
1: Jamen, tak, ja, så er det fint.
0: Ja, vi gør det.
1: Ja, og der bliver stuemusikken alligevel, så er det fint, jo.
0: Ja.
1: Det er da også arrangeret. Jamen, det hele er klart.
0: Ja, vi...
1: Vi mangler bare vognen nu.
0: Ja, og tømt lommerne.
1: Jamen, det har jeg gjort.
0: Okay. To sekunder. Telefonen er oppe. Jo, men det hele er oppe.
1: Nu har jeg tømt lommen.
0: Ja, okay. Du har det hele. Det er i orden. Musik!

0: Der bliver faktisk spurgt inde på chatten. Det er faktisk Bilsom, der spørger, hvordan smager de der pølsehornsvorm.
1: Pølsehorn? Og,
0: ja, men det er fordi, at jeg har min egen pølsehornsvorm, der ligger derude.
1: Nå.
0: Der ligger så åbenbart to blåvaler, og en, der gider ringe til Greenpeace. Ej, nu skal jeg være sød.
1: Pas på.
0: Nå, bortset for det, jeg har faktisk ikke smaget med endnu. Det er faktisk lidt pinligt.
1: Jo, hvad fanden?
0: Men jeg har dem. Jeg har pølsehorn.
1: Hvor har du dem hen?
0: Jamen, de ligger nede på hotellet.
1: Ja, det gør de da.
0: Kan du med ned til en snack? Der ligger også pølsehorn herinde.
1: Nå.
0: Jamen, nu har jeg jo lige spist.
1: Har du det?
0: Ja, det kunne være.
1: Det var en idé.
0: Skal vi have pølse? Jeg tager
1: ja,
0: en
1: vi skal have pølse i nat.
0: Skal jeg tage en pølse? Det lød forkert, det der. Men jeg tager en pølse pølsehorn ja. Med til os. Er det en aftale?
1: Ja.
0: Det er ordentligt. Det er
1: ordentligt. Skal vi kaste hinanden derinde?
0: Ja! Ind over publikum. Det ja. Gør vi. Det gør vi.

0: Woop, woop, woop, woop.
1: Krille, er du med?
2: Krille, alle kalder Krille, okay. Krille.
3: Jeg tror, den virker nu.
2: Tror du, den virker?
3: Jeg tror, den virker nu.
2: Helt ærligt, vi har faktisk en admin direkte på radio.
3: Ja. Yeah.
2: Er jeg godt af, du?
1: Og for gang, så skal jeg faktisk finde gruppe til nu, uden at han kan svare imod.
3: Nej, jeg ved sgu ikke, om jeg tør, for han finder altid ud af det på en eller anden fasong.
2: Ej, men det bliver vi, du bliver nødt til at gøre, eller nu har du chancen for at svine alle os til, som kan gøre det modsatte,
1: og
2: når du ikke
1: er. Og alle kan høre det, uden at skulle læse det.
3: Ja, problemet er, I følger jo ikke altid med, hvad der sker i chatten, jo.
2: Nej, det gør vi så ikke.
3: Så der sker lidt sammen med mig og lytterne.
4: Men Krille, hvad er det, du kalder store normalt? Du sagde selv din besked til mig på et tidspunkt. Kan du huske den?
3: Den grimmeste smølf i landsbyen.
4: Nej, det var noget med, at han skulle have hjælp, du ved. Ligesom, du ved, børnene i skolen og sådan noget. Kan du ikke huske det?
3: Nej, jeg tror, min hukommelse, den har røget lidt der, måske.
1: Nu bliver jeg bange for at sige det også.
3: Nej, jeg ved sgu ikke, om jeg... Nej, jeg ved ikke, om jeg tør, fordi Storre, han er jo 4 gange større end lille mig. Og TT er større.
5: Ja, ja. Ja, jeg klipper bare Krille Sarborg.
1: Men vi kan skaffe håndjern igen.
3: Ingen håndjern. Ingen håndjern, tak.

0: Der er en anden, der gerne vil sige noget der, Kalle. Kan du hjælpe ham? Det må du spørge ham teknik-nørden om, der står der.
1: Altså, det er sgu da vores anlæg. Kan du ikke spille højere?
0: Det ved jeg da ikke.
2: Så burde du sgu da vide det så.
1: Er I blevet drosslet ned, eller hvad? Hvorfor ikke spille min sang endnu?
2: Og hvad sang er det?
1: Ja, det ved han. Hvem har lavet DHB-sangen i år?
2: Han hører ikke efter lige nu.
0: Det er DHB-sang, mand. Ja. Skal du have din?
1: Ja.
0: Nu. Okay, jeg finder den.
1: Tak.
0: Det lover jeg dig. Men så giver du også Red Bull i aften.
1: Ja, du står alligevel der egentlig.
0: Ja, nemlig. Ja. Ja, så du kommer bare løb.
1: Ja. Jeg kan se dig op. Jeg kan se dig
2: i begge sider i dag.
0: Ja, vi står i begge sider, og vi er blevet enige om, at vi skal... Ja, jamen, vi skal kaste pølse.
1: Nå, så når I er security.
0: Ja.
1: Nå, jeg troede, I var stripperne.
0: Nej, ikke i dag.
2: Nå.
0: Ej, vi prøver at holde op. Men vi laver pølsehornskamp fra tid til tid. Det må vi godt, ikke også?
1: Jo, jeg må gerne lave en kobbelkamp for min skyld.
0: Ja, du er fald på det.
1: Ja.
0: Vil du være med?
1: Nej.
0: Hey, kan vi få stoppet den bil der?
2: Nej, der er ikke vask på.
0: Nej, der er ikke vask på. Vi skal vaskes. Ah, men altså.
1: Altså, jeg kan godt vaske dig i sæd, hvis det er. Nå, du ved, hvad du skal.
0: Hvad skal jeg?
1: Spil min sang.
0: Ja, det er godt.

0: min egen mikrofon, det hjælper.
1: Det plejer vi.
0: Hvis TT er til stede, så er jeg hermed fyret ham. Jeg siger det bare. Manden kommer og lægger vand ind til os.
1: Ja.
0: Og så går han gudhjælpende og sjæler vandet, så jeg ikke når at få noget. Så nu kan jeg vente yderligere 10 minutter.
1: Nej, 4 minutter, så er den der.
0: 4 minutter?
1: Ja, ja, så er okay, den sådan kold.
0: Okay, du har ungefær tid på det. Ja, vi prøver.

0: falde for en mikrofon, for man skal finde nogle mennesker og snakke med dem.
1: Ja, men jeg prøver
0: også lidt. Og så står du der, bare helt steneren med hånden ned i lommen.
1: Nej, jeg står ikke med hånden i lommen.
0: Ja, det ligner lidt.
1: Nej, jeg står med hænderne ned af siden. Jeg er offentlig ansat, så det er det, jeg er bedst.
0: Hvor er kaffe kommet så hen?
1: Jamen, jeg drikker ikke kaffe.
0: Du er offentlig ansat?
1: Jeg er offentlig ansat.
0: Uden kaffe?
1: Uden kaffe.
0: Hvordan fanden virker det?
1: Det fungerer faktisk meget godt.
0: Det var sgu nyt at høre.
1: Ja, ja, ja. Jeg får løn for ikke at lave noget, stå med hænderne nede i lang siden og stå og kigge på, at folk de spørger mig om en masse ting og sager.
2: Jeg kan altså godt lide det her. Jeg blev kastet over til siden. Nu styrer lillebrorne.
0: Jamen, du sagde, jeg skulle lige holde den.
2: Ja,
0: du sagde ikke, hvad jeg skulle holde, men så gik
2: det. Ej, det skal... Ja, men du fulgte jo ikke efter, der var noget andet, du skulle holde. Men det kan vi gøre i aften, der bliver alene dig og mig.
0: Vi kan også tage toilettet ham bagved.
2: Jeg gider bare ikke, Tom skal, han skal indblandes i aften.
0: Han har så store hænder.
2: Ja. Og min virker så lille.

0: Du. Hej.
1: Har du bare givet den videre nu?
0: Undskyld, hvad sagde du?
1: Har du bare givet mikrofonen videre?
0: Nej.
1: Åh, Per, prøv lige at kigge bagved dig.
0: Hvor?
1: Bare kig.
0: Jeg kigger. Hvad skal jeg kigge på?
1: Du plejer at være hurtigt til at opdage sådan nogle ting.
0: Hvem er det, jeg skal kigge på?
1: Ved siden af... Ja, lige der. Lige kl. 12 på dig nu med øjnene. Lige bag skiltet.
0: Altså, jeg vidste ikke, du var til fyre, lillebror.
1: Ved der kommer... siden af, for helvede.
0: Nå, ved siden af.
2: Hallo. Nu skruer du lige ned for os, og så venter vi lige til næste sang.
1: Ja.

Hvad bliver der skrevet ind på chatten her? Wilson, står du og sidder og råber efter dem, og så har du ikke smagt dem endnu. Så ser han, det her tøkken. Det var lige til dig. Du er meget bagud med at sige, at du skal spise 8 om dagen. Jeg ved det godt. Problemet har

0: Hvorfor siger du ikke noget? Jeg har ikke vant til det her. Altså. Nå, men det har været lidt et problem at spise hernede på grund af varmen.
1: Ja, det er faktisk ret træt at spise
0: hernede. Vi har jo sådan set dansk sommer hernede, og nogle 20 grader, og jeg skal komme efter dig. Det er jo helt galt. Så jeg ved ikke, Rebe, hvad der sker.
1: Man kan ikke få is hernede i år.
0: Nej, hvorfor kan vi ikke det? Og heller ikke kung fu is.
1: Nå. Det kan være, det kommer i nat, måske i morgen.
0: Tror du,
1: de plejer at gøre det til afslutningen, jo.
0: Ja, hvis vi er med.
1: Og jo, altså nu ved jeg, at vi skal begynde at rydde op i morgen, om det er nettiden, jo, ikke?
0: Og?
1: Ja, og de bliver ved, indtil DHB er lukket klokken 2-ish.
0: Ja, så kan vi godt være, at vi kan nå det.
1: Ja, hvis vi er heldige, så kan vi lige fange dem.
0: Så kan vi godt. Der er lige nogen, der får noget energi der. Det kan jeg da godt, det kunne jeg da godt forstå.
1: Ja.
0: Skal der have lidt energi her?

0: ja, nu kommer der en vagt også. Dem har jeg dårlig erfaring med. Jeg har lige været i Honja.
1: Ja, det, og det var de to små, der gjorde det.
0: Og han vil ikke, ja. Det er det værste.
1: Men jeg gider ikke hente min.
0: Nej, jeg gider heller ikke.

0: Det der var det sjoveste. Det var faktisk rigtig.
1: Jeg skal lige vente så rundt.
2: Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har set noget så usægtet, siden jeg blev ædru og så min kone. Eller ekskone.
0: Det vil sige, at jeg skal aldrig være ædru.
1: Nå, men altså, du ved også, hvad man siger, ikke?
0: Jeg skal passe på, hvad jeg siger, Funk. Kom.
2: Så for satan. Ja, du skal nok passe lidt på, for vi kender hende jo godt, hvordan hun bliver.
0: Ja, noget med dumme flade.
1: Ja, pas nu på selv også, Krille, ikke?
2: Nej, Digte kan godt lide mig.
1: Ja, du står yderst lige nu, jo.
2: Jo, men hun tør ikke slå mig.
0: Så tør hun ikke slå dig?
2: Nej, det tror jeg ikke.
0: Tør Digte ikke slå dig? Det var da
1: du er heldig, hun
0: er bedste
1: lige
0: joke, det der, at Digte ikke tør slå Krille.
2: Du må godt sige det lidt lavere.
0: Digte tør ikke slå Krille? Hvad er det for noget?
2: 1, 2, 3. Nå, okay, det var heldigvis ikke så hårdt.

0: Det er faktisk meget fedt, det her. Jeg går lige ud for at snakke med konen, og så er der helt tolt inde i teltet herinde. Det er faktisk lidt fedt.
1: Ja, der var lidt kage, fik jeg at vide.
0: Hvad var der?
1: Kage.
0: Er der kage?
1: Det har faktisk fundet af i dag.
0: Og der har der så også kun været siden torsdag.
1: Ja, det er første dag, jeg har fået videre, der stadig var med af kage.
0: Ja, men så spiser du da bare til du brækker.
1: Jeg er der også i gang.
0: Ja, det tænkte jeg da også.
1: Ja. Tør du så op?
0: Ja.

0: Per W.
1: Og en drone.
0: Ja.
2: Det er frækt, det her. Og nu er det ikke ved at blive fløjet ned. Og Krille jagter den med en mikrofon og alt muligt. Det går helt galt, det der. Hvad fanden er det i gang i?
1: Jeg ved det ikke.
2: Ah, hvad det er oppe bare.
1: Men jeg kommer også til at tænke på noget.
2: Lad være med at prate.
1: Ja, okay. Jeg fik en dårlig idé igen.
2: Ja.
1: Det er rigtig, rigtig godt.
2: Dårlige idéer kan vi rigtig godt lide herfra.
1: Ja, det er det jo.
2: Ja.
1: Vi har jo ikke fundet en vasketræ endnu, jo.
2: Nej.
1: Kunne man ikke gøre det på vejen i stedet for? Sådan lige...
2: Jo, men hvad?
1: Kunne man ikke hive fat i de der færregød, så?
2: Jo, men kender vi nogen, der kender færregød?
1: Per kender alle damer, har jeg hørt.
2: Vi er to DJ's, der faktisk gerne vil vaskes lige herude på asfalt.
1: Og det er ikke at krille.
3: Nej, men jeg skulle bare til at sige, at hvis det kunne hjælpe, så kan jeg lave golden shower, for jeg skal tisse.
2: Nej.
1: Det skulle være nedkølende.
2: Ja.
4: Du ved ikke, hvor kold jeg er.
2: Nej, præcis.

0: Ja, det var ikke mig, der satte
1: det. Det var ikke mig.
0: Nej, det er Krille. Jeg kender ikke noget til det.
1: Det er Krille.
0: Ja, det er Krille.
2: Bare giv den skaldede mand skylden.
1: Ja.
2: Åh ja, det var Storfeld. Jeg har mere hår.

0: Nå, men bortset for det, lille bror.
1: Ja, hvad siger du, store?
0: Vi skal jo sådan set ud og lege lidt i aften også, Tom.
1: Ja.
0: Ja, vi er jo delebørnene.
1: Ja, igen.
0: Ja, ja, igen. Vi er altid
1: delebørn. Det er det, vi kan.
0: Hvad vil han nu? Hvad vil hun nu?
1: Hej.
0: Hvad er hun nogle gange?
1: Ikke noget.
0: Ah, okay. Men i aften, der skal vi jo faktisk ind og stå lidt vagt og passe på folk derinde.
1: Ja, vi skal ind i varmen igen.
0: Ja, ind i varmen igen. Det er vi gode til også.
1: Vi skal ind og have fodmassage, rygmassage og benmassage på én gang.
0: Ja, og så skal vi have af med nogle aggressioner.
1: Og må vi det i aften?
0: Vi tager bare tør.
1: Okay.
0: Ja.
1: Og står også med rød i hovedet, for jeg ved.
0: Hvorfor skal jeg det?
1: Det ved jeg ikke.
0: Ja, min kone, hun skal bare gå, for jeg kan ikke lide hende lige nu.
2: Men hørte jeg rigtigt, at det er dig, der står for strippen i aften, står?
0: Ej, men det
2: eller bare dit mavedanser-show?
0: Nej, fordi jeg er ikke godkendt. Jeg har ikke fået licens til mavedans endnu, så jeg er ked af at sige
1: det. Skal man have sådan noget til det?
0: Ja.
1: Oh, okay.
0: Ja, man skal have licens. Specielt licens. Især den kategori, ja.
1: 40 fed og færdig.
0: 40 fed. 40 overfed og færdig.
1: Nej, 40 fed og færdig.
0: Nej, men der kommer nogle kunstnere ind på den... den...
1: Hangar.
0: Ja.
1: Garage.
0: Ja, eller andet. Lad os kalde det, hvad det vil. Og hvem er det, der kommer i aften? Det er...
1: Jeg tror, det er ADH, det starter.
0: Ja, og så kommer de der Italo Brothers.
1: De der to brødre.
0: Ja, det bliver en fest.

0: Godt, tak for det, Lille.
1: Hej, Håb!
2: Du tager op i tråden.
1: Jamen, god eftermiddag.
0: Jamen, god eftermiddag, Håb. Har vi det godt?
1: Ja, det vil jeg sige, jeg har altså været tidligere op, men ja.
0: Og jeg ved, du har været en tur ned og spille noget på Brænderpladsen også i dag.
1: Yep.
0: Og der sker en masse vilde ting nærmere.
1: Altså, jeg fik i hvert fald at vide, at jeg vækkede folk med meget tung bas.
0: Ja. Men under andre omstændigheder, så ved jeg jo, at der bliver kørt en masse ræs dernede i dag.
1: Ja, det var altså, der blev brændt dæk af, der er et ræs, der er puha, altså. Det var, jeg stod der på et tidspunkt, så stod jeg op og spillede, og så lige pludselig, så gør jeg bare sådan, så fik jeg bare sandt, det blæste hele vejen henover
0: ja,
1: der.
0: Ja, ja, ja, men jeg var godt klar over det, men jeg tænker også, at der var noget med deodoranten hernede på DHB, den må hedde Duft af Dæk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er sådan en, jeg går med det.
0: Det er ikke så meget benzin, men brændt dæk.
1: Ja.
2: Værkstedsfrisk.
0: Ja, det kalder vi den sgu. Det var sgu god.
2: Yeah.
0: Vi skal lave sådan en. Hvad siger du? Kunne vi tjene penge på det?
1: Det kan godt være, at der er nogen, der kommer hjem bagefter, og så tænker, jeg blev sgu lige lidt afhængig af det her. Psst,
0: psst. Jamen, jeg ved sgu ikke, kan man score på den i byen, tror du?
2: Det var også på at tænke på, det er et helt år uden duften af det jo.
1: Nej. Ja.
0: Men jeg tænker, måske. Hvis vi nu får lavet en, og så sender vi Krille i byen med den.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så kan Krille teste den af.
0: Ja, fordi Krille, han er simpelthen Danmarks dejligste mand, jo, så...
1: Ja.
0: Ja. Om ikke andet, når han sover.

0: Åh, her.
1: Er det en sms, der?
0: Det er en sms fra, ja.
1: Ja.
0: Og det er rigtigt.
1: Alfa, han har skrevet inde på vores sms-system. Jeg kan godt se, om jeg kan trække nogle tråde for en kold skylder af de tøser der. Det må så være...
0: Ja, det tænker jeg. Han kender rimelig godt, har jeg hørt noget om.
1: Ved du hvad? Jeg synes helt seriøst, Alfa, hvis du kan klare det her...
2: Så giver vi sig ham skoen en Red Bull. Gør vi?
0: Ja, fandme ja.
2: Ja,
0: hey, vi afløser også frem lige nu, jo.
2: Ja.
0: Original.
1: Ja, faktisk.
0: Ja.
1: Ja, ja. Men han kommer også med kold Red Bull til mig. Jamen sådan er det. Det var aftalen,
0: ja,
1: og det ved jeg alt for godt.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Sådan det. Men vi deler.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, 100. Selvfølgelig. Vi drikker begge.
0: Du glemte mig i nat, jo.
1: Jamen det var fordi, der var mormor og en mand kom jo helt tiden med Red Bull til mig. Det kan jeg jo ikke gøre noget ved.
0: Du stod med en kop lige pludselig.
1: Ja, jeg fik to.
0: Okay, jeg havde godt udsyn. Jeg klager ikke over det.
1: Nej, du stod der derovre, hvor der var et eller andet med bryster af
0: mulighed. Der var body shots for 100 kroner.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det kommer det i aften?
0: Ja, også i aften. I en time igen.
1: Åh, oh, man.
0: 22.30.
1: Nå, men jeg ved, hvor du står hen. Du står over den side.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er rigtig godt udsyn.
1: Ja, men det skal du have lov til. Så tager jeg den anden side, så holder jeg øje med resten.
0: Ja, ja.
1: Ja, fordi det klarer du ikke.
3: Original man DJ Alligator Dr. Bang for your case, man. I love how all girls are move their body. And when you move your body,

0: Hej ho. Hvis du er med.
1: Ja.
2: Vi prøver lige at få hul igennem her. Ja, nu er jeg.
0: Men jeg bliver bare forladt igen.
2: Jamen, det der, så nogle gange, så er det bare sådan, så skal man tænke på, så er det højre til venstre, og så yeah. Kigger man så, hvem? Hov. Nå, okay, så
0: men
2: står
0: altså,
2: jeg her.
0: Jeg fik en anden skaldet mand i stedet for. Som prøver at gemme sig bag i hjørnet.
3: Nej, jeg gemmer.

0: gjorde det. Sæt tage ned igen,
1: ja,
0: det
1: der. Det er, så.
0: Det er helt op ad bakken. Men ham derude, han er ikke legend. Ham, der sidder nede bagved, han er legend. Her. På den alderen. Oh. Er det ikke...
1: Jo, du har vores gode ven fra i går, ikke?
0: Ja, det er vores gode ven fra i går. Også fra i går.
1: Han brød mig shots i nat.
0: Ja. Ja. Han var faktisk herresød.

0: Ja. Nu
1: det, det,
0: vores...
1: her, det bliver meget godt.
0: Ja, nu kommer... altså, lokumtumor, det må være det bedste her.
2: Ja. Jamen, det var fordi... lige her for ikke så lang tid siden, så skulle jeg over på toilettet. Og man plejer jo at sige, at der sker mange sjove ting ude på kvindetoilettet med to kvinder på én gang.
0: Ja.
2: Så vil jeg bare lige fortælle, hvad jeg hørte ude på toilettet.
0: Ja.
2: Når man står derude og holder den lille i hånden, så er der en, der råber... Yeah, Jimmy! Vend den rundt! Jeg fandt ikke ud af, hvem Jimmy var, og hvad det var, der skulle vendes rundt. Så jeg skyndte mig at tørre den af og gå min vej igen.
0: Nå, det gjorde du alligevel.
2: Ja, det tror jeg, at jeg ikke var her mere.
0: Ja, du turde ikke, eller
2: hvad? Nej, jeg skulle ikke lige finde ud af, hvad der var, der skulle
0: vendes. Kunne du ikke lige
2: have hjulpet? Jo, altså, men så skal der også lidt penge ind til radioen, tænker jeg.

0: Det er faktisk første gang, jeg har været inde på chatten, hvor jeg har set så få for crew af sidde derinde. Der er ikke en øje for crew.
1: De står jo foran næsten alle sammen jo.
0: Ja, de står her nu.
1: Ja.
0: Hvor, altså helt ærligt, det er jo simpelthen den fedeste fest, det her. Prøv lige at se der. Folk, de hygger sig. Har det godt.
1: Altså, hvad er det der? En fodermaskine med en autotrailer på?
0: Ja, det er altså, jo sygt. Og så kommer der lige et par driftbiler en gang imellem frem og tilbage her.
1: Og sofa-cykler. Jamen altså, det er fantastisk at stå ja. Med i, altså.
0: Jamen, giv den gas. Giv den gas.
1: Kan de larme?
0: Kan de larme? Kan I larme? Er der nogen, der kan larme? Kan vi høre jer? Kom
2: de,
0: nu!
2: De kan ikke høre en fløjtende fis af, hvad der foregår.
0: Der er blevet spurgt efter, kan I larme? Jeg tror, Håb, du skal lige have gang i de der kører forbi, og så se, om de kan larme, når de kører forbi.
2: Er du sikker, hvad snakker vi om her?
0: Ikke bilerne.
2: Nå. Må jeg ikke så noget?

0: gjorde det rigtigt. Vi har faktisk fået et ønske.
1: Ja, faktisk to.
0: Vi har fået to ønsker.
1: Ja, ja. Den ene kunne vi ikke opfylde.
0: Og håber, han vil også sige et eller andet. Jeg ved ikke.
2: Jamen, det er fordi, jeg bliver nervøs. Og et ønske. Når to er I blevet glemsomme eller sådan et eller andet undervejs.
0: Ja, ja, ja. Det er storebror og lillebror.
1: Ja, det er delebørn.
0: Ja, det er delebørn. Storebror og lillebror.
2: Ah, okay.
0: Ja. Men hvad har vi fået ønsker på? Vi har fået ønsker på noget pattesutter sent om natten.
1: Jamen, jeg kan ikke finde
0: det. Nej, jeg har heller ikke.
1: Men jeg har fået en anden pattesutter siden for.
0: Hvad har vi... Så kommer der en og siger, at han vil ønske. Hvad vil du ønske? Send en sms til 1272. Start din sms med Party FM. Så... Ej. Kan du finde den, lillebror? Ja, vi prøver et eller andet.

0: Nu gør jeg det igen. Håb, har du styr på de derude? De ligger og laver vendinger og drejninger og op og ned og...
1: Altså, jeg har lige så mange hjerneceller som jer derinde, så nej.
0: Nu du siger det.
2: Det kan godt blive enig.
0: Han er faktisk mindre.

0: Altså, nu holder de jo alligevel. Nu holder de jo alligevel og venter. Så kunne det jo godt være, at vi lige kunne få dem til bare lige lidt. Bare lige larme en lille bitte smule. Ja, okay. Det virker det der. Det skider jeg på. Larm. Det kan de altså lave, de der driftbiler der. Det skider jeg på.
1: Kan vi også få Kia'en til det?
0: Kan vi få Kia'en til det?
1: Kan den også noget?
2: Ej.
0: Ej.
3: Jeg vil gerne være med.
0: Vi lægger en udfordring op. Hver gang driftbilerne kører forbi og ned, så skal de lave en gang larm. Det synes jeg simpelthen.
3: Det er svedigt.
0: Ja, det er svedigt. Nu kommer der en mere. Ej, ikke Kian. Jeg tror ikke Kian.
3: Nej, man gider ikke.
1: Vi skal næsten prøve det.
0: Kan den BMW-larme?
3: Se, nu kommer der faktisk tre. Kan I larme bare en lille bitte smule? Det kunne være lidt fedt, hvis alle på én gang.
0: Ej.
1: Det hjælper.
0: Og så en kvinde bag rette. Og de siger, at kvinder ikke kan køre bil. Det kan hun garanteret godt. Og jeg tør garanteret ikke køre med hende. Det er jeg helt sikker på.
1: Er du lidt pivet?
0: Han vil ikke sige så meget der. Det kunne jeg godt se. Ja. Men Hope, har du lige lagt mærke til en kvinde bag rette, så ved man jo godt, hvem der bestemmer i det forhold, ikke?
3: Så er det mig, du står og siger det til.
0: Kan den larme, den grønne der? Kom nu, giv den lidt gas, giv den lidt gas. Ja, den kan godt der. Hvad med den grå der? Den må du også kunne støje lidt. Jamen der, han var ved at
3: tage bagpå. Meget fokuseret.
0: Ja. Kan han larme?
2: Nej.
0: Nej, det var ikke meget.

0: Altså, er det bare mig?
1: Jamen, jeg tror, jeg er enig. Altså, ham der ønsker, han er gået.
0: Ja. Wonder why.
1: Ja, det er hans sangønske, det her.
0: Og der har vi bundet tid.
1: Det er bedre end de sidste patienter, der kommer forbi.
0: Ja, der var den nemlig. Nå, bortset for det, så sad jeg faktisk lige og tænkte på noget andet, der var ringende.
1: Ej, du stod op.
0: Jeg funderede. Jeg fik en tanke.
1: Ja.
0: Ja, der var en, der sparkede mig i røven. Nej, hvorfor har vi ikke en driftbeat, der går på tværs ind over skærmen nu, når det er, at vi er til DHB?
1: Ja, det ved jeg heller ikke.
0: Vi har en planklipper, vi har mavedanser, og jeg ved ikke hvad, men vi har ikke en driftbeat ind over. Jamen altså, det er ringe. Og Kalle, du har styr på den chat der, ikke også? Okay.

0: Det er en utroligt ny skaldet mand igen, der overtager. Hej, Krille.
1: Goddag.
0: Nu har vi lige haft... Du skal trykke bare lige knapper derovre.
1: Jeg rører ikke noget.
0: Og du har lige trykket højre knip.
1: Nå, for helvede, så kan du fjerne din mus lidt, jo.
0: For helvede, det er altså.
1: Nå, sorry.
0: Nå, vi har lige haft et ønske på Michael Jackson. Ham ønske, han gik, så...
1: Ja, han må vel falde i søvn, tænker jeg.
0: Ja, det tænker jeg. Så nu, vi skifter lige om til noget andet.
1: Ja, tak. Det er noget med noget go i, så ja, det, folk kommer ja. Op igen.
0: Der er go i bilen.
1: Den har sgu da fået vask, den der.
0: Men jeg ved ikke, om det er foran eller bagen, der er go i. Jeg er lidt usikker der.
1: Nej, men det var jer, der ville i bad, og jeg kan se, at bilen har været i bad.
0: Jo, men der kom bilen med go i. Men jeg ved ikke, om det var foran eller bagen, der er go i.
2: Prøv at lægge mærke til. Kan I se, hvad de har gjort ved den?
0: Ja.
2: Det er to foran, der er sat sammen.
1: Ja.

0: Du er tændt, Håb.
1: Er I blevet kidnappet nu? skal vi lige prøve at gå og se, om vi kan få fat i den?
0: Jeg ved, på bilen, Håb.
2: Hvad fanden er det for en grim hudlund, de har med i den vogn der?
1: Nu stikker de af fra mig.
0: De kører max 10 km i timen.
1: Se, så får I lige ham her.
3: Sikke en pitbull lige før, der skulle rinde. Hvad fanden sker der, mand? Hvad så?

0: skal jeg lige udfordre dig lidt.
1: Hvem? Hvor hvad? Ja, så kom med det.
0: Kan det godt blive bare lidt vildere?
2: Lidt? Bare lige. Nå, det er bare lige.
1: Spørg på, hvad du spørger om.
0: Okay.

0: radioen, så går vi over i techno. Er det håb?
1: Krille sagde, at vi skal have musik på Go East.
2: Sagde du lige det der forbudt til...
0: Ja.
2: Prøv at kigge ved siden af dig.
0: Ja.
1: Hej, Stor.
0: Hej.
2: Det er ham, den kære lillebror, der startede det der. Ikke mig.
1: Han udfordrer bare, hvis det var, om det kunne blive vildere.
0: Jamen altså.
1: Ja.
0: Jamen altså.
2: Og så ikke fordi, jeg lige skulle prøve at lige presse lidt mere, så sagde jeg, kunne det ikke godt blive lidt vildere?
0: Jeg kan du så ikke give den lidt mere smadrende mand?
3: Men Store?
1: Jo, men jeg kan ikke finde alt musikken herfra, jeg vil.
0: Åh oh, nej, det er rigtigt. Hvad vil du nu sige, Håb?
3: Nej, det var ikke Håb.
1: Det var Korsgaard.
0: Nej, det var Korsgaard. Hvad vil du nu sige?
4: Hey, hvad laver du herinde? Jeg skulle lige til at spørge dig, hvorfor var det, du indtil gik?
0: Jamen, jeg skulle lige ned og se Sønneke. Han lige skulle rives rundt i en Volvo nede på Dresden dernede.
4: Nå, okay.
0: Ja, jeg tror, han er blevet revet rundt tidligere mere end en gang.
2: Yep.
0: Og der var ikke nogen bagdæk tilbage på den stakkels Volvo.
1: Nej. Så virker det.
0: Ej, det virker.

0: Hvad så, fyr?
1: Jamen, nu havde vi jo sådan set det der med toiletten, hvor 40 gør.
0: Ja, hvad har du været på toilet nu også?
1: Jamen, jeg tror faktisk, jeg fandt den der.
2: Fordi vi elsker toilethumor.
1: Ja, der var den nemlig. Nu fandt jeg
0: tit, jeg pisse. Ja,
1: jamen, ja, den er lige der. Den er der.
0: Ja, jeg husker det så næste gang.
1: Så kan vi også få toast. Det kan man få på McDonald's nu, har jeg hørt. Man kan få toast igen nu.
0: Ja.
1: Ja,
0: men der er også kommet ønske på sms'en. Og det må være noget af din stilart, der smitter af. Jeg ved ikke, hvorfor.
1: Hvad er vi ude i?
0: Guldbandit. Til klokkeblom.
1: Det er den, der hedder Bella.
0: Jeg har længe fundet den.
1: Har du en kunde?
0: Den er fundet. Den stikker bare lige...
1: Ja, men den kommer, så kan du bare lige sige til klokke på chatten og på radioen. Den kommer lige om lidt.
0: Men vi har lige sagt det.
1: Så er der jo styr på det.
0: Jeg er bare træt nu.
1: Hvorfor skal jeg være her?
0: Det ved jeg heller ikke.
1: Vi går i seng.
0: Ja.
1: Ikke i samme seng.
0: Nej.
1: Ej, okay. Det var.

0: Lillebror.
1: Ja.
0: Vi mangler vand. Hey, TT, vi mangler vand.
1: Vi mangler faktisk kun to ting nu.
0: To ting.
1: Eller faktisk tre.
0: Ja.
1: Skum, svamp og nogle piger.
0: Ja, hvor bliver ham alfa der? Det er bare snakker, ingen... Ej, jeg gider ikke kigge på dig,
1: Sæt. Nej, nej.
0: Er det bare alfa, der snakker, og der ikke bliver
1: snakker? Jeg har ikke set ham alfa, der skrev.
0: Hvad?

0: Vi har fået et ønske på sms.
1: Den er afvist.
0: Den er afvist. Fordi det er bare ikke noget, admin sender ønsker, fordi de kan ikke få deres ønsker igennem, og slet ikke, når man hedder Krille.
1: Og vi han kalder det jydemusik.
0: Jydemusik. Jeg skal give ham jydemusik.
1: Skal vi også vælge til jøde og tørfisker?
0: Åh, det kunne faktisk være fræk. Men så skal vi faktisk have palle eller kure noget, fordi jeg har hørt, at de ikke kan finde ud af at danse der.
1: Jamen, nu har jeg endnu flere dårlige idéer, så jo.
0: Åh, nej.
1: Jo, under vaskning.
0: Der skal Palle eller kure danse VMTJ, eller hvad?

0: er faktisk 26 grader hernede. Det siger, vi er. Og 24 kl. 18, 22 kl. 19.
1: Åh, men den sagde også, at der var 12 grader kl. 3 i morges. Det var der kraftedeme heller ikke.
0: Ej, men de lå altså 19 grader kl. 22 i aften.
1: Ja, nu er du træls at høre på.
0: Ja, da er bare sød.
1: Nej. Ikke lige temperaturer, der du kommer med dig.
0: Nej. Men jeg er faktisk skuffet, fordi vi har faktisk ikke haft alle adminsene på mikrofon. Hvem har den der mikrofon der?
1: Den ligger lige foran dig.
0: Jamen altså. Vi skal lige, Krille, den klarer du. Vi skal lige have alle de der admins på. Hvad mangler vi?
2: Altså, jeg tænker jo, vi mangler din kone, men det får jeg nok ikke lov til.
0: Nej, hun har arbejdet på.
2: Hun har arbejdet på? Okay, ja. Det er perfekt.
0: Så har du noget mus, og
2: mus har været på.
0: Og har noget... Skovby har også været på, faktisk.
2: Hvor fanden har vi så flere?
0: Mus.
2: Mus har været på, Simon.
0: Hvad med JJ?
1: Hun har også.
2: Hvor fanden er JJ'en?
0: Har vi haft alle på?
1: Ja, de er jo...
0: Hold da op. Vi har faktisk nogle kollegaer, der kan begynde at finde ud af det, hva'?
1: Jamen, det er på grund af morgenshowet.
0: Ja, okay. Det er kun på grund af Gubi.
1: Ja.
0: Ja, det er Gubis skyld. Men og nu fik jeg en dumflade med jer.
2: Men nu skal I jo passe på, sådan så vi ikke bytter rollerne rundt, så det er jer, der bliver nødt til at være admins i stedet for, fordi vi er så meget bedre til at være på radioen end I er.
0: Ved du hvad?
1: Kan du styre musikken?
2: Nej.
0: Du kommer.
3: Prøv at, det vil jeg faktisk gerne se,
2: jeg har sagt, at jeg kan spille Candice i 8 timer.
0: TT, er det okay? Må vi smide Krille bag pul?
2: Nej.
1: Candice i 8 timer.
2: Nej.
0: Jo, Krille. Nej. Krille, udfordring modtaget.
2: Ja.
4: Krille, du kan sgu da godt lige spille 8 timer.
2: Ja, jeg vil nok ikke Candice.
4: Ej, det er så også okay, det ikke er Candice. Det har jeg helt fint nok.

0: Hvad, Krille?
1: Fuck mit liv, mand.
0: Ja, men var det ikke noget med de der to kære herrer, der førhen påstod, at vil du sende en sms ind, så må du ikke få dit nummer?
1: Jo.
0: Hvem er det lige nu, der står og styrer?
1: Ja, det er jo så mig selv, der faktisk styrer musikken lidt.
0: Og hvad er det, vi så bare, hvad er det, du så lige kan gøre?
1: Så kan man jo selv vælge, hvad man skal spille.
0: Lige præcis.
1: Så velkommen til Candice.
0: I mange timer. Nej. Vi prøver lige at finde noget, så vi kan gøre et eller andet her.

0: Hvad nu, står?
1: Har vi taget en admin bag pulten?
0: Ja. Vi har da fået grillet. Jeg forsøger i hvert fald at lære ham, hvordan og hvorledes han skal gøre. Så,
1: det er fandme i orden. Vi andre holder fri. Du tager den bare og tager 18. Vi ses, Grille.
2: Ja, det er i orden. Kan I have det godt? Vi ses senere.
1: Ja, du klarer den bare. Ja. Det er godt.
0: Vi tager bare Candice og 80'er musik fra
2: nu. Vi kan også godt blinde lidt ind med noget Johnny Okay.
1: Okay. Ja, men du tager den bare med TT. Det blander vi også ikke.
2: TT, han siger ikke noget. Han siger...
0: Han har opgivet det hele.
1: Ja, han har opgivet os alle sammen, faktisk.
0: Fordi det er så dårlig en idé, så TT har en holdning til dårlig idé. Hvad vi kan med dem, TT?
1: Dem kan vi godt lide.
0: Lige præcis. Nej, det der er en dårlig idé.
1: Nå, det var en god idé lige fra.
0: Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver sådan lidt bekymret lige nu med de der to kære herrer stående foran pulten igen.
2: Ej, de har heldigvis ikke deres
0: dobbelt. Nej, de har ikke Hitler på den her gang, heldigvis.
1: Åh, okay. Ja, men så må du finde ud af,
0: hvad de vil. Ja, prøv lige at komme ind med den der, fordi jeg tror, de har et eller andet, de lige skal
2: spørge om. Du må lige at skynde dig lidt, står.
1: Mig og far, det er en dårlig kombination.
2: Ej, du har sgu da ellers håret til det, for der er ikke noget vindmodstand.
3: Krogsgaard, det danske sundhedsvæsen har indviet din ambulance for dig.
0: De har hvad, siger du?
3: Indviet din ambulance. Den har været ude at køre i live tilstand med en, der faldt om lidt længere.
0: Nå, jamen, jeg så den godt komme kørende. Den var nedad der, så jeg kiggede faktisk lidt på den og tænkte, hvad fanden sker der? Men jeg kunne godt se, at det var sgu ikke nogen af jeres, der sad...
3: Nej, men jeg havde ingen tænkt på, om vi skulle spørge Lauten fra dig, endnu ikke bare kunne ligge om i kisten.
0: Jamen, den er lukket. Den er fyldt. Der står jo en pulje. Så jeg kan ikke ligge i kisten.
3: Hvad med taget?
4: Åh, nej.
0: Nej. Ja, nej, det er en god idé, så den kan vi godt, og den kan vi ikke.
1: Nej, det var faktisk en rigtig dårlig idé, og dem kan vi rigtig godt lide på radioen, så det stemmer vi andre for.
4: Åh, nej.
2: Ja, intet gruppepres.
1: Det finder du lige ud af at få arrangeret det der, ikke også?
4: Åh, nej.
0: Fuck mit liv.
1: Den bedte du selv om. Det var lidt en dårlig idé. Ja, så kan du få lidt igen.

0: Frelle, nu har vi jo haft nogle af de andre DHB-sange i løbet af weekenden.
1: Ja.
0: Men jeg synes faktisk, vi mangler en.
1: Ja, vi mangler den gode gamle fra Randers Cowboys.
0: Yes, vi mangler simpelthen fra Randers Cowboys. Så den næste, der kommer, det bliver simpelthen Randers Cowboys DHB-sange.

0: Hvad, Korsgaard, kan vi ikke lige få en advarsel til den unge mand i crew-trøjen og den fodbold der? Fordi der er noget med, at han plejer at have et klipkort til et sygehusvæsen.
1: Nå, jo, der var et eller andet...
2: Der var et eller andet der med det der... Med det hele.
0: Ja, det er bare... Jeg kan ikke finde ud af at sætte knæ på plads igen, hvis det
1: skulle.
0: Nej,
1: det kan jeg... Men høj, vi har jo ambulancen og det hele derovre jo.
0: Åh oh, ja.
1: Og de er faktisk ret flinke.
0: Så får vi en pegefinger.
2: Ja,
0: det ligner en pegefinger.
2: Ja, prøv her. Nu kender du jo så også godt moren der til, jo ikke også?
0: Ingen kommentar.
2: Ja, lige præcis. Så jeg har en ting at sige. Jeg tror ikke, æblet falder langt på stammen lige der.
0: Ja, hun kommer ikke så tit til skade, har jeg set.
2: Nej, men frækheden og alt muligt andet jo.
0: Jeg ved ikke, om jeg tør sige noget. Hun står og stiger på mig. Det kan godt være, hun har solbriller på, men jeg kan godt fornemme, at der kender I ham der actionfiguren der fra X-Men, når han tager brillerne af og kan skyde de der røde stråler. Ja, det var lidt sådan, det så ud.
2: Så Krille, du føler lidt død en gang imellem?
0: Ja, i hvert fald lidt død indeni, og man vil altid, er man ikke
2: det?

0: Krille, jeg synes, betjentene i år, de er lidt kedelige derude.
1: Ja, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige til det.
0: De reagerer i hvert fald ikke særlig meget, når det er.
1: Politiet!
0: Hallo! Hey! Hallo!
1: Hallo!
0: Ej.
1: Nej.

0: Hvad vil du nu stå?
1: Jamen, jeg vil sige mange ting. Jeg vil sige tak for i dag, fordi jeg er færdig med at spille, og det er du er faktisk også en lille bror.
0: Jo. Jamen, jeg har prøv at høre, digte. Jeg har faktisk, jeg ved faktisk, at I kommer ned inden morgenshowet i morgen, eller inden vi er færdige med morgenshowet i morgen. Og hvem er det, der står som den ene af de to, der kommer til at spille i morgen?
1: Det ved jeg ikke. Jeg kommer ikke ned.
0: Nej, men vi kan faktisk sige, at vi har faktisk en til nu. Spiller vi for Kim i dag, som har fødselsdag i dag, jo. Og han kom jo med noget til mig og Gubi. Så vi plejer at sige, så giver han nok en lille en, ikke også der?
1: Nej.
0: Jo.
1: Ja, en på hovedet, men
0: nej.
1: Til dig.
2: Er der så noget med, at du kan gå på pension fra i morgen af, eller hvad
1: ja.
2: Det?
1: Ja, jeg er nået den alder.
0: Men ikke på radioen, det må han ikke. Radioen,
1: så kan
2: nej.
1: Jeg nyde...
2: Nej. Dit rigtige arbejde, jeg laver kostegn.
1: Så kan jeg jo nyde min unge kone.
0: Åh, fedte.
1: Nej, jeg sad og kiggede på... Jeg stod faktisk og kiggede på Krille, fordi jeg vidste, han ville komme med en smart kommentar, men han turde ikke.
2: Nej, jeg kommer aldrig med smart kommentar. Jeg kommer med sandheden.
1: Jamen, altså, hvis du nu kommer til skade, så har vi samaritterne også, jo.
2: Ja, det ved man sgu aldrig med dig med det. Jeg kommer til at fyre af. Kan I ikke lige komme ind og hjælpe mig? Du siger også håndjern. Hej det. Nej, hvorfor? Kan I så ikke lige finde nogen? Eller en peberspray?
1: Til hvem?
2: Til dig.
1: Nå, men vi vil faktisk så bare takke af, og så tænker jeg, at I spiller bare videre.
0: Ja. Vi gør, hvad vi kan. Vi prøver.
1: Ja, og håber, han siger thumbs up. Det er jo sådan set dig, der skal spille sammen med. Hvem skal du egentlig spille sammen med? Det ved jeg faktisk ikke.
3: Sådan en sådan meget sjov farve.
0: Nå, er det en orange?
3: Ja. Men ikke, han fiser jo frem og tilbage, han er væk nu.
0: Jeg kan jo ikke, han jeg kan ikke
3: det
0: se.
3: Det kan være, han er blevet presset til noget juice i stedet for.
0: Nå ja, men jeg har faktisk en sang, og så vil jeg gerne videre med Hope.
3: Skal han vaskes?
0: Hope. Den næste sang, jeg faktisk har på min liste, der vil jeg gerne se, om du reagerer på den.
3: Nej.
0: Jo.
3: Lad være.

0: Orange.
1: Og håb.
2: Hvad siger Korsgaard?
0: Jeg husker, det der. Jamen, jeg skal jo bare sige, du behøver sikkert løbe sådan, min gode gamle
3: ven. Nej.
2: Åh, hvor galt, mand. Jeg skal jo have motionen. Jeg er jo en ældre herre, jo.
0: Ja, okay. Kontra nogen af os andre.
4: Men det sjove er, at man kan altid finde dig. Man ved altid, når du kommer løbende, fordi dine farver.
2: Ja, det
4: er man ikke i tvivl.
2: Lige præcis, Håb. Og det ved jeg, og det skal I heller ikke være i tvivl om.
1: Nej.
2: Om jeg kører eller går, det er ligegyldigt.
0: Ja. For den er orange.
2: Orange, ja.
0: Så, Men nej, ved du, så kan I to bare lige få lov til at hygge lidt.
4: Jamen, det tænker jeg jo lidt, fordi at, vi skal jo faktisk slutte dagen i dag, så også to sammen.
2: Det skal vi nemlig, Håb.
3: Men jeg tænker, der kommer flere folk ind, for folk vil jo gerne lege med os.
0: Jeg skal også nok komme ind lidt senere, måske lige at sige, get out til jer igen.
2: Ja, lige præcis. Nu skal vi jo bare ham Håb ind, og så lige styre den der pool. Han er jo super dygtig. Jeg så ham jo tidligere i dag, da han var oppe på,
0: Branderpladsen.
2: Der var jeg jo lige oppe og se ham mixe det op. Holy crap.
0: Ja, op på Branderpladsen, op i Rookie Drifterne deroppe.
2: Ja.
0: Bare rolig, jeg har styr på de der knapper der.
2: Nå, rolig, Korsgaard. Jeg tænker, du har spillet i flere timer, tænker jeg.
0: Ja, hvad fanden. Jeg nyder det. Jeg nyder at gå herned, jeg nyder at lave lidt ballade, og ja.
2: Jeg var også fedt, og nu er det jo min sidste show hernede, på den her omgang i hvert fald. Og
0: er du sikker?
2: Sige tusind tak til alle, jeg ikke havde bedt for.
0: Er du nu helt sikker?
2: Ja, for denne gang.
0: Vi har også en dag i morgen, jo.
2: Jamen, er det ikke dig og Kubi, der afslutter?
0: Nej. Vi kører kun ind til kl. 11. Og så er der nogen, der kommer. Jamen, om han kommer ind og er med derinde, jo. Det er jo
2: det gør jeg, ja. Nå, men jeg ville bare lige lov til at sige tak til jer, der er her i hvert fald. Fantastiske mennesker. Selv jeg jyder, det må jeg jo indrømme. Jeg er ikke meget for at indrømme det, men jeg gør det alligevel.
0: Som siger, det er den bedste del af Danmark, jo.
2: Nej, ja, det er jo det.
0: Men ja, nu vil jeg give mikrofonen videre til de to kære herrer, så de kan fortsætte festen hernede.
2: Tusind tak til Korsgaard og Lillebror. For et fantastisk... Hvad? Og Storre også, for den sags skyld. Ja, han var også med, ja. Hey!

0: just that, yeah.
1: Jeg kan se, at du gerne vil sige et eller andet til mig.
2: Jamen, jeg tænker, håb, vi skal sgu da trykke den af her de sidste to timer for i dag.
1: Skal vi ikke prøve at så give det et forsøg i hvert fald?
2: Og håber, jeg ved, du er fantastisk på en pult. Og nu står fuld til
1: er vi ude i det?
2: Jamen, det ved jeg.
1: Er det vi skal ud i?
2: Det er det, vi skal ud i, håb.
1: Du kan se det.
2: Ja, og du giver den bare, der skal knald på.
1: Okay, så må vi jo lige, fordi der er jo noget korrigering her, vi skal have, lige have, hvis jeg skal stå der.
2: Ja, og det ved jeg, fordi det har jeg gjort en gang i dag med Melinda, så det kan jeg godt.
1: Godt så.

Ja, og så håber jeg jo senere, at vi får fint besøg af den kære guldbandit, som har lovet at komme herned og lave autografer. Og til jer, der ikke kender guldbandit, han har jo selvfølgelig lavet Bella og Brystsangen. Eller Brysthylsen, tror jeg.

Ja, så kan jeg se, at den fantastisk godt er i gang med at dele noget ud. Hvad er det for det klistermærke? Have a nice day. Hvor er det en fantastisk idé, Scotty?

0: just coming off my face, don't know where I am, cause I got my drugs from Amsterdam.
1: Nå, men nu har vi jo lidt flyvende her, så er det spørgsmålet ud om de er med os. Alle de dejlige mennesker. Vi prøver lige at give den lidt gas, og så ser vi, hvad der sker.
2: Ja, skal vi gøre det?
1: Jo, det tænker jeg.
2: Jo,

0: Banditten.
1: Men prøv lige. Hvad er det? Hvorfor er det? Vi får lidt at vide, hvorfor du er hernede.
2: Jamen, jeg er nede bare for at fyre den af og være sammen med min lillebror og min bedste ven. Og så se nogle biler. Så det er egentlig bare det.
3: Det er perfekt, hvor du er. Vi er simpelthen også nogen, der bare godt kan lide noget af det der musik, du bare lige får skudt af og alt sådan ting. Nu har vi spillet de sidste to dage med noget af dit. Og især den ene her af deres, af de numre, der er her. Det er jo en af de gode. Det er en af dem, vi rigtig godt kan lide.
2: Fuck, hvor fedt. Jamen, det er også noget med bryster, det kan vi alle sammen lide. Sådan er det. Så fyr den af.

gik på besøg og fået lavet en helt speciel autograf til klokken inden for vores chat. Ja, jeg prøver lige igen. Jeg vil sige, at vi havde den fantastiske guldbandit på besøg, som selvfølgelig har lavet bryst sammen, og ikke mindst Bella. Og så fik jeg en speciel autograf til en af vores faste fans inde på chatten. Det er selvfølgelig Klokkeblomst. De fleste kender hende.

Party FM. Loud as fuck.

0: Live from Denmark. Party FM.
1: Vi kører den ind med penis.
2: Fucked up på rød solovand og jo-jo-battle, så
3: ja, og der har vi penis.

Men som sagt, så er det jo også snart ved at være slut for party, i hvert fald live her fra DOB. Men vi er jo selvfølgelig tilbage igen i morgen kl. 8, hvor den kære Gubbi og Korsgaard starter forfra igen. Gubbi siger godt nok, at han skal hjem, men ved du hvad, han skal have lov til at spille igen i morgen. Nu er det jo ikke ham, der styrer mikrofonen lige nu, så det har han ikke noget at skulle sige til. Og sådan er det bare. Og så får jeg selvfølgelig videre, at Digte siger nej. Det, hun har heller ikke noget at skulle have sagt. Det må være et Digte-problem, som vi siger.

0: Nå, men nu ved du jo godt, hvad tidspunkt på aftenen vi er ved at ramme nu.
1: Ja, klokken er jo ved at være 18.00.
0: Ja, lige præcis. Og så skal vi jo ikke sende mere.
1: Nej.
0: Men der kører videre musik til alle de dejlige mennesker, der lytter med derude. Ja, ja, ja. Den fortsætter. Man kan sende ønsker alt muligt fancy. Og så er det jo noget med i morgen. Klokken hvad?
1: Klokken 8.
0: Der står Gubi og Korsgaard simpelthen klar igen. Og jo. Og så vil vi simpelthen bare ønske alle sammen en fantastisk, mega lækker aften.
1: Ja. Og vær glad for, at I har givet at lytte med hele dagen.

Darling, where are you? I wanna make some love. Sweetheart?

touched your face. Narcotic mindfulness. Mary Jane. And I

0: God aften, Party FM. Så har vi simpelthen, nogle af os fået simpelthen lov til at gå ind og lave noget aften-natte-ballade herinde. Så vi er simpelthen lige et par stykker, der simpelthen er gået op og vil til at fyre den af for jer derinde, så vi simpelthen bare fyrer på. Jeg kan allerede se, at Michelle, hun har allerede fundet ud af, at vi er gået på. Vi er simpelthen gået på for at lave noget ballade til jer derinde alle sammen. Og ja, nu har jeg simpelthen også lige fået Alfa med ind ved siden af mig. Møgn af Alfa. Woohoo! Så vi prøver at se, vi kan lave noget ballade her. Hvor lang tid vi bliver ved, det ved vi ikke. Vi tager i hvert fald...
1: Altså, jeg vil lige ved at sige, du har jo en tredje med.
0: Ja, vi har jo sådan set Footpee nu.
1: Ja, er Footpee, er hun til stede? Skal du lige skrue op for Footpee, jo?
0: Skal lige gøre sådan der.
2: Er med nu?
0: Ja, du er i hvert fald igennem ved os.
2: Wee.
0: Vil du også gerne kunne høre noget? Så du kan høre musikken?
1: Så skal du bare tage høretelefoner på, de ligger dernede.
0: De ligger der, så kobler vi det til herovre.
1: Ja, ja.
0: Vi sætter dig lige til.
1: Så det er...
2: Vi mig til.
0: Ja, vi sætter dig lige til. Normalt plejer det at være Footpee, der gør det.
1: Ja, men nu er det Korsgård, der lige sørger for at stikke noget i, så...
0: Er der kommet musik i til dig? Øjeblik.
1: Det er pisse fedt, det her. Det er stadigvæk
0: live på DHB. Så er der sagen, men vi kører live for DHB, men faktisk noget andet, end hvad normalt gør, så plejer vi at køre ud til alle folk ude på pladsen, men det gør vi ikke i dag. Nu her til aften, der er det kun direkte på radio.
1: Det er et lukket selskab lige nu.
0: Det er kun for dem, der sidder med.
1: Eksklusivt.
0: Jeps. Ved du hvad? Vi fortsætter nu. Vi får lidt musik, så kører vi den derfra.

0: Du i rødt lys og blinkede til os.
1: Nej, det var ikke mig.
0: Nej,
2: hvad fanden gjorde så? Hallo?
0: Så der var en, der gjorde det.
2: Ja, åbenbart. Men Alfa, nu sagde du det der med, at jeg også lige skulle kigge lidt i dit musik. Ja. Ja, har du set, hvad der kommer bagefter?
0: Ja. Yeah.
2: Jeg har jo noget af det, du også gerne vil spille. Jeg har jo min egen map, jo.
0: Ja. Vi deler jo. Vi er, ja. Som det brødre, vi deler.
1: Ja.
0: Lærlinger, vi deler.
2: Yes, lige præcis. Ja, vi deler lidt, og så lader vi mester bare stå for sig selv.
0: Oh ja, yeah. Og ved du hvad? Jeg kan næsten ikke høre dig for alt det, der bliver...
1: Det er der larmet baggrund.
2: Ja, der er lidt i baggrunden, men...
0: Det er fedt. Det er fedt.
2: Vi kan godt lide det. Vi har lydene alt muligt bag os, men... Der er ikke noget musik ud til dem derude. Så de kan ikke høre os. Jo, de kan høre nogle mennesker, der står sådan en knæve ind i et telt. De kan ikke se os. De kan bare høre det.
0: Det er en lukket fest.
2: Ja, det er en lukket fest.
0: Skål!

0: to for den her weekend her. Og det er faktisk, at prøve at stå og lave radio med den sidste del af lærlingerne.
1: Ja.
0: Uden mester er her.
1: Ja.
0: Det, så vidt jeg også ved, så har vi du heller ikke gjort det. Lave nej. Radio uden mester er der.
1: Nej.
0: Og mester, han er faktisk ikke, for han er faktisk travlt med alt muligt andet, så vidt jeg ved, og hvordan
1: han
0: blevet.
1: Ja, ja, altså han har jo 1000 kasketter på i den her weekend, ja, så lige nu, i det her sekund, der er han ikke mester.
0: Nej, der er han sgu op på Brænderpladsen, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Så lidt deroppe, men ja, vi har det skægge ballade, og vi har, okay, vi må sige, vi har en til at holde lidt også i ørerne.
1: Ja, og Footpee, hun er skidegod til det.
0: Ja, vi har Footpee altså, stedende på min den venstre side.
2: Men Korsgaard, du har heller aldrig set med mig før, jo.
0: nej, ikke stående sådan her, nej.
2: Nej, det er kun Alfa og Gubi.
0: For satan. Fuck, jeg prøver en masse nyt den her weekend her.
3: Det bliver bare skægt.
0: Oh yeah.
3: Ja, tak.

0: Klokke, hvad skete der med din cam?
1: Jeg synes, den lige pludselig gik i sort igen.
2: Ding dong, klokkes cam er slukket.
0: Ja, hallo, klokke.
2: Serviceinformation.
0: Nej, nej, men hun har bare hængt noget over for hendes cam. Hun havde den lige fjernet, så vi kunne se hende, så gik hun væk igen.
3: Er hun gennemhøjt?
2: Ding dong, klokke.
0: Klokke blomst.

0: Korsgaard.
1: Hvad så, Alfa?
0: Du ved godt, jeg er jo ikke særlig meget rock-ekspert, ligesom der er lillebror, jeg gør.
2: Rock og rock, jo, måske.
0: Ja, jo, men den næste, jeg har fundet, ikke? Og der er spændt på at se, hvad du siger til den. Altså, jeg er ikke rock, man. Men når Alfa finder noget rock, så det er... Så er jeg spændt på at høre bagefter, hvad du siger til det.
2: Jamen, så tager jeg lige en...
0: Så må vi heller lige høre det.
3: Nej, drenge, jeg har fundet en mus.
2: Ej, hov, ved du hvad?
3: Kig lige, der er en mus.
2: Jeg har fanget den. Jeg har fanget musen. Jeg har fanget musen.

0: Bilson. Hvad fanden mener du med, at okay, nu sover du dejligt? Hallo?
1: Vi skal sgu da ikke i sengen, nu skal vi.
2: Klokken er ikke engang 9 endnu.
3: Vi går bare i seng klokken 4.
2: Men jeg kunne også se, at der var måske en anden, der kom på nu. En frygten G.
0: Og G også på.
2: Gino. Gino.
0: Ja, men du er, nej, som jeg siger, jeg bliver i hvert fald ved her, indtil jeg ved, at jeg kan høre og ane, at ADHD lige går på ind på.
2: Hvis du havde sagt lige, at Italo Bros går på, ikke? Det havde været lige lovlig lang tid.
0: Ja, men i hvert fald ADHD, så tror jeg vil ind og høre dem, når de kommer nu her i aften.
2: Ja, det lyder som en god plan.
0: Og så kører vi, kan det være, at vi laver noget ballade bagefter, men hvem ved?
2: Hvem ved?
0: Ja.
2: Så, måske.
0: Måske.

0: Nå, men jeg var jo så fræk lige at spørge nogle af de der folk, vi ved, der måske lige lytter med, den kære Mr. Sobel derude, som også ved, at han lytter med. Så jeg har faktisk fået en besked fra Sobel af, der rigtig gerne vil have, at vi skal sende en hilsen til Rune.
1: Til Rune
0: derude. Det er en af dem også fra Cold Stop Tuning af. Den kære Rune, som plejer at donge rigtig meget under Gubi. Den Rune.
2: Den Rune,
0: der plejer at arme
1: under Gubi. Hermed en hilsen til Rune.
0: Ja, Rune, vi skal hilse dig fra Sobel.

0: Nå, men nu kan vi da i hvert fald vide, at det er Rune, han lytter med derude. Kan vi i hvert fald begynde at se, for der bliver både bundet, og der bliver donget, og der bliver skålet.
1: Jeg har lige opdøbt Rune. Rune, han hedder nu Dongmaster.
0: Det er så fedt, det der. Det er ikke kun Dongmaster, det er Lydmaster.
1: Det er Lydmaster.
0: Sådan.

0: Peter Korsgaard, det var ikke helt for sjovt, da du sagde det der med Rune.
1: Nej.
0: Hvad var det, du sagde?
2: Med, at han er lydmester?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var inden det gik løs, så er det bare... Jamen, Alfa Rune, han er sådan en, der sender rigtig mange lyd. Er han det?
1: Ja,
0: det fandt vi da ud af det. Jeg gjorde.
2: Han plejer at gøre det, når det er Goofy, der plejer at spille og sådan ting. Så nu kan jeg faktisk i morgen tidlig begynde at sige til den kære Goofy, at
0: lærlingen, det kan jeg
2: også. Nu kan lærlingen sagde på også få Rune til at bare at give lyd for kulsen over derude af.
0: Åh, det er fedt.
3: Fucking lorte. Fucking lorte.
0: Det er faktisk rigtig fedt, når du har fundet der.
3: Fucking lorte.
0: Det er lækkert.
2: Hvad siger du, Jay?
3: Fucking lorte. Fucking
4: dårlig. Hvad skal han donge nu?
2: Det ved jeg ikke. Jeg tror,
0: han har sat sig fast.
2: Jeg ved ikke, hvad Sobel han har fået gang i. Så Sobel derude, nu ved jeg, du lytter med derude. Hvad fanden har du lavet, mand?
4: Jeg tror, knappen sidder fast.
2: Nå.
3: Fucking dårlig.
2: Det kan være, det er ikke det er en syg høn, der har lagt det
4: æg.
3: Fucking
2: lorte. Nej, jeg tror det mere, det er nok det eneste, der fungerer lige nu for koldsplejene. Jeg har hørt, de har haft lidt problemer med de der kære biler i løbet af dagen i dag.
5: Skål.

0: Nu har jeg lige lidt forbindelsekontakt ned til Kermit til Sofie, som lige over noget mæstlige opbeskeder. Først så fik jeg videre, at Ronan åbenbart skulle stå og spille Pokémon Go, hvis jeg... Det tror jeg sgu ikke helt på, han går herude på radio og spiller. Og så skriver han bagefter til mig, han så lige ved at forsøge at gennemføre Party FM-spillet.
1: Det må være noget nyt.
0: Ja, det, jeg tror, det er noget, Rune han har opfundet, der hedder, hvor mange lyde kan vi få sendt afsted ind for kort tid.
2: Altså, det er næsten ikke, at havde vi haft en trådløs mikrofon, der kunne række så langt, så var jeg løbet derovre.
0: Ja, så. Det bare så skideskæg på den side.
2: Trådløs mikrofon og høretelefonen, og så bare afsted.
0: Ja, lige præcis.
2: Nå, den næste sang skal du lige være klar på også.
0: Åh, lad os høre den.

0: Jeg har sådan den der med, at nu har Mr. Sobel været så sød ved os, og faktisk ved Nico, hvor han kunne komme med ud og køre sammen med Sobel i dag derude. Så jo, jeg kan godt lige sende en lille hilsen. Jeg skulle simpelthen hilse... Nu skal vi lige ind på den her igen, hvis det her det gider for mig at fungere. Jeg skal simpelthen sende en hilsen til Minimassen for lillebror. Hvem Minimassen så end er, det ved jeg ikke. Det må
1: vi jo sådan finde ud.
0: Ja, det tænker jeg. Ja, jeg tror også, det er derude. Og så er vi blandt andet inviteret dernede på et senere tidspunkt. Men nu står vi lige heroppe og laver lidt ballade.
1: Ja,
0: vi fik jo lov af chefen jo. Ikke ja. Vores lærermester, men chefen.
1: Overchefen.
0: Sejeren. Ja. Den ene af dem.
1: Lige præcis.
0: Så nu laver vi noget ballade, når spiser
2: der er nogen, der banker.

0: Jeg ved ikke, om hende der Annie hun er, men jeg håber, at hun er okay.
1: Ja, det må vi da håbe på, hun er.
0: Altså, de bliver ved med at synge om hende, og det har de gjort i mange år.
1: Ja.
0: Altså, jeg ved ikke, at vi skal se, at vi kan finde en, der hedder Annie på et tidspunkt.
1: Det må vi.
0: Det bliver planen for i morgen.
1: Ja. Og så kan vi simpelthen begynde at sige, vi kan faktisk begynde at sige velkommen til havenissens datter, og vi kan faktisk også blive velkommen til Mulle.
0: Åh, jeg tror, jeg ved, hvem det er.
1: Jamen, jeg
0: har også set hende gå sammen med Ægved.
1: Jamen, jeg har et eller andet på, og det bliver personen altså lige nødt til derude, om havenissens datter virkelig er havenissen.
0: Ja, jeg tror lige, jeg skal have fat i Ægved og spørge, om det er
1: hende. Nej, nu hører vi hende jo lige selv, at hun må jo selv svare.
0: Ja, okay.
1: Så havenissens datter, du må meget gerne lige give os et kald her, eller ikke et kald, men give os et besked ind på.
0: Kom, lad os svare der.
1: Nej, der kom noget spørgsmål, om man ikke kan få noget musik, man kan synge ordentligt med på.
0: Jo, det er ikke bare lige lidt rock i det, men nu skal vi nok
1: gå med på det igen. Vi prøver.
0: Det var bare lige Alfa, der skulle vise, at han nok kunne lidt rock.
1: Okay, det er datteren. Det er havenissens datter.

0: Så har vi simpelthen fået den altkærne DBD med i os nu her, og det er faktisk den mand, I skal faktisk sige tak for alt, hvad der er sket for den næste lange stykke tid, både med appen og med hjemmesiden
1: det
0: og det hele.
1: Det er ham, man normalt ikke hører så meget på radioen.
0: Ja, så DBD, må vi lige høre lidt på dig, din sprøde stemme?
2: Nej.
1: Det var kun kort svar, men, ja. Men det er ham, der står for stort set alt teknikken.
0: Det er ret meget af vores teknikmand, der står ved siden af os lige nu.
1: Lige præcis, så det er ham, vi kaler for. Det har min nusser en gang imellem.
0: Lige præcis. Så hvis folk lige er inde på chatten derinde, så kan de simpelthen se,
1: Krille, han kommer.
0: Ja, ja, Krille er med jo. Han, som han sagde, han vil have god musik på vej hjemme. Jeg
2: siger bare én ting, en hurtig information, ikke også?
0: Hvad så, Hope?
2: Hvor mange shots står der bagved? Hvor mange flaske kan I nå at tælle, der står i hjørnet derovre?
0: Høj for satan. Øjeblik.

0: Hey, DVD.
1: Nej, hvad så gør jeg bare? Nej, jeg er her ikke. Jo, du er der. Det er fordi, du er her da. Det er lige meget. Nu er du ved headsetet. Du er nej, den anden. Ikke den der, den der, den anden der.
2: Hvad fanden? Jeg var den anden.
1: Ja, jeg vil bare sige, at lige nu der kører sådan noget god old school, der faktisk kører.
2: Det gider vi ikke.
1: Nej, nå, det gider vi ikke.
2: Der skal være tram og tram og tram.
1: Jamen, det kan vi også godt finde.
2: Okay.
1: Manden, der kan alle det tekniske. Og hvis han ikke kan, så er vi tabt.
2: Men hvad kan jeg ikke?
1: Jeg vil sige, du kan alt det tekniske, og hvis du ikke kan det,
2: så men hvad kan jeg ikke?
1: Ja, det er det, jeg siger.
2: Der er jo ikke noget, jeg kan.
1: Nej, det er det. Og hvis du ikke kan, så skal vi have fat i mor.

0: Hvad så, Alfa?
1: Maestro, han spørger, om vi får nok at drikke. Ja, vi har rigeligt.
2: Vi har rigeligt.
1: Vi starter lidt ud.
2: Ja, vi kører på noget go-go. Ja, vi kører faktisk begge to på go-go juice.
1: Ja, og til dem, der ikke har kameraet er.
2: Ja, til dem, der ikke har været med og sådan ting, at jeg har sammen fået specielt lavet det her til mig og den kære mester. Ingen gang go-go juice holder, så de er kun i to eksemplarer hernede.
1: De er unikke.
2: Yes, de er unikke, og vi har faktisk allerede gået i gang på, at vi vil have lavet en version 2 af dem.
1: Og så åbner Korsgaard også en merchandise shop for det, og nej, det er bare gas. Ja. Men ja, det er fedt.
2: Så yes. Men vi fortsætter med noget ballade herinde, mig og Alfa, og se, hvordan der bliver ledet til vejen til, det går.
0: Oh yeah.

0: Nå, men Alfa, vi får simpelthen lige at vide af Klokkeblomst, spørgsmål, om vi sidder og står og skriver sammen. Nej, det gør vi så ikke. Jeg står simpelthen lige og skriver med nogle af de der kære lytter, vi sådan set har her på pladsen lige nu.
1: Ja, lige præcis.
0: Så vi har nogle af lytterne, der faktisk sidder derude og lytter med på DHB-pladsen.
1: Ja, ja. Og det er sådan lidt mange, der spørger, kan vi komme forbi? Nej, det er et lukket selskab lige nu.
0: Det er et lukket selskab. Der er ikke
1: adgang for andre. Der er ikke hverken noget at se på eller noget som helst ud over kammet.
0: Ja.
1: Så skal man se dem på chatten.
0: Lige præcis. Så, men jeg er faktisk mulig, hun er begyndt derude. Skål. Så vi skåler.
1: Vi skåler med vores venner, dem som vi kender. Skål. Skål.

0: Så kommer det fandme bare alt for direkte fra, at den kan ikke det. Jeg har ikke noget en skål, jeg har en kartong. Jamen, ved du hvad, ikke det, så kan vi sige på en anden måde. Hul i hals.
1: Ja, hul i hals, der.
0: Hul i hals.

0: En lille advarsel til folk ude på den danske ganske landevej lige i øjeblikket. I skal simpelthen passe på, når der kommer en Aiko flyvende, for jeg ved, der er en Aiko på vej fra Padborg over på Sjælland.
1: Nå, ja, Krille.
0: Krille, han er simpelthen på vej hjem af hernedefra, og vi har en ting at sige til ham, Krille. Tak for en fucking fed
1: altså,
0: dag.
1: Altså, så flyvende som han er, det er en lavgående jet. Ja, jeg håber ikke, du bliver taget i fotovognen, der holder det her ude i vejen.
0: Nej, men han er kommet på motorstien, så det er motorstien, han er på nu, og bare videre derudad.
1: Inden han kommer hjem til Sjælland, har han fået 3 klip.
0: Oh, ja, men jeg har bare en ting at sige. God tur hjem, Krille, og tak for en fucking fed dag.

0: Nå, men jeg kan lige se på min kære ur, der kommer simpelthen et svar fra Mr. Sobel herinde til mig. Det han simpelthen bare skriver, det er den der kære jingle, som Gubi han har. Og hvad er den plejer at hedde, Alfa?
1: Det ved ikke, hvorfor en af dem vi tænker på.
0: Fuck Krille.
1: Ja, fuck Krille.
0: Ja, Krille, du kunne godt have blevet hernede og haft en skide fest i morgen med os andre også.
1: Det var fuck Krille.
0: Ja, fuck Krille.

0: Korsgaard.
1: Hvad så, Alfa?
0: Ved du egentlig, hvor langt der er ned til Egved?
1: Nej, men skal vi lige lad os lige tage det. Må vi se, hvor lang tid det tager.
0: Jamen, jeg ved ikke. Altså, det kommer an på, hvad vi snakker om. Det er der, hvor de holder til lige nu, eller hjemme ham selv. Jeg tænker ned, hvor de er lige nu.
2: Ja, det var også det, jeg tænkte.
0: Ja. Så jeg tænker, vi skal prøve at finde ud af, hvor lang tid det tager.
1: Ja.
0: Ja, vi skal finde ud af, hvor langt væk det er.
2: Ja, det må du, det er din opgave, det er dit problem.
0: Men du må ikke starte endnu, fordi jeg skal først lige, have fjernet noget. Nej, det kan jeg sagtens.
2: Ja, det kan du godt. Så du har, øjeblik, giv mig lige et splittet lidt sekund.
0: Ja. Ja, det
2: 3, 2, 1, god tur, Alfa.
0: Jo, tak.

0: Nå, men imens Alfa, han faktisk er ude på den der lille bitte løbetur, som han lige har gået sig ud på, så har jeg faktisk fået besøg af to dejlige admins ved siden af mig. For jeg har simpelthen mus stående på min venstre side, jeg har footpeen, også kaldt for nogen af os JJ på min højre side. Velkommen til, tøser.
1: Tak skal du have. Jeg hedder faktisk JJ i starten, og så blev jeg op til footpeen.
0: Ja, men som I siger...
1: Det er på grund af at foote.
0: Ja, men det er jo som nogen af os, vi kalder stadigvæk JJ, for det er det, vi er vant til.
1: Ja, men det er kun den, der er mine bedste venner, kan man sige.
0: Ja, lige præcis. Så vi kører simpelthen med mus og footpeen ved siden af.
1: Mus, kan du sige noget?
2: Det kan jeg godt.
1: Yeah.
0: Hun kan faktisk sige noget.
1: Mus siger noget.
0: Hvad fanden sker der?
1: Jeg vil have mere mus.
0: Fang den mus!
1: Mus, fang dig fra satan. Løb.
0: Det er anden gang i dag. Nej, det er tredje gang, jeg har fat i hende nu. Jeg har fanget hende tre gange på den dag.

Så blev vi simpelthen spurgt ind på den kære chat, om vi er live igennem. Ja, vi er live igennem på den måde. Vi kører kun ud igennem appen. Eller på, hvis du er inde på hjemmesiden, inde på radioen. Vi kører ligesom vi plejer. Vi kører ikke ud til pladsen. Folk ude på pladsen kan ikke høre, hvad det er. I lytter til musik, medmindre de er åbent for appen. De kan jo bare høre på, at der er nogen, der står og spiller inde bag en eller anden hvid forhæng. Så der er ikke rigtig særlig meget. Ja, vi gemmer også lige i øjeblikket. Så der er sgu ikke særlig meget lige nu. Folk kan bare se, der sker et eller andet, men ikke... Eller de kan høre, der sker et eller andet, men de kan ikke se, hvad det er.

0: Så kan jeg faktisk godt lide noget af det nye musik, som Alfa han har. Han har faktisk lagt op til os nu her, så er han her ikke engang, når den skal spilles. Det er det faktisk, hvad jeg får at vide. Det er Toby og DJ Alligator, der har faktisk lavet et nummer sammen.
1: Det lyder godt.
0: Det er bare ikke kanon nummer. Så
2: Og det er ikke første gang, de har lavet noget sammen.
0: Nej, det er heller ikke, hvad jeg sådan lige har nælt om, at det ikke er første gang, de har lavet noget sammen. Så
2: Helt til at sige, Toby han er jo ikke københavner, han er bornholmer, skal jeg helt til at sige.
0: Så får vi lige lidt info, lidt speciel info for en eks-bornholmer.
2: Nej, vidste I ikke gang det?
0: Nej, det gjorde jeg faktisk ikke lige på
2: den der. Det er for dårligt.
0: Ja, men der er nok så meget andet, jeg ved, som du ikke gør.
2: Du skal lære sig op for teknik, det du siger.
0: Ja.

0: Så har vi simpelthen opfundet den kære Alfa tilbage fra en lille bitte løbetur, han var ude på. Fandt du ægved? Han fandt ikke en ægved. Så du har været ude at løbe i 7 minutter og 16 sekunder og 3900 dele.
1: Med et toiletbesøg også.
0: Åh, oh, fedt, mand. Sådan.
2: Hvor langt det tog det?
1: Det tog 3 minutter.
0: Åh, oh, ja. Nå, ved du hvad, vi fortsætter noget ballade herude og det hele.

0: Hvad siger du, Alfa?
1: Jeg siger bare, at det kunne godt være, at dem over ved Team Drengerøv, de sad måske nok godt lyttet med. Det er ikke...
0: Siger du Team Drengerøv, de måske lytter med dig?
1: Ja, fordi jeg var lige ved at løbe ind i formanden over. Jeg var lige ved at løbe ham ned.
0: Ej, hvor satan.
1: Og så var det så lidt, at jeg kunne høre noget musik over ved dem. Jamen, det er det, det er bare ikke så højt. Det er, det, der er ikke noget musik ved. Hvad mener du? Ja, det er ikke radioen.
0: Nå,
1: så fangede han.
0: Ja, men vi må da vide. Vi ved i hvert fald, at Kolstrup-drengene derude, de ligger og lytter med derude. Det har vi i hvert fald fundet på flere måder.
1: Hvis Team Drengerøv har fået tændt op derovre også, så sender vi jo lige en hilsen til dem.
0: Ja da, og hvis det er, jeg kan faktisk lytte derude, at hvis I vil, kære lytter, så prøv lige at sende en sms ind på 1272. Så starter jeres sms med Party FM, mellemrum, og så er det musik, eller den ønske lytter, ønske et eller andet. I har lyst til hilsen, et eller andet. I har lyst til at sende. Vi forsøger at opfylde så meget af det som muligt. Vi kan ikke love, at vi opfylder alt, fordi vi har ikke alt, hvad vi normalt plejer at have, fordi vi er ikke hjemme i vores egen små studie lige i øjeblikket.
1: Lige præcis.
0: Så vi prøver. Vi kan ikke love, vi spiller alt, men vi kan i hvert fald prøve så meget som muligt.

0: Nå, men jeg kan så se, at vi har fået en sms ind både af Rune og fordi det er mig, tror jeg, vi må sådan set bare desværre skuffe dem begge to. Ja. Vi vil gerne kigge på det, men vi kunne ikke love alt. Og lige de to numre, der er blevet ønsket, der kan vi simpelthen ikke... Den ene kunstner kan vi simpelthen ikke... har vi ikke noget af lige nu. Og den anden kan vi simpelthen ikke finde. Og ja, hvis vi går i bare i pianomanden, som blev ønsket, så bliver den alt for langsom.
1: Jamen, han skrev jo også i et remix.
0: Ja, men jeg, stadig, hvad, jeg, jeg lige ved, så har vi ikke noget remixet version af den.
1: Nej, så altså, en gang imellem, der plejer jeg at sige, at det er godt gået, at man kan ramme nogle af de numre, vi ikke har. Ja. Det er som, som at spille i lotto.
0: En gang imellem er det.
1: Ja.
0: Så,
1: vi plejer at kunne opfylde det.
0: Meget er det i hvert fald.
1: Ja.

0: Ladies and gentlemen, put your hands together.
1: Nå, men vi fik jo et ønske ind for den kære klokkeblomst på noget Randers Cowboy, Johnny Cola og dobbelt dakker. Men den har vi simpelthen ikke. Men jeg fandt lige noget andet, faktisk. Nu var Johnny Cola jo på i går aftes.
2: Oh ja, yeah, og det, altså, jeg ved ikke, om du så det, men jeg havde i hvert fald fornøjelsen af at se ham øve i at køre op og ned og ramme mig på scenen. Gjorde du også?
1: Det gjorde jeg også. Ja, for jeg var der. Jeg stod sammen med dig, da han kørte op og det. Ja, det er hurtigt, de går på nu her i aften.
2: Oh ja. Yeah.
1: Og det bliver fucking fedt at se. Så den tager vi sgu lige. Og Rune sendte lige en ny ind. Vi skal nok lige prøve at kigge på det. Vi kan ikke love det.

0: Og ja, Rune, den lå i vores system, så vi har fundet den til dig.
1: Hoho, så vandt Rune lige lotto, men hvad har han vundet, det ved vi ikke.
0: Åh, han har vundet et kram med Mr. Sobel.
1: det er en god gevinst.
0: Ja.

0: Så for satan, Alf, nu kan jeg høre, nu får vi lidt modstand herude.
1: Hvorfor? Hvad så?
0: Ja, kan du køre dem der står og råber lidt op lige nu?
1: Kropsen?
0: Ja, kropsen står og råber lidt op. Nu begynder de at åbne op ude ved hangaren.
1: Ja, ja, ja, ja. Så vil du sige, så har vi ikke så lang tid tilbage at spille lige?
0: Jo, jo, jo, jo. Nå, vi spiller endnu. Hallo. Hvis min hovedregning, den sådan nogenlunde har været rigtig, hvornår var det, at Johnny han gik på i går aftes?
1: Jeg ved det jo ikke rigtigt, for jeg gik i seng klokken 10.
0: Nå, jeg tror, det er, måske har hedder omkring midnat til... Jeg tror faktisk, det var omkring 11-12 stykker, han gik på.
1: Åh, ja, okay.
0: Så det tror jeg faktisk, at det er der omkring, at vi lukker ned. Vi kigger på det.
1: Men jeg har også fået at vide, at Footpay, hun skrev lige til mig, at jeg skulle lige komme ud for, fordi der var en eller anden blåhåret Stitch, der gerne ville sige hej til mig.
0: Okay, så gør du det.
1: Det må jeg jo hellere gøre, når Footpay skriver sådan noget, jo.
0: Ja, så må du hellere gøre det.
1: Yes. Ja.

0: Goddag, Gubi.
1: Goddag.
0: Hvad så? Ja, jeg fik dig bare
1: lige. Kæft, det er lavt, det her. Hvad fanden laver I?
2: Ingenting. Jo. Det er bare fordi, hvis du skal tage, så skal du bare tage og skrue lidt op for dig selv.
1: Det kan du gøre op på den der over, ikke?
2: Nej, fordi du er ikke derovre. Du er sat i den der. Det er det mig. Det er min, du
1: har
2: i ryggen.
1: Nej, det var også min.
2: Nå, så okay.
1: Hvad vil du gerne? Hvad laver du?
3: Jeg vil da bare have gang i
4: her. Fucking du har
3: til lejligt.
1: Hvad?
3: Mig og Alfa, vi leger lidt.
1: Og så?
3: Ja, så tænkte jeg, nu fik jeg at vide, du var derude, så vil jeg da lige sige dagstætter igen.
1: Ja, ja, vi er lige ved nede på barnavnen.
3: Ja.
1: Tragisk.
2: Ja, hørte godt, der var et eller andet.
1: Ja.
2: Men hvad er det? Vi får også videre, eller ved faktisk mig derude, at jeg nu begynder at rune igen. Og nu
1: sidder du simpelthen... Det er fordi, han sidder og keder sig på sit skib og presseanlæg over på den plads. Ja, rune så 10 dog stille.
2: Da vi hørte ham, og så begynder han faktisk... Så nu kan jeg bare sige til dig, at han har været fuldstændig hjertesindssyg i gangen nu her til aften.
1: Ved du, hvad det mest sjove med Rune er? Det kan vi jo godt sige her i radioen, for jeg ved, I lytter derovre.
2: Det gør jeg også.
1: Det er jo, at Rune, han dummede sig i går. Han har brændt to af sine bunden af. Han har 6 bunden derovre. Han har brændt 2 af dem af i går. Det fik jeg ved solen her tidligere. Rune, du er en klods, du er. Altså, til dig bare. Så, men jeg vil faktisk videre. Jeg skal lave noget. Jeg skal ind og lege lidt med Italo Brothers og ADHD.
2: Ja, det, vi kommer ind og kigger til jer nu her. Det har vi sagt derinde, at det gør vi der.
1: Det skal I bare
2: men vi har også her til dem derude, at det kunne, vi vidste ikke, om du kom ind forbi, fordi at, du var jo manden med de mange hatte hernede.
1: Ja, jeg så stadigvæk den samme bid, jeg har på.
2: Ja. Men skal vi ikke lige have en enkelt lille en fra derovre?
1: Nej, ikke lige nu. Jeg har inde i køleskabet derinde, og der corona, så jeg går i seng med corona, så i morgen skal jeg have medicin igen.
2: Ja, det var det, der vi havde sammen med ikke.
1: Nej, nu kommer han også, og så tager lige en
4: pandeblad.
2: Helt fucking dorte. Vi har jo medicin også i morgen, du og jeg skal have.
1: Ja, det har vi jo.
4: Helt fucking dorte.
1: Ja, se nu huset på mig.
2: Skål
1: derude. Håber, I har en god lørdag. Det har vi i hvert fald her på det her.

0: Elfe?
1: Ja?
0: Har du sett hvem der er kommet inn?
1: Nei.
0: Det er Fluffy.
1: Er det Fluffy?
0: Det er Fluffy.
1: Er det Pink Fluffy Unicorn? Han der gir de gode krammer?
0: Ja, han gir deg faktisk med gode krammer. Nu, nu
1: jeg er faktisk skuffet over, at han ikke tog billedet af mig i dag.
0: Ja, men jeg synes faktisk, det var pisse fedt, at Fluffy han var hernede forbi at kigge og kom ind og gav krammer til os alle sammen derinde. Det er bare... Det er så dejligt, når...
1: altså, jeg blev skuffet, fordi han ikke tog billedet, men så gengæld så blev jeg glad igen, fordi han gav en krammer.
0: Ja, Fluffy han giver nemlig nogle rigtig gode krammer.
1: Oh yeah.

0: Åh oh, ja, det er bare fordi, det her, det er jo fra en af de gode venner af radioen. Det er jo Toby!
1: Ja, og faktisk så hørte vi en af hans andre numre, men der var du gået.
0: Der var jeg gået?
1: Ja.
0: Var det den med DJ Alligator?
1: Det var den med DJ Alligator.
0: Åh oh, ja, den nyeste af dem, den der kun lige udkom i går.
1: Lige præcis.
0: Men her i hvert fald, det var en af de andre gode, han har lavet også. Digital Awaken.
1: Okay. Så lad os høre den.
2: Oh yeah.

0: Hvad så, Alfa?
1: Det er noget af det fede ved Toby, det er, når jeg kan se, at han lægger op med, måske i næste uge, der kommer et nyt nummer, og sådan noget, ikke? Han sådan, der officielt, så er det bare sådan, skriver bare som, Toby, må jeg godt spille det på radioen inden? Ja, værsgo, her har du det. Åh, han er bare så sød, han
2: så, er. Så må du gerne lige sådan nogle gange lige, og så lige sende dem videre rundt til os.
1: Jo, jeg skal bare lige have et aftale med Gubi, jeg gerne, eller ikke med Gubi, men med Toby.
2: Ja, at, gør lige, det må du gerne lige.
1: Så vi kan få det promoveret ordentligt på radioen.
2: Ja, så kan vi få det smidt ud, så der er flere, der kommer til at høre
1: musik. Han bliver så glad for det, når det er.
2: Ja,

0: skal folk ud på det kære vejbom til at passe på derude, fordi at nu Krille simpelthen kom til Fyn.
1: Oh.
0: Han er simpelthen landet over på det fynske, så folk ud på det fynske, de skal simpelthen passe på den fynske motorvej.
1: Oh, yeah.
0: Der kommer en eller anden lille bitte Aiko blevende.
1: På den tyske lavet. Motorvej, eller hvad sagde du? Den
0: fynske.
1: Nej, jeg så sagde den tyske.
0: Hold lige, jeg tror, du skal rense det der hårapparat.
1: Jeg skal bare hore noget mere.
0: Ja, eller også skal du bare hore efter.

0: Nå, men Alfa, nu kan vi sådan begynde at se, at mørket herinde i det lille telt faktisk begynder at stille og roligt og lægge sig på herinde.
1: Jeg begynder at blive blind, eller... Nå, nej, jeg skal bare lige tage rillerne på igen.
0: Ja, lige præcis. Men vi er simpelthen blevet enige om, at vi kører i små 20 minutter endnu. Så her klokken 10:30, der vil jeg lige at sige tak for i aften.
1: Ja, men frygt dig, for Korsgaard, han er i hvert fald tilbage på pinden i morgen
0: tidlig. Jeg er nemlig tilbage sammen med Mester i morgen tidlig. Klokken 8, der starter vi simpelthen op på fuld mad igen med morgenshow.
1: Jeg ved ikke, hvor meget de skal have at drikke der i morgen tidlig, men jeg har i hvert fald lidt en forbindelse om, at der kommer en doktor også, men ikke over fra naboen derovre. Men jeg har taget en doktor med fra Tyskland, de skal have.
0: Det må vi se på. Vi har i hvert fald to øl, vi skal igennem.
1: Ja.

Jeg kan lige DBD, han skal bare med chatten, at vi larmer. Han larmede lige så meget, da han var herinde. Og han der var noget musik, han bedte om, og så fandt jeg det, og så var det sådan lidt, så går han bare. Altså. Men det må han da bare stille om, når han beder om noget, og så bare går med det hele. Sådan er det bare.

0: Og så Alfa.
1: Så er hans undskyldning bare DVD. Ja, han skal jo bare derinde. Han er jo presset. Så han skal være der, hvor alt action det sker. Jamen, det er herinde, det sker lige nu. Det er her, det snærer.
2: Åh oh, ja, men som sagt, ja, vi har en lille bitte kvarter tilbage, så du og jeg er ude herfra for i dag, ja, så lader vi non-stoppen til den her.
1: Ah, lige lidt mere end et kvarter.
2: Okay, så små 18 minutter.
1: Ja, ja, ja, ja, give or take, sådan cirka. Plus okay. Minus moms.
2: Ja,
1: men vi er jo tæt på Tyskland, så vi skal ikke have hverken
2: noget. Vi regner ikke på moms.
1: Ikke før 2030.
2: Nej.

0: Og ja, lige en ekstra speciel ønske eller information.
1: Ønske det. Der skal vi gøre sådan her. Du-du. Der er lige en speciel annoncering.
0: Ja, der er en non-stop, der kommer på. Det er simpelthen en speciel DHB non-stop. Så man kan ikke, som man plejer at gøre, gå ind og ønske nummerne ind på... på vores hjemmeside.
1: Nej, der er lukket for ønsker på non-stoppen.
0: Yes.
1: Så det er, det er bare best of det hele fra yes. DHB.
0: Det er bare DHB's non-stop, som kommer til at køre. Så,
1: ja.
0: Men vi skal nok lige citere lige inden vi hopper af.
1: Ja. Bare rolig.

0: Jeg har faktisk lige fået en rigtig, rigtig god idé.
1: Hvad nu?
0: Det er, at ham, der står for at få booket de der hovednavne her ned til DHB.
1: Ja.
0: Vi skal have fat i ham, og så skal vi sige, at krav, når det er, at de kommer hen og spiller, det er, at for inden skal de have lavet en DHB-sang. Og det er lige meget, hvorfor en af dem det er. Om det er så Alligator, eller Italo Bros, eller hvem, eller Johnny Cola for den sags skyld.
1: Ja.
0: Det kunne han nok godt, eller det eller faktisk, ADHD.
1: Det er så sjovt. Vi mangler faktisk i år blev lagt en officiel DHB-sang ud. Randers Cowboys lavede faktisk en, der de var
0: hernede. Nej, men den var ikke lige helt... den var ikke lige mig. Men til gengæld, den næste her. Jeg ved ikke engang, om han har kunstnernavn.
1: Men, nej, det er faktisk en af Gubbis kollegaer, der står og hjælper med noget lyd hernede.
0: Så det her, det kalder vi vores officielle DHB-sang.
1: Det er DHB-sang.

0: Hvad så, Alfa?
1: Jeg gør lige, at Patrick han spørger på chatten, om man kan finde den. Og rent faktisk, så ham, der har lavet den, jeg stod og snakkede med ham nede på brænderpladsen, sagde, at det er godt, du ikke har udgivet den endnu. Mm-hmm. Den skal først udkomme efter DHB er slut, for ellers så bliver den spillet til ukendelighed derinde.
2: Åh ja.
1: Og vi har fået eksklusiv på den til at starte med, og så tænker jeg nok, at han vælger at lægge den ud på Spotify.
2: Åh ja. Vi har mange gange, så får vi lov til at spille noget i noget tid, før at andre får den ud.
1: Lige præcis.
2: Så ja, men Alfa, vi har 10 minutter tilbage.
1: Oh ja.
2: Så er vi dem, der er ude herfra.
1: Ja, så vi må hellere lige finde noget, hvor vi kan slutte af på snart også.
2: Jamen ja, der er lidt lagt lidt ind.
1: Åh, det er godt.

0: de sange tilbage.
1: Ja, fire minutter.
0: Ja, små fire minutter.
1: Godt og vel.
0: Ja, godt og vel. Men vi tager den her ene sang, og så er vi simpelthen dem, der er udefra og sætter party, eller sætter
2: EHB non-stoppen på.
1: Lige præcis. Så endnu en gang har det været en fornøjelse at stå alene med dig.
0: Ja, vi nyder det en gang imellem lige at prøve at stå uden chefen.
1: Ja, vi har jo også snakket om, at jeg snart skal op til dig, og du skal ned til mig, ja, så det må vi også snart finde ud af.
0: Det bliver nok mest, at jeg nok kommer ned af på et tidspunkt.
1: Så længe du tager sunshine med, så går det nok.
0: Jeg prøver, jeg kan ikke love noget.
1: Ah, det er okay. Men hvis ikke andet, så er det i hvert fald i morgen tidlig igen. Husk det, der er Korsgaard tilbage med lærermesteren.
0: Der står jeg simpelthen igen her med lærermester for tredje gang.
1: Lige præcis. Så endnu en gang tak for nu, Korsgaard.
0: Ja, selv tak, Alfa.
1: Og I må have det rigtig godt derude.
0: Yes, vi har kun én ting at sige her.

0: Torkild, der er noget galt.
1: For everyone here.